yoba ciun momit xarit daara ji la faral di ñew soxna mama jong ñom mam bu sa ñoss ak soxna mam bu sa gey momit ko jël na ko degi fan yele ci gannaaw ndeysaan don ma fi wo di amone yi nga xamé ni jukati guddii ñewon nañ fi nga xamni lolu mom wa adina yépp la nakari won kenn ku nekk wote nga ñaan taxaw taxaway bu rafet di leen wax jasaakumullahu khair jasa fatima serigne daara yi ak donga daara yi ak seti cheikh ahmadou bamba yi radiyallahu ta'ala anhu seen taxaway di leen wax jasaakumullahu khair jasa di leen ndokkel bu baax di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñu koy faral di waxe man mom dama gëm ni fuma tok domi soxna yi la fa togal waye gëm na ni dama ko waxon men mbok bu mene dama bëggoon conférence boy defati ñu and bu ñi sant suñu diitu mu ma dem ma yabal mané ko diet man fo ma seen may dox ñaar rek la représenter cheikh ahmadou bamba ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fuma dem fune ñoy sama première marja al qur'an yonnati bi seigne touba ñoy sama marja limay wax nit ci lu koy jariñ ak lu koy lor fofu la koy jëlé ji ak yeneen waram xam xam ci dess rek ñu dugg ci seen biir waye ñaar ñu mom fofu seen xamal ni ñom la représenter ñom la représenter yalla ñu yalla defal tawfiq te defal ñu am nit wërsegal ñu te xek adina ak wal akhirah musul ñu ci lepp ay wi bayiko ci kaw mba ci suuf mba ci digënté bi yalla man nako yalla nako yalla def no ngi gërëm bu baax suñu xarit suñu wëlëré sëriñ ko safal mom tamit diko wax jasaakumullahu khairu jasaahi tamit ci salika taxawayam ci daara ji ay sa bu ñu fi jamono bu nekk day ñu ci daara ji ba karam muy delu wat ñu koy wax jëre jëf jasaakumullahu khairu jasaahi wallahi seen tofel xam nañ ko bu baaxa baax seen tofel ci ñun xam nañ ko baax da nga gis ñu xam ndeysaan dañ lay sopp sopp bu duñ la ñeega xol ndeysaan ñen ñi yërem la yërem wallahi ndeysaan dina ñun jëf seen mbax la rek man koy wax seigne modou mbay seigne nit ngay bay fall seigne nit ngay bay fall rek bi may wo fi fekk boba yaram nga xawali bëb mané ko nit dimbi la rek bo bu wax mukk modou mbay ci am ñuko dama febar ndax mom yaakar ni mom malaka la man waruma febar mom yaakar ni man dara waruma dal rek wa te yaram muy toy wuni dana met mané ko buñ ko yëg rek dimbilé ma rek buñ ko yëg mom bu yëgé da nga febar rek ndaysan doot am jam lolup ak tefel rek ndaysan ak tefel rek waye nak yalla leen gëna bax yalla numu leen yalla fayal seigne mor ndeng ñu koy nuyu au passage momit gën nañ ko déggi ci rek bi may dem daru muhti di jaalé ji cheikh basir antanyam moni ñi ngi ñaan yalla doli ko leer ak njegal te taf ni ci barkem do koy jali suñu xarit ba serigne mahmadam ni ñu tollu fofu la koy wan nan ko fi moy keur ñom serigne mor ndeng ñom ana ko xamna bu wagn ko dina fa jaar waye far bima wagn ko naaj bi tang ba yaram bi commencé yigaat ak bis tout rek mo tay ma jaar fa waye serigne mor ñu lay bayyi xel yow ak sarak serigne ngagn nekk ci dakar di len wax jasaakumullahu khair jasaahi di ñaanal serigne basir anta sun borom doli ko njegal ak yermane te wonale ko mam cierno wafati mbacke mag ñooñu moy ñu jexal seen dund gep ci xam xam ak jaamu yalla ko xamni jité nga presque 30 ans mais diko jité nit ni lolu seigne bu dara nit ni mom 30 ans te sarafot mom tamit nga ñew keur mam cheikh rahim fall kasalik la bari da tolo rek ku bari mag rek diko wala di wax ku bari magal rek faaw nga bari ci dund digale waye jamono bi mom wax deug yalla yow ni mirit bu fekkon tani malakal mawti dal man nañu dimbele tin ni bata kanam dana bax de bu ñu timul dal ñu digalal yalla bayyi ñu fi ba ci kanam ak kanam baal ñu fi gaay ba ci kanam dana bax de bu yalla de ñu ñi jël fi mom soxla nañu len lool nak seen taxaway ci diine seen taxaway ci diine nga bëre bi ñu dem ubbi barki dembu xani 1313 personnes ño fa nek di jang alquran ku ko def mam cheikh rahima fall
man Cheikh Rahim Fall man Cheikh Rahim Fall da melni mom bako yalla di bind pour Seigne Touba moy fu lu bon nek mu jele ko fa indi fa lu bax pour Seigne Touba jaxle rek mom la koy sant man Cheikh Rahim Fall lu Seigne Touba jaxle rek bañ nan kenn munu ko rek muni santal Cheikh bro bu Cheikh Rahim ñewé day melni xop ci mom motax seen andi bi yag na de seen andi bi yag na de seen andi bi yag na xam nga ñu ko faral di waxe ñaari kurel wallahi kulen amutu beugaleen mom kulen amutu beugaleen ñaari kurel yi kurel bi ñu wax baye fall ak kurel bi ñu wax tariqa ismu tariqa ismu tarqiya kulen amutu beugaleen waxuma julit ni même ñi nga xamni ay julit sax bëgg nañ kurel bu mel non yalla xamnako may xolal kurel bo xamni boko ne kay liggeyel ma yow mi ko ni kay liggeyel ma bala la liggeyel dalay neexal ba nopi ni la jëre jëf ci sant gi ma sant kay liggeyel ma doga ñu nak futti ku nak ni la lo amon tiyé ko lo xamone dencal yow dal togal rek bama ne la mbir ma ngi ni way li kuko bëggul kukay xass ko ni dalako añaané rek way bëgg nako yalla xamnako yalla xamnako ñaari kurel yi mom ñepp ko bëgg yalla leen yalla fay ci taxaw gi ñu taxaw at tariqatu muridiyya yalla leen yalla fay ci sagal gi ñi sagal at tariqatu muridiyya yalla leen yalla fay ci sam gi ñi sam at tariqatu muridiyya ñu ñu nekk sagu murid sagu tariqatu muridiyya ci adina yalla leen ko yalla sagale nonu yowmal khiyam yalla na ngeen doon sagu cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam yeen ñaari kurel yoyi yalla na ngeen doon sagu cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu ni ngeen sagale seigne touba ci adina yalla na leen yalla sagale nonu yowmal khiyam jazakumullahu khairan jazaa seigne moudou wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بوك إيتيري راديو قصيد أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min aadil aadidin ila janna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche ji nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche weesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans parparloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg waxtaane faidatu tamsikul quran, faidatu tamsik bil quran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téeréb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci alquran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxeg addina, mooy taxeg alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xasida bu gàtt donte sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Touba minal awal ilal axar lu dul ñu ci diggante ñaari feggu yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñu ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. مني تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانه من صحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نجارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincérité lolou mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou bu ñëwé kan la ko yalla jox mu ñu xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bihaqq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bihaqq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yokkat ay jafé jafé lutax nga bayiko mu ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxon mustafa ali sallatu wasalam mu ñu makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mo téré bi ñu nek al musliuna fil aq fil ard al musliuna fil ard dañu ñew nek al musliuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben majorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard al muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat neug serax guñ len lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teurel ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teurel ben programme boole len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokk ci système bi al qur'an bi ñi nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre président wu assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi kana gisu président wu système bi ak premier ministre ak président assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisoo loolu mu ne xam nga ku ko sabab kan moko def mu na mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslimuna fil ard mu ne shaytané bi yalla waxe li yaron ta sallallahu alaihi wasallam niko afara'aytum al-lata wal-uzza wal-manata wa manata salisatu al-ukhra khana gisu chef de ta bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy president assemblée beug la bolé ci system bi yak saw gaay muniko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytan fuk na senum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula fa inna safa'ata la turja tilka al-qara'it tilka al-qara'i ñum ko xet hadith ba sax bimne fa al-kha shaytan ala lisanihi tilka al-qara'i fu qara'i al-ula wa inna safa'ata unna la turtaja hadith bango tilka al-qara'i al-ula wa inna safa'ata unna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslimuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer mu ni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wayna safata unna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci system bi rek sun affaire bax tilkal qarani qul ula wayna safata unna la turtaja tilkal qarani qul ula wayna safata unna la turtaja buñ ñi boole rek system bi sun affaire bax

ko ñewuñu da ngay politique de waye dañoo wër nak mbolam serigne daara yi di len informer di len influencer ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ñi demu ci te ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi togi da ngeen di politique kon mburoy feri lolu daaw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy ji won bis bobu koko décréter moy ka newon ci bop saxaru daw ga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédélé serigne daara yi awa ganaw do doon politique ay manon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fond de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñane won daw mbir ma politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñane won daw politique la ñoo waraat di informer nit ñi ak di len influencer ci dem len wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bilasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yene ne ci deug bis bu nek yalla yebal kumelni am seigne modou mbay tiam kumelni am seigne cheikh jonne yalla yebal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gorlu ngir yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def motax suñu borom niko japp ci tok xaarma rek mom la señ Touba di junji te mawaibun nafi'u ni suñu borom bani biuri ma'al khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duuri maal khuuri baxi suuri waye lin julasa ñafa nango tok xaar lin julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lin julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biori ak ka seigne touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki lim dañ ma yonne video bo xamni dama joy ba joy dere danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé Ahlul Qur'an Ahlullahi khasa defena Basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alquran te buju man la way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinnati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd

doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xalbu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxalbu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbu mu'min, te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bay wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaa jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Xamnaa bu fekkee ni sëñ Modoog may dégg, jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji, te mooy alxalbu salim. Ginnaaw alxalbu salim, te mooy alxalbul mu'min, am na beneen xol bu ca topp muy alxalbu xaafil. Ginnaaw alxalbul xaafil, bu la neex nga tudde ko alxalbu marad, muy xol bu feebar. Ginnaaw boobu am na alxalbu imaaya, wala alxalbu kaafir, mooy xol bu gumba, wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kéefër moom xol boobu le. Xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji sun borom ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lujjiin yaxsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun zulumaatun baduha fawqa baadin iza axraja yaddahu lam yakad yaraaha wa man lam yajal illahu lahu nuuran fama lahu min nuuri. Suratu Nuur. Sun borom ni xol bii may junji bu ci borom yeggee ci alxalbu imaaya, mu ni dafay mel ni waa joo xam ni dafa nekk ca suufu lëgg-lëggi géej, ca suufu lëgg-lëggi géej. Nee na aw duus fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw. Man yàlla ma jël ay niir yu tal ak ay lëndëm yu tal teg ci kawam. Mu ni waa ji ci boppam bu yëkkatee loxoom nii di ko niir, di ko xool, du gis dara ndax lëndamaay bu tar. Bëtam du mën a dal ci ténku loxoom ndax lëndamaay bu tar. Mu ni foofu man yàlla ku ma fa xëttaliwut wàllu la, may la leer, doo fa am ak leer mukk. Te mooy xol bu xasee gumba ba mel ni xolub aboo jaxlin mbaa xolub aboo lahab waliyaasu billaa, wala xolub firawna ba borom deesu ko mën a gindeeti. Lu dul xanaa rek coobare yi suñ borom xëy na, coobare yi suñ borom xëy na. Loolu nag daa mel ni moonu dal ci sunu jamono bii. Jamono bi dafa mel ni xol yu bari dañoo gumba tëx lu. Riñ Musaaka rahimahullah nee na borom xol bu gumbaa raw, borom gët yu fettagut. Borom xol bu gumba day mel ni bët yoo xam ni fettagut, bët yi borom fettagut.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد بن المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أونلاين ديلو سيني منن يوان في سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دين كو ديفال دي ماس بي نيك من نيانتي وقت جوتي ني ديغلو لين دي ديم سي وقت يو بارينا نين كوي ديغلو بو باخ دي لين نيانال دي ساكو سي يين نيان نيان سون بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina buñu sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ni ngeen baxo top emission bi te moy jamono bu nek day top actualité yi muy wax ay ni xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak ni teru bi atum 2026 na bu ma diwon sax kérok ma ngi wax 2006 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqh yi lañ ci waxtane tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti fursa moy ben occasion dañu waxtane ci xew xew bobu am ngeen jamono bi ñu tollu ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yiw ngir dolli ko ci aw yiwam loolu tax sunu mawdu tay nu bako doyal jeme ko ci delo ndukal soxna jaara delo ndukal soxna jaara moy lan noy waxtane jigen ñu baxña wala melokanu jigen ñu baxña lolu motax sunu mawdu tay ñu tudde ko as-sakhsiyatul mar'atu as-saliha la ñu xanga ni la femme digne moy personnalité wu jigen bi baax personnalité jigen bi baax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu baax lu ni moko baaxal fi ci adina ak al-akhirah dañu jëm ëlëk mom jigen bi baax jigen bi baax lepp lo xamni sagu diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bi bax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neela mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla lan sun borom neela diine jodi dong la am soxla ëlëk yowmal khiyamati akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan yaqbal minhu yowmal khiyam kuma dikke jenn diine ji lu diine l'islam duma ko nangu diine jojo lané bimu juddo jigen bi baax ko xexal wénam nampal ko bamu fer jigen bi baax moko gatandu rewlé ko mom jigen bi baax joju mo gatandu lir bobu ñuy wax l'islam rewlé ko bimu ko rewlé ba nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko bamu fer mu topato ko bamu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suni loxo grâce a jigen bi ñi wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñi bax ni soxna jaara nga delo ñukal momit bu fekkon tane dara ab lire la
ferok ba daara guddoo waxna jaaratullahi maryam buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sàmm ko ba mu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daañ ko waxtaane bunu ko waxtu wi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci hadisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bunur ci doomu adama bunuram bokk na ci réussite doomu adama addina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale mission addina ak alaxira mu ni faw ñett yi day daje ci loxom ñett yi su ko doomu adama amé rek amna bonheur amna sahada amna bonheur di ni ko ñett yan la mu ni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax jula accompagner ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci batine yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñu ni waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam. Amna ben français bu ñuy wax Napoléon Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñu diko momale arabe li gëna bari wala yeneen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara kullu rajulin asim imra'atun azima wara kullu rajulin azim imra'atun azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adina muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam ko gis goor gu réussir adina jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawum mo ne lolou Napoléon wax de hadith yunus sallallahu alayhi wasallam wax nako sallallahu alayhi wasallam da ci hadith bi ni ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah wala sallallahu alayhi wasallam wax rawu muslim sallallahu alayhi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mune way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën mune am ni xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mën na doon nday mën na doon sœur mën na doon soxna jigen ju bax muni nak bonoru adina moy jigen ju bax bonori yep ci dess yep boko amone te amo jigen ju bax malik faralay doon danaka du dik dara al mar'atu saliha lolo tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen ju bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen ju bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran netti nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni walisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala imbaram dañi aw gay jaar nañ ci ba jalla ñi di sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna soxni boko xolé bëkk soxna soxni boko xolé soxol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni mu ni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa ñu souté ay mënta gënë lu gancax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gancax esuf su baax ni yalla bo no may esuf su baax bu nopi nak ñu may gancax yu baax moy wasuriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu baax motax muni wasuriyatina ñom yonanti ali musallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dug ci bir bon genn ci bon te teewul mana am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay man na bon ba bok bon te te du te am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor man na bax ngad bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nup yalla bolé ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nup ñu ñuy yem dom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax mi ngi yem ci doon yonent kenn ku ñu xamna ni yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen meuna bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou meuna nek kon ci ngay digini kon jigen li yalla def ci mom ci hurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonnati ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan loolu wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fo kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonent yi ni yalla bo ñu joxé

mais yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye mais ni lool wurtu am wurtu am kon nak señ modou buñ dé waxtané jigen jo xamni jigen ju am qualité la jiko yu bax jiko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah maryam busu kenn ku ne xam na ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam busu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko bot ko rogandiko koku moy soxna jaar allah maryam busu ci ginnaw suñu mor ante sun kon li nga xamni nappali yo wax nako wara kul rajulin asima imratun azima waxtu wo xamanteni jigen gor gu reussir gor gu jambaré gor gu am bu yegg ci obsessifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawum akay naam lolou seigne mo am tassali ak soxna jaratullah maryam busu tektale nañ ko tektale nañ ko seigne mo am tassali kenn ku ne xam nga ni gor la won go xamni l'islam kalimatullah hiya al-hulya rek ko itelon moy l'islam yekkatiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratullah maryam busu mu ñew nek ci gannaawum tak askumbam bam deugar deug and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ajima gaawla bis doxu fi digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé te fofé motax ñu kon waxtaanu tay wi nañ ko ñukkale soxna jaratullahi maryam busu ni ngeen ko waxe nak waxtu lu bari dafa raw yex nañu tambali de ngeen heure ba ngi ñun bi soone na leen lu may xaar ngi ñi tege kon xamna dañ ñamale fo waxtaan wi rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñi nga xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappale ñi ngeen di wax jasaakum la khair jasaay watina sunu bokk jigen ni ku ci melni soxna njoba tiun xam ngeen ni wala rew daara ji la da lan tok rek deg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xam ni moy ki jikka nek yaayu daara ji mi nekk France legi déplacer wona ci taxaw daara ji ñew na ba fi ci daara ji mu bok ak domam daayira mu ni ko yow dal dama deg ci Moustapha Mbaye Sam di tuddu sa wayjur dimbali ma rek bama am numéro mom ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala génn réew mi dana ñëw ba ci daara ji bo bari ci dem rek ñëw na fi maneko tay mom bala nga dem dana téléphoner seigne modou mbay thiam jox lako far yalla dogal bima ko joxe sax ndekete seeni bokk xamanteni kassalika lol lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba seigne Wali Faye di ñoo xamni ñomit non la démé rek yalla dogale xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñew bu ci daara ji non la ko soxna ñew mi defé moy and fek borom kërëm and fek ay domam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun reyna lool ci ñun té dara warul ko dunu l'islam ak cheikh ahmadou bamba dong mo leen itel dong mo leen itel dong mo leen itel kon nak
ñu leen ci sant

0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام وفي الفن سيدي مولى ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أون لاين، ديلو سن بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ndokke len ci wër wu tedd wu mag wi gannaaw bi ñu magale guddum gu mag boogi ñu ndokke len ci ñaanal len ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal suñu borom tabaraku taala boole ñu yiwa fi dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baaxu and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñi and ak waxi ay muy actualité yi wa ila ñi waxtane ay mawduat yu wuté mu melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu negatif yi nek ci digënté jaay ak jënd, yu negatif yi nek ci digënté nat ak pèsé mom lañ bëgg waxtané inshallah ta'ala. Su ko ndiko ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu. Ndax diggante natt ak PC dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kenn layu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu saxaanu àjjana wal iyaasu billaah. Suñ borom rabbi si wala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lepp lo xamni luy nuru al fasad la mu dindiko sanni ci Allah ba ni dem len deke ko te yeen bu len fa indi al fasad. Motax sun bon wax ci al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf. Mbam neen rabbi su jall yeen amatu nas bi man yalla ma amina ci suuf ba suuf tàll ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jële naa ko fa maa ngi leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kemtulaay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeen sama yërmande te yaakaar ko da ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi sitwa jalla jalaaluhu xalaxana wa mawlaana ci suratul a'raaf mu ni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin man yàlla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal man yalla sama yermane ni moko jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni moko jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen morom jam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni moko faral di waxe ci sun sabab bi ni ngoy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindef waxuma sax sa morom doom adama waye sa morom bindef li yow rek net li na len batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayir yi netti ni ñom ño netti ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce que digg sa borom mo num demé ñu len hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeeram numa jegal nama waye bima ma yereme ba nopi daf ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la nemay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la nema ne ko waw borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi sut wala muniko lutax ma jegal la dal du daram din dafa am benn bisu mboya ngay bindu nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su naanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini gi kon sun borom inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin man yalla sun yirmi de lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafatal sen digeunte ak sen morom jam da ñu set lu ni sa bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom du ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu sopp ku lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel mom ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci manu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbi sto jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun wa yuzakaluhum aw asunum yukhsirun maga suratul mutaffifin sun borom neena khuru sawara khuru mbugal khuru perte nga mi nga xaru ñan isaktalu ala an-nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñuy nat jëmel ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluum waxtu wo xamene ña ngay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mbañi pc jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy pertlo yukhsiruna dañuy babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sortu mutafifin neena buñu nat jëme ci seen bop dañuy matal dañuy nat buñuy pc jëme ci seen bop dañuy masalan yow commerçant bi yay jënd yow yay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids un kilo bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 gram ba 100 gram manki ne kilo legi 50 gram ba 100 gram muy pc di jox amatu nas bi muy doom adamay poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamni mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinj fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yazakalu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëme ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat li jox nit ñi mom lañuy tek mboram ni waylul lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de xuru sawara ak leen di xaar yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci tatu pot ba jël juromi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci wala tek natna manam wutna ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar ni dayla ko ci turu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo ak libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala nas yastawfun wa yasakalum aw sunum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy rebb skill yi di nat di psé ñomit dañuy yëk ci baskil ba wut aw xeer ak ci fiñ defer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci baskil ba nga xamne sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay 100 gram yu bari boko dajale ay nangami kilo la baskil ba baskil bi nek xamne ñaari baskil lay amé baskil bi muy pécé pour bopam ak baskil bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire bo demé ci ñinga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ñar sooma nga dem ci ñay jaay pobar ñay ñar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ñar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ciep ñay mbir yango yenenou sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy liñuy tuddé contrôler et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñuy jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoñu lañuy tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôler marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji tawé ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy ta khala ali sallallahu alayhi wasallam ma hasa ya sa'iba ta'am ay wa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko lu ko toyal nga xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faralé ko kaw yalantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñëwé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mënu ko na bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd mu bëggul bayyi ya lako yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadith bu siw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclure kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wassalam amna benen hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith bal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko ñuy ñaral ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax ñun julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi loolu la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni maniko cey bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bank koy ñar gis ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa la rax ben ton bi dafa bax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko nga jaay ci jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuyit tek ci kaw bol bi ba bol bi li waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayele ko bolu mango deede bi la wax la ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taado bam fessé ci keuyit lu bolu mango ñetti taa dong la ñetti mango rek la ñetti mango la kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pc yu negatif yoyu ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeel ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamah akbar yalla yoni na ab yonent special ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pc bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabit yalla né riba du mako may dara yalla né riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom dima ko may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amone jep te lay yam lutax riba bi rek yalla koy indi len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isine dafa faillite ñi naan banki dañoo da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yonent yalla soyibu nabiyullahi alayhi salatu wassalam nabiyullahi alayhi salatu wassalam sidina soyibu bi mu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla na nat yi di mat na pese bi di mat bu len nax julit ñi bu len nax way gëm yalla yi bu len nax doom adamay yi ولا تكونوا من المخسرين. ولما سورة الشعراء كن العدل بين الكيل والميزان واجبة. العدل بين الكيل والميزان واجبة. القرآن موكو واخ سورة الهود برم نينا ربي ستوجل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. نين دي بيسة تاي نات سين مالوتي فيسة ديف لين كو سين مالوتي نات نين كو ديف سين مالوتي فيسة سي مالوتي نات سي مالوتي ملني لولو موي لي گنا تومران تي لغي سي مارسي بي لي گنا تومران تي مارسي بي لو مانكي ني يوكو كو بو ني سوبل مانكي نا ني يوكو كان كو نيك لو تخ ني يوكو ني نين دا مانكي saako soble bim ni la 50 kilo la boko pesse won duko man saako sukar bim ni la 50 kilo la boko pesse won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bidon diwlin bim ni la 20 litres la boko naton duko man duko man anamu waylun lil mutaffifina nga fa nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lakh dari wax nako aklu amwalun nas bi khayri tibi nafs haram borom lakh dari wax nako borom lakh dari wax nako abdurrahman rahimahullah بالقسط البرم يوفوا الكيل والميزان وبالقسط نين ماتال نات بنين دي نات ماتال بيسي نين دي بيسي نين دي بيسي ناي مات نين دي نات ناي مات مسناي جندي سي بن نار nar bi di pesse ma jang aye bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beurep ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna lim wax lu mu doon xamna ko wa awful kayla wal misan bil qist mom xamna lu muy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon natte diko recc daanu ci suuf mun ma min maniko min senegal كن أكل أموال الناس بخير تيب النفس حرام حرام حرام سنبرم أكو وقت القرآن سنبرم نينا يا أيها الذين آمنوا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلى أن تكون تجارة أنت راد منكم ين يخني قم جين يالا وي قم يالا دائرة الإيمان لوخل ممينا سنبرم تبارك وتعالى ين ودائرة الإيمان ين يقم يالا ما يلين دي دينك من يالا نيلين moytu len di lekante sen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ah ila an takuna tijaratan antaradin ludul ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal suñu borom lam motlé aya bi wala taqatul anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak sen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay borom rabbi sutu ba jalla yeen dayeru iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese لا تحكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا الذين آمنوا لا تحكلوا ركبوا لن لكنت أموالكم سين ألالي بينكم سين ديجنت بالباطل تي نين تي نخه تي نيجاتيف تي لو نيجاتيف
1: واو ليكس واجو خامني دي جند اوتو
0: bitim réew wóor na ko ni oto bi mu transporte jëlee bitim réew indi Sénégal dañ koo sàcc. Xam na ko ndax ki ko jaay wax na ko ni oto bi nag xawma la xawma la, ah xawma la xamooma kay, mooy dama koo sàcc rek. Nga ñëw jaay ko, yow waxoo ko ka nga xam ni moom nga koy jaay, wala nga jaay oto boo xam ni borom daf caa opposé, waaje jënd ko dem di miite ji ñëw fekk borom opposé, te oto buñ opposé doo ko mën a miite. Dinaa ko wax palaasam insha allahu taala, bu ma àggee ci di diggante al xilaabatu ya ca aju dinaa ca àgg insha allahu taala. Yonent sallallahu alayhi wa sallam kon moo nekkoon mu fàttis bi contourlé marché bi, lépp loo xam ni jaarut yoon mu jubbantiko. Mu fàttis woon yi nga xam ne ñoo nekk fii Sénégal, muy contrôle économique yi nga xam ne ñoo fi ne, ñoomit la yàlla xam doy na. Waaw, la yàlla xam doy na. Marché bi da ngay dugg mel ni da nga naan xanaa contrôle économie amut. Am na beneen aaya bu suñu borom wax ni wala taxkulu amwalukum baynakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam. Rikwaay, bu leen lekkante seen alal yi ci neen, bu leen jëm ci naxe naxaate bam jaral la, sax bam jaral la nga taq ci alal yi jàmbur ànd ak moom dem ci attekat bi wut say témoin, wóor na la ni moomoo ko. Waaye am nga moyen, am nga ay témoin yu mën a tax attekat bi jox la dëgg ba jël alal ji jox la. Loola tax sallallahu alayhi wa sallam benn bis dafa xëy dafa naa bu ma juumul maa xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnaam yi, fàtte naa tur ba, dafa nekk maanaam néeg soxnaam la aye. Bi asamaan setee mu dégg mbooloo mu bari di coow rek ci buntu néeg soxna si. Sallallahu alayhi wa sallam génn ni lu mu doon, ñu daal di wax li leen boole, li leen jotale ba yeggal yonent sallallahu alayhi wa sallam ni leen wallahi yéen a ngi nii, kenn ci yéen dana taq ci alali jàmbur ñëw yor làmmiñ wu neex wu éloquent ndax koo wax gën koo mën a lijjanti ba ma yaakaar ne li nga wax dëgg la ba tax ma jox la dëgg, te wóor na la ni moomoo ko, na la wóor ni safara laa dagg jox la, na la wóor ni safara laa dagg jox la. Kon attekat bi bu fekkente ni kenn gëru ko waaye daa seet rek sukkandiku ci diggante ay këyit ak i wax ba jàpp ni lii mooy dëgg mu àtte loola, kooku moom maa muskile fii. Waaye ka nga xam ni moom la jox la nga xam ni moomu ko, moom daggitu safara lañ ko jox. Yonent yàlla Shuaib mu ma tudd léegi daana wax aw gaayam naan leen, daana wax peuple-am daan ñaax ak a jajji wa yaa xawmi awful kayla wal misaan bil qist wala tabaxasu naasa asyaahum wala taxsow fi l ardi mufsidina baaxiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin. Ma nga suratu Hud. Sayidina son yi bu nee na yéen sama xeet, yéen samay taalibe, yéen sama way topp, yéen sama peuple, maa ngi leen di dénk bu ngeen di natt na mat, bu ngeen di peese na mat, def leen ko ci maandu, bu leen pertloo nit ñi di leen nax ca seen i yëf, nax nit ki mu ni bu leen di dox ci kaw suuf di yàq. Léeg-léeg danay faral di am kaw-kaw bi nga xam ne xamul li xew ci marché bi, ñëw ak marchandise am ba accès ci marché bi, nga xam ni marchandise bi mi ngi ci pré sàngam, nga nax ko ba mu jaayee la ko lu yomb, fekk dang koo nax rek. Lu waroon a jar fukk nga jënde ko ci moom juróom, waaw nga jënde ko ci moom juróom. Bokk na ci babu yi ñu koy faral di waxe mooy mbokkum tëyër mi nga xam ni day ñëw di jaay li ñuy wax prêt à porter. Mu wër la ni tiise bi bu fekkente ni ñaar fukki meter la, xam nga ni ñaari yéere dong nga ci mëna ñëw. Xam nga ni moom ñaar fukki meter yi ñaari yéere yu normal rek la mëna ñëw, waaye nag nga def li ñuy tuddee babu, mooy fexe nga ba ñaar fukki meter yi nga génne ci ñetti yéere. Noo koy defee mooy dangay fexe ba yéere bi boo koy ñëw womb bi danga koy cof, xam ni womb bi nam warana toll di ni toll, dangay cof womb bi. Xam ni bu ko borom solee ñaari yoon ñett rek womb bi daal di firinciku. Gis ngeen ko yéere yi jóge ci réewi naar yi, muy xeeti jàlla bi yi jóge ci réewi naar yi, nga xam ne sax boo ko solee danaan ñàpp ci saw yaram boole ci. Gis ngeen nim gaawee firinciku. Lu ko waral mooy dañoo cof womb bi, dañoo cof womb bi parce que dañ koo jaay njaayam commerce, mooy na gaaw a yàqu rek nga gaaw jëndi si waat, na gaaw a yàqu nga gaaw jëndi si waat. Kon yow mi nga xam ne wër na la ni 20 mètres yi ñaari yéere doon nga ci mën a ñëw yu baax, waaye nga bëgg lu gën a sakkantax nga cof womb yi, fexe ba génne ci at ci ñetti yéere, waaw fexe ba génne ci ñetti yéere. Dangaa babu, dangaa babu de, li nga ñetteelu yéere bi léew la, waaw ñetteelu yéere bi léew la de. Noonu ngay gisee koo xam ne dafa jël ñaar fukki meteram ne la ñawal ma ab xaftaan ci misaal, wala ñawal ma xaftaan boo xam ne ànd ak tubay ak nangam ak nangam, ñaar fukki meter yi man na ko, dana ko ñaw ba des ñaari meter wala ñett, nga fexe ba génn ca sa ñeenti meter, génn ca kële ñeenti meter, génn ca kee ñeenti meter, ñaw kam njaxas jaay dangaa sàcci yow ab sàcci nga. Loolu moom du babu, moom loolu sàcci la, loolu du babu. Kooku moom bokkut ak bi alquran di wax naan woyu leen mu tawee fiin, loolu moom sàcci la, sàcc loolu sàcci la. Ñeenti meter yi des mbaa ñaari meter des, bi waa ji ñëwee di jël si tiiseem bi danga ko war ne ko ah lii ne ca tiise ba la bokk, bu la mayee mu lew la dom bu la ne jox ma sama des ngay jox koo desal mu yóbbu, ma jox koo desal mu yóbbu. Yont sa yont yàlla son yi mu nee na baaxeetullaahi xayrun lakum, li leen yàlla dig ci commerce bu normal moo gën ci yéen, li leen yàlla dig ci barkeeb commerce bu normal moo gën ci yéen, li leen yàlla dig ci lu lew moo gën ci yéen. baaxeetullaahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin, bu fekkee gëm ngeen yàlla la wax ne. Commerce bu jaar yoon lu ci yàlla digee mooy tijaaratan lan taboora, ba noppi nag day ànd ak barke albarakatu. Njaay moo xam ne du lamb mu commerce bu jaar yoon, njaay mu dul lamb la, ba noppi nag day ànd ak barke, day ànd ak barke. Wala fi daañu wax naan ba mu tuuti te sedd moo gën pab bu rëy tey metti, lu tuuti te barkeel moo gën lu bari te barkeelut. Wala wala di faral di wax. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yaddihi wal muhajiru man haja mana allahu anhu, muttafaqun alayhi. Ñu mbinde sallallahu alayhi wa sallam nee na julit dëgg dëgg dëgg dëgg mooy koo xam ni contrôlé na boppam ba julit ñu mucc ci ayu lamiñam wu ñaaw, mucc ci ayu loxoom, mu ni aji gàddaay dëgg, du gàddaay màkk rek jóge màkk Madina ñëw màkk ñëw Madina, waaye gàddaay dëgg dëgg mooy gàddaay li la yàlla tere, bàyyi li la yàlla tere. Loolu mooy dëgg dëgg gàddaay, loolu mooy dëgg dëgg gàddaay. Gàddaay li la yàlla tere mooy dëgg dëgg gàddaay. Noonu mu waxe ni julit dëgg day fexe ba du lor kenn ci làmminam, du lor kenn ci loxoom. Cheikh Ahmad Bamba wax ne ko ci mbindam nee na amal yadaani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarxan yaarib, suñ tubaa nee na maa ngi lay dénk sa ñaari loxo yi na nga ko sàmm. Yow journaliste bi na nga fexe ba bul bind ci sa ñaari loxo loo xame ni nii lay yàq delu doomu aadama, na nga fexe ba sa làmmiñ wii bu ci wax ci micro loo xam ne nii day yàq der doomu aadama, wala nga rey ko sax te fekk mi ngi dund ci saw làmmiñ. muni mo xam dafa sababu ci door mba sacc man nga sacc alali jambur ngir lor ko yep agniko muni ñaari loxo yi bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bindu luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jegi sirat motax sallallahu alayhi wasallam mani ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyamah da ngeen moy ci ndiko xéti toñangé yi muy ndax xéti toñangé yi ëlëk lendeuma yi bammel la lay jural ak lendeuma yi jegi sirat ëlëk yawm alqiyamah akbar rawati na bo dekké ba tew ci sa kanam borom tabistu wa jalla jalalu khalaqna wala na bok na ci babu alali jambur jigen ñi nga xamni ñoy dem marché nga gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mous mousi kani fe mousi poabar fe mousi laaji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poabar ñetti domi saf saxal bu guma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la lan nga jël bëlé ko muniko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar waye dañan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal tek lu ci ni ñatt la ci jël kët babu nga alali jambur de sacc nga alali jambur de sacc nga alali jambur de loolu nga daali koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du leen mëna yar sa njabot gogou kenn du leen mëna yar ndax alali sacc nga leen dundene alali sacc nga leen dundene mo tan njabot gi kenn du leen mëna yar ken du mëna yar bu dé commerçant bi doy lawu la day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu féké lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fék dédé da am lo naron da am lo naron waw do xamni juroomi dërëm lay jël juroomi dërëm lool da jël randal mul yaasu billah juroomi dërëm dong lool da ko jar da ko jar bu dé commerçant bu momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dërëm sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusi fukki dërëm mu am ci mbusu juroomi dërëm lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun lil mutaffifina ng lay xaar wis ko na sa bo xamni limuy jaay leg leg da cey wis am ndox ndax mu gëna diis ndax mu gëna diis cheikh mod bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ tubani wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla rek ma ngi lay denk man seigne touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa nanam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muni ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram nim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci arab na yonam ci arab na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xam na li bax xam na li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am duko trahir mukk duko trahir mukk borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen bay at mu nek ñu nan fif ba ngi yot wa all bi ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeun at mu nek ñu naan batay bitim rew ñoy jël jeun yi yobu bitim rew wa rew bi duñu am jeun yu ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ sahara al fasad fil barr wal bahr bima kasabat aydin nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jeun all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena muni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allati amilu la'alakum yarji'un sun borom neena bo gisee ma musal len mbugalum ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ma musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeun mbugal mom bu ngeen gisee ma musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natti ta du mat pesse ta du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay mbaliti doomi gerte yo xamni baaxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kenn du taraar woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lan lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lan kon lutax nga diko jaay ndax lan deg nga ni ren buñ taraar rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la ma boole ci doon ji suufal yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du taraar kenn du taraar sun borom limi jur rek moy saharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek plaisir bi nga xamni momit day jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sor gerte gi yobbu ci usine ba usine linjan lañ ko xuma usine kawlax momit dana bayyi ba guddi mu wo ay docker ñu solal ko saako su sotil ko ci gerte gi mu dal di yobbu su ko defé une tonne bu nek man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci contrôle ba di contrôle nga xamni bu ñëwé da nga xamni waji une tonne la warona joxé une tonne bi manki na momit mu ger ko neexal ko ba du génné soosu nga xamni mom la ci PCR bi def lay bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko ci ci PCR bi def du ko nango xol ndax lan PCR bi wax na ak mom amna lu ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee ma musal len mbugalum bu ngeen baye dara du ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara dul rek la alakum yarji'una dama bëgg ngeen deltu gannaaw genn ci lolu bayiko bayi naxata bi ci seen biir la alakum yarji'una dama bëgg ngeen deltu gannaaw sun borom ni demal nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu mut fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol ma nga suuf en raf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu mut fan la moy alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waajo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatuñu dara mu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk. Yeneen man nangaa jënd kilo fukki dërëm, bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca, kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla, waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn, maanaam bu la joxee fukki junni, bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki barigo bala nga koo jaay. Moom amul pexe mu daal di nangu loola, ndax bu ko deful njabootam du ñu dund, ndax amatul lu mu lekk, amatul lu mu lekk. Loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande, ci ñàkk yërmande. Te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmande dong la koy jagleel, inna rahmatullahi xaribun minal muhsinin, minal muhsinin. Borom yonent bi mu yónni alayhi salatu wasalaam nee na la ana allahu la akila riba wa mukiluhu wa saidayhi. Sallallahu alayhi wasallam nee na mbugalum yàlla musibaam yàlla na këpp ci kaw ñi nga xam ni dañuy lekk riba mbaa ñuy wutal nit ñi fose fose bu ñuy jaar ba mën a lekk riba. La ana allahu al akila riba wa mukiluhu wa saidayhi, ña nga xam ne sax ñoo ko fekke seede ko sax yàlla ni leen yàlla rëbb, yërmande yàlla yàlla na leen sori, yërmande yàlla yàlla na sori lekk katu riba ak ka koy may possibilité mu lekk riba ak ñay seede ba ñuy lekk riba bi, yàlla na leen yàlla yërmande yàlla sori. Ñu ne waaw lu tax, mu ne hum sawaaw ñooyam muroy fariñ, hum sawaaw ñooyam muroy fariñ. Kii lekk riba kii jëfandikoo riba bi muroy fariñ, hum sawaahum, hum sawaaw ñooyam. Loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax. Suñ borom nee na yaa yulisin aamanu taqullaha wa saru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin, ma nga suratul baqara. Yéen ñi wax ni yéen ngi bokk ci dairatul iman, te gëm seen borom, ragal leen seen borom, te bàyyi fi riba. Bu fekkente ni gëm ngeen yàlla, fekkee gëm ngeen yàlla rikkuwaay, bàyyi leen fi riba, bàyyi leen fi riba. Riba mooy lan? Lebal la fukk nga fay fukk ak benn, lebal la fukk nga fay fukk ak benn. Lebal la fukk nga fay fukk ak benn. Riba nag bari na ay façon. Bokk na ci ñaar ñoo xam ne dañuy weccoo même benn virgo, benn virgo ñu ëppalante ca. Bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ca, waaye nekkul yedd bi yedd, nekkul yedd bi yedd. Yooyu yëpp ay xeeti riba la. Bon détails yi fii di ko mat, détails yi fii di ko mat. Ñaar ñoo xam ni, ñaar ñoo xam ni sama kii baa ñu bëgg a fay sama machine bi ñu wax ni

ngeen jéggal ma de na bu fayee yaakaar naa ne émission bi dootu mën a dem te jégglu bu baax a baax. Daañu gis ni kon doomu aadama bi waxtu woo xamee ni yàlla dogal na muy jëfandikoo riba wal iyaas billaa bu keroogee na ko wóor ni mu daje borom bi tabaraka wa taala conséquences yi ci juddoo loola dañu xam ni suñ borom waxoon na ko ko lu jëkk muy faatu. Suñ borom waxoon na ko lu jëkk muy faatu ya ayyuhallazina aamanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Ma nga suratul baqara, nga suratul baqara. Suñ borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim. Ñun yàlla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos almetekca. Loolu la suñu borom wax, fu ñu fekk jalub riba rek dañuy kos almetekca. Mun nag ñun yàlla ni ñu araamale riba noonu la ñu

Al-Qissu, yunji na ko ci waxtaan wi. Lan moy Al-Qissu? Te yonent sallallahu alayhi wasallam wax ni man qassana falaysa minna. Kep ko xamni yaangi njar lepp luñuy jaay diko jaay julli ñi ba nopi nak diko njar bokko ci ñun bokko ci diine ji bokko ci man yonent yalla Muhammad ali sallallahu alayhi wasallam. Lan moy Al-Qissu? Bok na ci moy ikhfa'una al-uyuba aman jahila defna seigne touba wayna ko ci khumatuma jawharu nafis wala lu melni tasawwudu suban goretuma ci ñaari téré ban la ci né cheikh mohamed bamb lu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nukhila ikhfa'una al-uyuba aman jahila qad kana aybu dini hina asala aw dunyawiyan kana fi ma asjala seigne touba neena deug deug ñar deug deug xissu deug deug nax ab julit ci digeunte jaay ak jënd neena du lenn lul moy li ng koy jaay ayib am ci nga xam ko ba nopi lank bañ ko ko wax neub ko lolu man nga xni danaka nit ñi ci genn walu gi yep lolu lañuy dundé lolu lañuy dundé da ngay gis ko xamni pomme terre bim lay jaay xamna ni pomme terre bi da neub waye dula ko wax xamna ni soble ci da neub waye dula ko wax dula ko wax waw nga gis ko xamni ndaysan dalay jaay lo xamni dafa am original ak ghayru original nan premier ak deuxième mou lay jaay deuxième gem lolé na premier la lay jaay premier qualité première qualité dafa am lu l'islam di tuddé tadlis am lu ñuy tuddé khilabat am lu ñuy tuddé al-qadi'at yépp xéti naxela yo xamni nit waxtu waka naxé mbokum doom adamam day dugg ci waylu lil mutaffifin moy babu alali jamba cheikh mohamed bamba ne nak radiyallahu anhu njar du dara luddul fekk lo xamni original la ak lo xamni du original nga jël li nga xamni du original jaayé ko ci baatu original première qualité ngi ni deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni première qualité la néna lolu moy al-qiss moy njar waxtu wo xamé ni julit bi dañu bëgg bu la doon jaay ab auto bu lay jaay ab auto té auto ba di lek ibil sax bala la ko jaay néna la ah auto bi day lek ibil de bala la ko jaay na la ko wax bu la day jaay auto fekk auto bi wétéss bi day retard nal na wétéss bi day retard so bëggé jënd bu bëggut bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki keuyit sangam na la wax ni auto bi day keuyit sangam amu ci mo bëggé jënd mo bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni keuyit yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkalon ak ben wayam fele bo xamni néna moy douane yi nga gis mu wo ko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ak aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem génn fi douane la nous né né auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy dëgg Seigne Touba ni dëgg dëgg ñar nak moy loolu dëgg dëgg moy xam ayib ci dara ba nopi neub ko jaay ko nit ki mune mo xam sax ayib bi diine la ba ayib bi adina la bu mu ci mëna doon budé ayib bi diine bo démé ci ñi nga xam né tay ñoy xiyaab yi ñoy giddi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa nga ni ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamofu yalla fanan big ba nan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess boy moy da ngay

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءة خصيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدير جو خصيد أن لا ين يولي سنة يولي سنة يولي سنة يولي من حاج الأبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام ديدن كدفل dimanche du nek na buñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole mu jéggal di len ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg ni 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu wessu ngi ñu xone deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te di len ndokkel di len ñaanal sax ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxiya bu xew moy bëpp actualité ci arab bi di wax naan li ko le makan maqal manam biir bu nek ak lañ fa wara wax biir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga mëna top actualité yi ci jamono ngeen bal ma ci bur yu bobu na tax nga meuna top extraite ci jamono xew xew yi wax ay waye dana dimbele way diglu ñi waye dana fatali way fat ñi nak alquran dani wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ya mustafa ali salatu wassalam ni ngay fatale ndax fatali dina jeriñ ak yi gem lolu tax sa buñ accès ci événement wu l'islam ñu fatalante ci te yalla tax bu len fatani émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak juroom yo xamni amul ben waxi abu am lu dul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul nak 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né nangant réaction yu bari jot nako lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru Rajab al Mubarak Rajabul Fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru wali wi la mom Rajab wéru wali wi sa borom yi la tabaaraku ta'ala ñi ëpp ci ñoom am nañ xusuusiya ci Rajab
am nañ khususiya ci rajab wali yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bimu len koy takal mi ngi tombe ak sahru rajab al mubarak ñu xamé ni yanantu yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombe ak wéru muharram nek nonu kumul awliya wali yu sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahru rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolou taxuma djub lolou tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam bu ko seeno ba gis ko lenan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahban wa ballighna ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal nang ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru tranga wéru njigal ci ñun ñi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dundu ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alayhi wasallam daanako ñaan bu wéru rajab masana teru Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighna ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sul qahda sul hijja sun borom rabbi sutuwa jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla walli yi ñoli ay farandom walli yi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarito ak ñom ba fat len ci wanagam da xarito ak walli yi ba fat len ci wanagam ben xeyma bu nek ci wanagu sun borom ci la sun borom duggal walli wam yi ñu melni ay seet di seetu lu len neex na sen borom te walli wam yoyu neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab de wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tipo na sahban ay sama wér waye yeen sama xet nak ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana teru sayyidu sunna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma xedwe ko mom legi xolal ñett weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xedwi yalla yonent bi xedwi gis nga ko yalla yonent bi xedwi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme derso comme leçon yalla yonent bi xedwi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amul kudul xedwi yalla amul kudul yent yalla muhammad da ko bëgg bam gënal ko lepp lu mu sak waye sallallahu alaihi wasallam
amut luko gënal xétam yi momit bañ nako bis pinci bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ñi genn kaddu képp lañu dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllo wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllo wuñ ko ñukkal sallallahu alaihi wasallam xéet yi war nako déllo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bëreub ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogé du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman ba démé ci mawaibur rahman buma djubul señ touba djunjou nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogé sunu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alaihi wasallam mom day wax sama borom sa xéet wi sama borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alaihi wasallam motax kon wér bi mu ñu daglél ni yéna ko mom yéen sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñëw rawata ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih bas war nañ ci fassu jom wo wer mi ngi ñew di soretu tal nañ ci yalla baye buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahr umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo seus ci yonent bi seus ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xet bi motax alquran niko saw xet moy khayru umma saw xet moy khayru umma ndax xet wo xamni ñoy 3ème position ah ay khayru umma xet wo xamni ñoy 3ème position digg ak seen borom khayru umma lool la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xet bi moy khayru umma min ci alquran lool tax no jog xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc kahwa kahwa kahwa lama nar ba waxon nar ba da gint nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru metti du turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol donu ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 28 keur ko ñu wax baaji suru nar yi dañ fay ñew difa dal nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge dakar chaque vendredi man ko dan julle ci touba bayiko dakar guddik alkhamis bir sadd altine fajari ak aljuma fajari aljuma lay departé dakar leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona dakar ak ci fi waxtu yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ni wol bit ni kep ci souf ni kahwa mané ko la taqul kahwa qul huwa mu jog songuma kahwa maniko la taqul kahwa munu dedet maniko bu wax lolou mu waxati mu ko da melni moma neel moma rek mu la xassuma ndeysan ma wax ubi sama appartement beugatula xam kenn ku dul man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu and julli ji aljuma ñu wañu ko wat delu su taal sunu ataya maniko fajar damay delu ma xamay jangale ji dakar fekk na ma ba dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi dund ba legi wala det mauritania yalla am nako yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba ak yonent bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci daagi ni busra lana qad atal judu wal karam lamastahalat muni lamastahalat
علينا الأشهر الحرم بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأشهر الحرم ولا أشهر الحرم رضي الله عنه. ويرو رجب مسانو تيرو داي خمال سون بوروم نيكو ويرو مبت فق فق نتي نين ويرو تيلاغا ويرو نجيغل فق نتي نين بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأشهر الحرم. نوغي سيدني wer wi gën ci wer yi wer wu mag wer wu reuy weru teranga weru barke weru ndek weru njegal teru na ci sunu kaw feñ na ci ñun fekk ñuy dund ci kaw suuf kon nak sun borom husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man hurimu. Wer wi moy wer bi nga xamni ku ci jéggul yalla ball huslana huslana la ko wax ci wer wi lañu ci lañu laq ñeegalal yalla daiman daiman daiman daiman daiman husna mataban husna mataban ma al kufran rajab wa wer rajab day weru ñeegal di weru texe weru yermande muni niñu amé ñeegal ci weru rajab ñun señ ci wa niñu yalla wërsegalé ci wër rajab mba yalla ñu jéggal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yeneen wër yi ci dess yépp non lañ yalla di def. Usna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawaqi arada man urimu ci loolu lañu yaakaare ni wéeri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu mbaa yalla yalla dañu baal yalla nañu yalla baal ci war may sahru rajab al mubarak waye yeneen wéeri ci dess yépp yalla nañu yalla boolel suñu bakkar lakk ko baal nu faw faw faw daiman bi hurmati hazil abyad yalla man nako de yalla man nako bi hurmati hazil abyad yalla man nako بصرى لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأشهر الحرم حسنا متابا مع القفران في رجب ونرتجي في البواخي رود من علم. يوري نمجا خريطا با سبتا با كمثله مو وحوه جي مو وحوه جي كمثله مو وحوه جي رضي الله تعالى عنه. Sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alf karamatin yawm al-qiyamah. Mustafa alayhi salam neena warmal len weru rajab magal len weru rajab bu ngeen ko warbalé yalla dañ len warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral way yalla nak mom tirangam bokut ak tirangay nit yalla bu lay teral bi alf alf karama yawm al-qiyamah ay jinni jinni tiranga la lay teral bu bis fenci la wax ay jinni jinni tiranga ay jinni jinni tiranga dan wax nan mom mustafa ali sallatu wasalam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax ju gene reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll ni alquran toll mom la yalla mom la yaronata sallallahu alaihi wasallam djel diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëné ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëné ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp néna rajab nim gëné yenen wér yi moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya Taurat, Injil, Sabur, Suhuf Ibrahim, Musa, ila akhir, ila akhir. Mui, ni Al-Quran gine yenen tiri yoyu, ni Muhammad gine yenen yonan tiri, non Al-Quran gine yenen tiri. Mui, ni Al-Quran gine yenen tiri, non la wero rajab gine yenen murami wiyarami. Fadlul rajab, ala sa'iru suhu,
كفضل القرآن على سائر الكلام لا سائر الكلام بوكنا شي نغني لي وير رجب تيرن صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغال كو سي القران مودي بروم دا فا ام نينتي وير برلين جوخ لين درجه جو خامني yenen wéri ci dess amuñu ko ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne sunu borom jël na juroom yonent gënal leen ci yenen yonent ci yépp ñu di leen tuddi al ulul asma mina rusul kazalika ñepp jang nañ al qur'an tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd al qur'an la borom neena man ma bindima mom ma gënalé ba xam ko ci man dara ma bindima mom ma gënalé lool suñu borom mako sañ muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess tilka rusul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñent wër yu yalla ber ci biir ñent wër yu yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñenti wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo ñu tégalo waye gis nga mu ngi ci bir wër yi toftolo wër yi waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tuddé ko rajabul fard wer wi yalla ber amna ko ca gané adina fi ci sénégal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci bir wali ñu nan ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu amna ko yalla ber ci bir wali wami momit ni wer wi nga xamné ci la ñew jamono ni ko yalla béré non la ko yalla béré ci bir wali ñu di ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu ku yalla beram go ci bir wali wi cheikh mohamedou fadal ku yalla ber ci bir wali wi momit ci wer wi yalla ber ci la ñewi jamono rajabul fard cheikh mohamedou fadal ni yalla bere weru rajab ci bir wer yi bañ tudde ko rajabul fard non la yalla bere cheikh mohamedou fadal ci bir wali wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara tan ko yalla xam nako inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha mom dara tan ko dara tan ko dara tan ko yalla dara tan ko inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha dama adama kay moy fek ngene lu yalla def mudi ca soxor way yalla mom dara tan ko mom dara tan lutakh rajabul fard yalla berko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak njeggelam way yalla dako def muy wer wo xamni weru jamm la arab yi li ñi mëna xex xex bu weru rajab tero ñu ari ci xex ba arab yi liñi mëna xex xex buñu masana xex ba wéru rajab téru ñu arita xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wéer yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ñi ëppoon ci julit ñi buñu masana di umra ji wéru rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gëndlu ci ci xex du am ci digënté bi rajab lañ dan tan pour umra ji ban lañ mëna dem delu ci xex du fi am ndax wër la wax ni wëru jamm la wa mani wëru jamm ci la ko ñu wax muhammadul fadal mbacke gané ci dëkkub jamm wëru jamm ci la cheikh muhammadul fadal al mbacke gané adina ci dëkkub jamm bu ñu wax daru salam motax bu ñu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono señ fall jamm rek aw ay waxu ci dara jam rek cheikh mohamedou fadal
bim toge la ni aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul way bim toge la ni jam mom manam lepp luy aw ay ak jaxle mom jeexna jam rek legi kol mut dara dirir comme niko gaay waxe waaw kol mut dara dirir ni sant jaxate ci la ñooñ lolou lañ wax ni seigne fallu bam toge mom kol mut dara dirir ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jaxena la sol yene yi rafet jaxena la waye bam toge la ni ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax darussalam keuruk jam nu meuna doon

0: ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aïssa netti na al isra wal mi'raj waye nim ko netlé bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ñoo doon dund ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulamaul akhar rek al ulamaul mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aïssa nim netlé al isra wal mi'raj bokul ak niko muhawiya ibn abi sufyan netlé al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al-Hasan al-Basri nampandona kenn ci soxna yonante bi sallallahu alayhi wasallam al-Hasan al-Basri mi nga xamni bok na ci ñi jangale yonu tasawuf te dile ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba danaka man na fuk al-Hasan al-Basri ci sahabatul kiram waye nim netti al-Isra wal Mi'raj bokku ci niko ñeneen ñi netti le Abdullah ibn Mas'ud ab sahabi la nim netti al-Isra wal Mi'raj bokutul ni aïssa netlé bokutul muawiya nim netlé umhani mo yelen ta sallallahu alayhi wasallam néna ño bok ben lal buñ fanan ñom ñaar nim netlé bokutul ni kon ikhtilafu ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilafu ulama rahma yalla na ra yërem xéet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñuy wote ci seeni waxin ak seenu doxalin lolu yërmënde rek la wala me ci ngir yi non la mel Shafi Abu Hanifa Ahmad Anbal Malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek baye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñin dal liñ gëm moy al isra wal mihraj wër rajab la xew ñaar fukki fan yaak juroom ñaar ci la cheikh mahmoud al fadal gane adina cheikh mahmoud al fadal kenn ku ni xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan ma julli ñoo xeexando bi mana bis bi yonentu jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew nu xeyim rahimahullah net li na histoire al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alayhi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rencontre ci yoon wi lol tire tarikh yeb bin nañ ko kérok bi sallallahu alayhi wasallam def al isra wal mihraj ci lol mo xono ibnu khaym sax wax nako modi sallallahu alayhi wasallam guddi al isra wal mihraj bi mu départé tan la jëk rencontré adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamni fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla daf mu jëk ko rencontré adama asman su jëk si neena ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netlé moni jibril ki kan la ñu ti moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam taw nuyu ko ba nuyu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gesu wetu nday jor big ba xaqtay lele mu gesu wetu chamone muy gos am naqar ba joy waba sallallahu alayhi wasallam jibril la ko upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo waba sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fima xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande mom def al isra wal mihraj moy ag nañ ci beureup bo xamni lu melni tagu nguru sa fa nek mak mom ñu bok ci tok mu am lu mel nim pic ci naw jëm ci ñun jibril xam daanu xam ñene ci la xam ni jibril mo ëpp xam xam ndax jibril da xam kinaaw jëm ci ñun kana man maqamal amé ñan daraja la amé te man xamaguma ko
1: sallallahu
0: muni ko adam li muy def lan la bu geeso nday jor beug ba xaqtaay bu geeso chamoy am na xarba joy lu ko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suada ñoko fete nday jor bepp ru gu nara taxé gepp ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum ming ko fete nday jor mom adam alayhi salam gepp ru gu nara taxé di ci ay seutum ming ko fete chamoon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko beglo bam re waye bu gesso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox nakar mu joy yal nañ yalla bolé ci ñi ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñun wa nday jor ñun wa droite yi gina nak amna wa gauche wa gauche wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé xuma nak bon politique ci ñew ñu jublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droite mom ñoo gën wa gauche alcorane lool la wax ahlul droite ñoo gën ahlul gauche ahlu droite ñoo gën ahlu gauche waaja bama ko gisee muy nanep chamoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dey ko ko mumay jaay philosophe na mam mo sama loxo chamoon bi li tax yalla bindal man ndey jor bi do nga tax mu bindal ma chamoon da ko bind pour ma jëfëndiko ko rek bi waye reccu ñu ko de yenen sallallahu alayhi wasallam mas na ko wax ben way niko saay lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekk ndey jor fala loxo ndey jor ba doxé paralysé manoutu ca def dara kon ahlu droite moy arwahu shahad arwahu suhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam ndey jor ñu ahlu droite dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ dal nañ ci yalla mussel kon sallallahu alayhi wasallam rankonté nan bolem yonanti alayhi wasallam bu yalla mësa yoni ci asaman yi lool nak limuy tektal rek moy wèr la wo xamni wèru mag la wèru taxé wèru yermande dama ni won munuma ñak baña yekki sama kaddu ngeen degguma xamni dara xew lul jamm galankor yi wessu dara lu rek baat bi ci bopam moy faral di bagn leg leg ñu don ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen gën ñoo deg suñu xarit bi di suñu wëlere ci mudu mbay cham gis ngeen effort yi nga xamni ci suñu la koy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah ci 2006 bi ma aje ni tuuti waxtani diine yi di waxe ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci daara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ah ma defal leen ci ay quelques émissions rek bu defé ñu tambalé ko lexdeur yi buñu joggé ci lexdeur yi jall ci yeneen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ila akhir ila akhir comme amna ñu ko itté wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lama waxon mbokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis sangam mané bis sangam day da mel amna ci ngant na nga mëna détté ga ñu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko soké ñu xam ma dong la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma buñuma di xam nga radio bi la télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fa wa bitim rew ñi ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim rew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitilu naan waaw yow bitim rew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio nek bitir yo xeyna waxumugo ci radio né Sénégal arijna émission yi ma tudon def yu bari donc parfois rek ay invité lay don ila akhir ila akhir yi lama waxone mbokuma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam len bu ngeen baye radio ken dut len xam man na xam nañ ma avant radio radio dañ fi joggé ñu ko né dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu len ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wote ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem séti fene ndax man waxtani diine yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy dara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndolen sa wu dir man ma bëgg ay nafilé ndolen def ko muy waxtani ndax bu fekkonta ni alal la bëggoon ci waxtani duma samp dara damay def conférence muy sama métier di dem bitim rewaka ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu muy xeyele seigne touba bustani kitabulay alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele seigne touba ni xani bu ma jëmëna won rek seigne touba dama koy terbiou nekkal ko ci toolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolu moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu cheikh allah wa lolou moy sama yene man di xeyel seigne touba ci alcorane diko ci gontu lolou rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defiko ñewat non la ko gisé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg ci lolou taxuma dem radio lolou taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balikhu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lool la ba taxna ma ngi gërem ñep di sant ñep di ndokel ñep di ñaanal ñep emission bi señ modou len ko gëna bëgg señ modou mo len gëna bëgg emission bi ndax momit ben objectif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jari ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lolou donc itel du len moy nit ñi jariñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créé difa jaarale waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani bari yalla nako yalla fay ci jëfum jott yalla buñu len inshallah taala yalla buñu len ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko waxe sank dina bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sanni nit ñi sempi wéñu dé ci mso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تمن بسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حبيب العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودي مبي تيام في شغل وراه في راديو خسير اونلاين. ديلو سيرين نان يون سي ديميسيون بي ني تودي من حاج العابد الى الجنه، فسين مبوك سين خالد مصطفى مبي سام دي نكو ديفال ديمونس تي نيك نينتي وقت جوتي السنغال. ني سنت لين مبوكم لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barki Yàlla, fukki fan yi yërmande Yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal nu ni ñaan suñu borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam siñ ci doon dundal tam tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Di massawu tariqatul muridiyya, waaye di massawu العالم الإسلام كي دموك كان نتي بنقاسيون مريد أسرين شيخ صالح مبكي رحمه الله ابن شيخ صالح مبكي. أسرين شيخ صالح ديكو خمني kenn la ci seeti Cheikh Ahmed Bamba yi nga xam ni ci dëgg dëgg def nañ seen kemtulaayu kàttan ci mission bi nga xam ni moom la Cheikh Ahmed Bamba doon ne ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu fi jógee mu bàyyi ko gannaawam ay wiraasaam war koo donn ci moom moo xam al awlad ruh wala al awlad al jism. Al walad ruh yi nga xamni ñoy donu Seigne Touba gannaawam ci mission bi yonnate sallallahu alayhi wasallam indi won, ri Cheikh Saliw def ci bokkon ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo ci digënte tasare al qur'an al karim ci denni gor yi. Waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ne toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi Seydina Ousmane radiallahu anhu. Seydina Ousmane radiallahu anhu dafa am ci jamono yi seseres ci Madinatul Munawara, doomu aadama yi dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu lu ñu naan. Yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise, bi mu ñëwé tombé sustu réew ma danaka kenn amul do lek. Biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé né Ousmane ñëw na té indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñu ko daañu la tegal 20%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñoom ak moom ba mujj nag commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo weesu fii ndax ku raw moom ci prix bi ñu la fay loolu mënatu la am. Ñu ni akay, ñu ni ko kokkan la, ñu ni rabbi li sitt wa jalla jalaaluhu xalaqana moolaana, sun borom mi nga xam ne boo defee benn mu multiplier ko dolli ca 9 muy 10 mu fay la ko
yalla mumu mo len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal ji def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibbal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jëfëm ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajida lillah yakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom da doon profiter xolal mom mbolem juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defone bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñiko xam nak muy bëreb yoyu muy lié yoyu nga xane fa la def juma mi lié bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions yi millions yi millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len upp ñepp kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serign ba sunu soppe ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolu moy li ma don wax ci cheikh salih mbacke cheikh serigne cheikh salih ibn cheikh salih mbacke mom la ci don wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuti ni ngeen ko xamé xam ngeen émission bi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñu bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane way xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci sénégal meluko won ndax légui ci sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy déglu amul ben réseaux sociaux ludul ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëgg ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamni dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamni ñom lobby ñoko créer fexé ba takku ci pench bi amna ci pench bi ñu comprendre way amna ñoo xamni comprendre ñu dañu def ni li phénomène la rek bu ñew dal ci sunu kaw dédé lobby ñoo préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba sénégal de sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mbirum gor jigen manam pour ñu légaliser ko au sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba karaw ñi dem bakkiya ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wer wala fa koy wax min lay kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy danañ dem ba dootu am ben gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ño mbilam lacc rek xala yi fagaagal ko buñ né goor jigen déna buñ ko naré sul ci bammel wa rew ma taxaw wala wa dëkk ma taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adamay ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci déggutu ni min ko xam ko yamalé ko rek ak xéro lu jëmul fenn bokk na ci sunu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mani sayyidina imamul khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni dafa ragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla sumuy doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg laalante bimu leen gisé dafa tiit ba saw deret fa tiit ba saw deret mu dal di teggi dem ci suba sa mu xiyat di del ci aaje ja
yamaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak tuuti ndox. Ñetteelu yoon ba bam te yamee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, jagare bi di gën di wàññiku. Lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ne léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñu waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg luñu ni rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay éléments yoo xam ni foofa lay jóge. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp xam nga ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey, béréb yi gën a sacré ci Sénégal de sacralise nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax nu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñu comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Wala Njaay nee na xaj bay mbaw xamul xamul lay mbaw, xamul xamul, xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ni ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel. Ñu ne ñun comme ay giddu temporel lañ, nañ fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Bu ëllëgee bu xewee ci minute kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax wolof Njaay nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Njaay nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi istiwala nee na sahara al fasadu fi al barri wal bahr bima kasabat aydi nnas, bima kasabat aydi nnas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolte, wala bu ngeen récolte du ngeen gis du ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk. Mu ni est ce que man yàlla sama programme moo fausse? Man ma indi leen ci kaw suuf, tëral benn programme ni li fee yéena ngi ci kaw suuf. Wama min dabbatin fil ardi ila alalay risquha, li fee yéena ngi ci kaw suuf man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan dara du manki. Bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki doonatul ci man, ci yéen la. Bi ma kasamat ay dinaas yéena du man, génne leen ma ci, génne leen ma ci. Yéena ngi nii mënatu leen a am dund gu baax, yàq ngeen environnement bi, mënatu leen a am jën yu baax, yàq ngeen géej gi. Bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolte parce que yàq ngeen environnement bi. Bu ngeen bayee bu ngeen récolte du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi. Kon nag du man yéena.
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement bi ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko dama waxoon ne na ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk na ngeen ko doxee ci kaw suuf mooy al xawf wa raja xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf bu ko defee environnement bi du yàqu naka noonu géej gi du yàqu jiiri ji dara du ci sikk waaye géej gi dara du ci sikk mu ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin lak qaribun min al muhsinin fexelen bi bima defare suuf man yalla aminase ko bu ngeen man fe dekk ma aminase ko bu ngeen baye am lu ngeen récolté ma ngi len dis ma ngi sakku ci yeen bu ngeen fa demé da ngeen fa nekké ñaar khawfan wa tama'a moy ragal seen borom bu du ngeen fi togn du ngeen fi yak waye yaakar yeen man yeen te diko xemem yaakar yi mu dem te diko wut te diko xemmel ñaar yi bu ngeen ko fi nekké rek dara du xew lu jamm khawfan wa tamaan ngeen fi xeba ragal seen borom ba mbirum goor jigen du fa am ragal seen borom ba du ngeen woran warante du ngeen woro jante ragal seen borom ba du ngeen so jante paaka ndax politique bu ngeen ko defé rek and ak yaakar sama yermande inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin man yalla koy rafetal sama yermine ngi ci tankam muy gesu diko daj man yalla kuy jef jef di rafet ku nek ci lu bax ku ne ci lam wara ne muna muni sama yermine ngi ci tankam inna rahmatullahi kharibun min al muhsinuna fil ard moy ñi nga xamni ta'muruna bil ma'ruf wa tan'awna 'anil munkar ñu ñoy al mufsiduna fi ardi moy ñi xani fo leen fekk ñinga ca lu bax bu nopi diko digal nit ñi dañuy bayyi lu bon bu nopi diko téré nit ñi ñoy ñoy al mufsiduna fi ardi ñoy ñoy al mufsiduna fi ardi al mufsiduna fi ardi sun borom bindu père père yalla bimu bindé père ci lepp lu mu sak doom adam ñew bëgg éliminer kenn ki bëgg éliminer kenn ki dal da fi bayyi impère te impère kenn képp la jig moy Allah impère kenn dongu la jig moy Allahu rabbi zati wa jalla mom képp la impère jig keneen kudul yalla impère jigula kudul yalla impère jigula yalla képp la impère jig sun borom neena ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun man yalla lu ngeen gis lu ne père la ci sak père la ci sak mune bu ngeen gisee nak ma def lolou dama yaakaaron ni seen xel dana xalaat ni deug deug kudul yalla impère jigula kudul yalla rek impère jigula mune man yalla lo gis père la lo gis rek père la ci sak impère man rek da jig motax bimu sakke al kufru tak al iman mu nek père mu sak as-saqawatu sak as-sahada fu texé di nek texé nga ci wedga fu texé nek texé de nga ci wedga fu ngeum nek wedde nga ci wedga fu weddi nek ngeum nga ci wedga wa dalal wal huda fu ak tiankutene ak njuba nga ci wedga fu ak njum nek ak tiankute nga ci wedga asaman souf bu la nexe nga ni kaw ak souf ngay jor ak chamoñ kanam ak gannaaw impère yalla rek la nit ku goor nit ku jigen ci ngeen adama impère la won waye bam yegge ni impère yalla rek la arrangé la ni yalla munuma ñak père yalla daldi sak ci wetu chamoñum père muy jigen muy hawa muy goor di jigen xar mu goor xar mu jigen mbam mu goor mbam mu jigen fas bu goor fas bu jigen nag bu goor nag bu jigen wa lutax yalla doxale nonu mbiri bu fekkon tane
subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay chay gu lendi chay chay gu yegg ci day chay chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay chay dongla ak mbon ak taxedi chay chay ak mbon dongla way goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam na ni goor jigen donc meuna banexal way xam ni jigen goor donc meuna banexal mu sak le ñi nek père way bu ko mom sun borom mi nga xam ni moy alimul khaybi was sahada xam na ni goor meun ta banexal morom bi bu ko xamone kon du ko bind du bind jigen kon du bind jigen way da xam ni goor meun ta banexal morom bi ak chay chay dongal ak mbon way du banex chay chay dongal ak mbon waye du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni ñuul ku wéx ku gatt ku njool ku wër ku wérédi ku dund ku dé ku man ku télé sawjayni rek sawjayni garam yi nga xamni sax ay jamaadat lañ garab yi ay jamaadat lañ yalla da ci sak ay goor ak jigé waaw ndem jamaadat yi nga xamné amuñu xel muy garab yi ñom garab yi seenu chaay chaay yegul ci garab bu goor di banexal moromu garab bu goor seenu chaay chaay yeggu ci garab bu goor di banexal moromu garab bu goor wallahi seenu chaay chaay yeggu ci huma aywan sax de huma aywani waye garab yi la wax garab yi yalla da ci sak goor ak jigen nga gis garab bu goor go xamni mi ngi fi ci Touba garab bu jigen ga nek tiwaawon moy soxnam te fi ci Touba lay nek di jotté ak mom ñuy ami dom fi Touba lay nek di jotté ak soxnam sa ne ci tiwaawon ñuy ami dom te ñom amu ñuy xal de ay jamaadat lañu ay jamaadat lañ nga xamni rombu na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnam sa nek tiwaawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobbu ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di jotté ak sa moromu goor suñu borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim way nak suma radina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufey bayima legi yow ya gëna yiss bayima legi ya yiss bayima ya yiss bayima ilias billah yalla ni ñukkal lima la defal lutax delo wumako wa ahsin kama ahsana allah ilayka wa la tabqi al fasada fi al ardi ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga ju tol ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allah ilayk yalla ni delo ma ñukkal tek ma delo ñukkal ma sak la yow goor sakal la ko la meuna banexal muy jigen nga bayyi fi lolou ngir ban ngir beug yaq kaw suuf sun borom ni wala tabqil fasad fil ard ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla beuguma jikko ju bon beuguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul liñuy tuddé acte de contre nature jikko ju bon munu ko wessu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamné li yalla néna li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk
yoon yu la rëddal nga jaar ca. Loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ñu ko mën acte de contre nature lay def. Acte de contre nature lay def. Loolu nag moo tax ñoom ñu jël débat góor jigéen xam nañ ni Sénégalais yi seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci seen sëriñ si ñu yaakaar duñu mas a toléré góor jigéen lu toll ni dee dee wet, duñ ko mas a toléré. Ñu ni comme xam nañ ni Sénégalais yi duñ ko mas a toléré. Léegi ni ñuy def mooy ñaari stratégie. Ba ci njëkk mooy nañ fexe ba mu booy see di nopp débat ak suba débat ak ngoon. Ñaareel bi mooy nañ fexe ba li sacré woon lépp ñu désacraliser ko ba mbirum góor jigéen génn fa. Moo tax ñu fekk kuréel bi nga xam ni ñoo gën a rëy, ñoo gën a rëy, gën a sakkare ci atariixatul muridiya, ñu dem loqali fa kenn. Kuréel bi gën a rëy ci atariixatul muridiya gën cee sakkare kuréel boobu. Ku leen xam ak seen organisation, ku leen xam ak li ñu sakkare. Da ngeen yaakaar ne dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparé ko déedéet ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal. Yaa ci dul bàyyi xel rek, yaa ci dul bàyyi xel rek, ay ati at ci lañ koy waajal buñ naree yàq. Ñoom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon, danañ atteindre seen objectif rek moom moo leen itteel. 20 ans moom yàkkamtiwuñ ci dara, yàkkamtiwuñ ci dara. Ñu lañ fexe ba yi nga xam ni daal mooy xonk yi gën a dëgër ci li Sénégalais yi gëm la fa sakkare woon ñu désacraliser ko, ñu désacraliser ko. Jël débat bi teg ci penc mi. Yemuñu ci nag léegi ñu ni, yemuñu ci ñu ni. Léegi nañ ko woteel ay loi, nañ ko woteel ay loi. Ñu andil ni benn loi boo xam ni vraiment man comprendre ma ko sérieusement parler. Association yi ma ci déggoon mu ci coow ak a wax ci ni dañ ko bëgg a criminaliser sérieusement parler man comprendre ma leen wax dëgg yàlla. Parce que criminaliser baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon, moom la sahabatul kiram waxoon. Sahabatul kiram ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ni mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminaliser, amul beneen. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf. Ndax mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wa salaam, jamonoy lóot la woon. Waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminaliser ko soog a dem. Moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine, jàng lislaam, daal di jafandu ci baatu criminaliser, ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane, criminaliser moo war a am, criminaliser moo war a am. Waaye beneen loi boo tëral bu dul criminaliser dëppawut ak lislaam. Te ab julit nag muy xeex day xeex loo xam ni, day xeex loo xam ni dëgg-dëgg l'islam gis na ca boppam, l'islam gis na ca boppam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nu mu ko criminaliser ginnaaw dund na ba fi waaji jógee te gisul mbirum góor jigéen, benn phénomène góor jigéen, mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey criminaliser. Iza ra'aytum rajula, mu ni iza ra'aytum rajul amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, iza ra'aytum rajul yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadith la bo xamni Ibn Abbas indi nako. Iza ra'aytum rajul aw iza ra'aytum rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadith la bo xamni Sayyidina Abbas radiyallahu anhu moko solo.
sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser za raaytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamne ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono yi lool daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi za raaytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamne dafa ni la anna allah man amila amala qawm lut ngi bim len reub bim len reub sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla sori yermandem ab gor jigen la anna allah man amila amala qawm lut waaw yaron sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab sat tel lolou nga dem ba ci bir wote wat benen loi ñu andil mi nak niñu loi bo bu ñu ci wote dal bo gisee ñu wote ko dañoo gis ni laaj nañ juristi nenañu mo gën ñun dañoo laaj juristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay touriste te fekk ba boba atep touriste bu mag bi deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekke ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rewum lay ci la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon li sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alaihi wasallam yonent du santane lu amul solution Nabi Ali sallallahu alayhi wasallam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même ku dul koku yiddi même ku dul koku suñu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mënu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bu ëllëgé buñ jappé keneen te bëkkoo gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw biñu woté ni légui mbirum goor jigen kuñ ci japp dañu la ci 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti du goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci mbedd mi di laccax laccaxé ka ñala joko wi tax ndiko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lool doon na tax nit ki ragal ak genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu dugar sa kër way légui comme banalisé nañ ko légi bo guiné ci mbéd mi di wiccaxo ka wañaaro ka melastiko ka regaju wala dañ la fay rombu jall rek légi nak lolu mo yaq ndaw ñi lolu mo yaq xalé yi ndax légi kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor niko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aram sé ko wallahi lolu gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision ak radio di yaq dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki woro ko tuumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekkente ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni denul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay moromi goram legi koku so demé kalamé jiko ni la dama andi prof foy jélé prof yi fan da ngay dugg négam diko filmé ak lu ñut ta jang wala ta jassas yedet kon loi bobu waru ñu ci wona toftal ni ku ko koneti diw nangam la ñu japp la li nga warna rek bañ woté bé loi nga xani ku ko def ñu tej la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu legi nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ñor ci mom
nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko boppam yoon gëstul ko boppam waye légui kenn du ñëmé dem ci yoon naan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dul sam xel nangam ak nangam parce que légui koka bu yégué ni ya ko clamé légui day sukkandiku ci loi bi yobulé ci kanam yoon ni légui daf ma tumal bool jigen te man indi wul ben prof légui ci kasso bi nga jëm kasso bi nga jëm kon dara léragul yalla xamna ko dara léragul ma leen ko wax yalla xamna ko dara léragul man buma kenn wax waxi souristi senegal yi nagn ma wax souristi bu mag bi lim wax moy yent yalla mohammed iza ra'aytum rajul yaf'alu amal khawmul faqtulu fa'ilu maf'ulun bi touriste bobu lay deglu man waye touriste senegal yi nga xamni bepp atté bu ñew ci réew mi téméri touriste ak juroom ñaar fukk touriste bu nek ak nam ko déggé bo demon ci benen touriste laj ko day wax ni criminalisé mo gën té touriste bu wax lool nak mo wax deug dé ndax yonent lool la wax yonent néna mbirum goor jigen criminalisé mo ci gën criminaliser ci gën ndax mom da ko criminaliser doga dem sahabatul kiram bi ñëwé dañ ko criminaliser soga dem ñomit ñom loi bi muhammad andi won bobu lañ exécuter dé sallallahu alayhi wasallam ñom sahabatul kiram loi bobu lañ exécuter sallallahu alayhi wasallam neena waman bu ko hadith bu waxé batay hadith bobu sahab la ibn abbas mako solo radhiyallahu anhu wa jumu wala anas ibn malik mune waman wajadtumuhu yaqmalu amalu khawmulut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih batay lolou benen hadith la bo xani mo fekki hadith bu jekk bele isa ra'aytum rajul yaf'alu amalu khawmulut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih ñom ñaari hadith yoyu ñu depo kon gis ñaari hadith ngi nonu yo xamni bu ci ne criminaliser la wax sahabatul kiram ñom ñepp depo nañ ci ni goor jigen lañ ko wara criminaliser ray ñom ñepp ci depo ñom amuñu ci wote ray ñu kay ci lañ wote ñom sahaba yi manam buñ koy criminaliser ci naka naka lañ koy criminaliser ñom ki lool lañ wouté dé waye criminalisation mom wouté wuñ ci mom criminaliser mom wouté wuñ ci ñom sahabatul kiram naka lañ koy défé kay bu démé ba criminaliser ko naka ndax dañuy tej waji bam dé té comme sénégal tay pays lay la loolu mo ci moy atté bi moy tej waji fi barab bam dé wala dañuy exécuter ray waji fi sasa waye ñom ñepp depo ci criminaliser ci déw waji ñom ñepp ci d'accord ñom ñepp ci d'accord ñom ñi ci d'accord ñom ñepp nak ci alcorane lañ sukkandiku de ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku sahabatul kiram ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku ñi lañu ni goor jigen buñ ko jappé nañ ko yéggal ci montagne ma gëna reuy r plus 4 ba gëna reuy ba max mu xawé ko ci kaw daanu de ñu suuli lén ci kurelu sahaba yi radiyallahu anhum ñom non lañ ko gissé ñene ñi ni dedet dañ leen di lak nañ taal kambuk safara duggal leen ci lak leen ñu xam ñene ñi ni dedet dañ leen di duggal ci am pax sanni leen ay xeer bañu dé ñu sulinté ñibi ñom ñep layal nañ ko ci alquran xeyna waxtaanu andiko ñep ko layal ci alquran xeyna waxtaanu andiko kon mbirum goor jigen du daralu bi nit kuy jaamu bané xam yaron sallallahu alayhi wasallam neena won abqalul mun abqalul ilahi ubida allah wa til ardi alhawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu bané xam rek jaamu sa banex wessul acte de contre nature li yalla téré ngay dang koy def ci kaw souf jaamu banex mu ko wessu yunus sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko poser question ci alcorane ni ko ara'aita man ittakhasa ilahu awahu nga furkhan ayo muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisu gañ yi nga xamne banex rek lañuy jaamu banex ay seen yalla xana gisu len banex ay seen yalla mun way nak ñi nga xamne banex ay seen yalla gis nañ ko ci yahudi yahud ñaar do nga ko itel al batn wal farj yahud bo gis ñaar yi do nga ko itel moko te nelaw banexu peyam ak banexu biram num ko meuna amé baxna bu fekkon tane bu talon monde bi yep mu def dom mom mu def fi
mana am ñaar yoyu dana jaral nako ko pour atteindre objectifam jaral nako tal monde bi yeb pour banexu sawukayam ak banexu biram mom yahud yahud ñaar yi donc itim ñoñu la yalla wax ni wa isa khilan la um la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun neena sa bo tey sen loxo ni len yeen ngi def acte contre nature de yeen ngi yak min la way yak lan ñun ñi defar nga nan lan ñun dañu fekke fu ñu yak ñu ngor jigen lool la so waxe ñepp ñi ci nekk dañ nan ah yalla mako natto kenn ku ne joxe nga say raison ñi nan bamay boy la ko tamo nak ñi nan bamay ak foko meuna tamé tam nga lu bon lu bokku magum jëm nga légui tay bako té tuubi té déllu ci sa borom té taxaw ci combattre ko mbagnati am ci kaw suuf ñu nan bamay boy sun borom ni alla innahum humul mufsidun walakin yas'ulun yeen rek kay yaq ka di magi nak yeen ñi def acte contre nature mu ni yeen yaq ka di magi waye yeen du ngeen yeg ni yeen ngi yaq du ngeen ko yeg da gis ko xam dana man dal lolu moy sama vie man lolu la bëgg té soko bëggé té yalla téra ko nak yonentu téra ko nit ñu bax ñepp téra ko lolu du wax lolu du wax wallahi alliwat aljarimatul asib kiris bu graw la man ma leen ko wax kiris bu graw la ah waram xam xam yaangi tedd ci seen canapé yi rek tok di deglu

0: te yow boo demee kalaama ji ko ñu jàppale dugal ci kaso bi suñ borom ne marro kiraama wete ñaamul ginnaaw am na loi boo xam ne léegi nee na la bu sa ñëtoo leen a kalaame suñ borom ne na marro kiraama fay ba nga romb leen fete dem te fexe ba sa njaboot bañ caa bokk rek marro kiraama ñoom loolu lañ bëggoon di moo tax ñu indil ñu débat bi fii loolu lañ bëggoon dañoo bëgg di ko def te kenn du leen sañaa songati léegi ndax bu jëkkoon foo leen fekk ñu di ko def rek nga song leen dal ci seen kaw léegi nag comme indil nañu loi boo xam ne kenn sañatu leen a song bu leen neexee def ko ci mbedd mi waaye suñ borom nee na isa marro bi lax bi marro kiraama ku fekk góor jigéen ci mbedd mi romb ko ndànk te dem sa yoon rek ba ko fa wetu ñaamul te dem ndax ñoom loolu lañ bëggoon moo tax ñu créé leen loi yi ku leen kalaame ñu jàppale ku leen kalaame ñu jàppale lekkay solution bi man gisatuma ko mooy xanaa fexe rek ba yar sa njaboot daal ñu bañ cee bokk ba jimmi ba xàmmee xam lu maa ngi dégg menn mbokk mu def lu am solo fii ci Touba waxoon naa ko ci xutba bi mooy gis na ni doomam téléphone di ci sëgg subaak ngoon di sol lu seer di mu gis ni te moom liggéeyut wallahi waajuru mata encouragé ngo loolu mooy ngay observé sa njaboot nit dawar di observé njabootam observé njabootam mu gis ni doomam jii li muy sol ak téléphone bi muy yor ak seeraay bi te liggéeyut na gëstu ci lim ne bi mu ko gëstoo ndekete ca loola nekk ca loola la ne wax naa ko ci xutba tabaski bi ma ni saa boo defee 9 sifër ci Sénégal 9 sifër faw nga am koo jot 9 sifër moom saa boo ko composé rek da nga am koo jot ci Sénégal góor jigéen ñi muy lobby yi noonu la ñuy def suñ xëyee ñu ngi ci seen télévision yi di rëbb ñoom tamit ni nga xamee ni noonu la waa ji xëyee di rëbb rëbbkat bi ni muy xëyee di rëbb lu mu lekk góor jigéen ñi buñ xëyee noonu la ñuy rëbbee ñoom it dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifër xam nga lu ñuy bind c ak v c ak v la ñuy bind yónnee la mooy fi ni lan mooy e sawa sawa moom lañ lay yónnee nga tontu ni way sawa ñu tontuwaat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan noonu lay def bañ yegg ci benn événement rek mu seet seet envoyé la 100,000 francs ou 50,000 francs ni la maa ko participé ci événement bi ñëw moo xam événement wu gàmm la événement wu màggal la tabaski la wala nangam du dañ ak yow di def noonu xaalis bi mu lay envoyé ba nga miin xaalis mun la nag ay cakaay ngeen joxante rendez-vous ci lii la lay dugal ci lii la lay dugal moo tax boo observé wul sa njaboot nga xam ni yow léegi da ngay bàyyi sa doom facture courant bi moo koy fay mooy fay facture ndox bi sa doom moo lay joxeel dépense léeg-léeg nangam nangam waa lii lépp sa doom di ko def te yow xëyu góontu te lijjanti woo ko yow koo doon yow koo doon lii lépp sa njaboot da nga koy def te yow lijjanti woo ko xanaa di ko sant ko gërëm rek koo dajal di ko ak ñaanal ma sama doom ji wax dëgg yàlla de moo fi def lii moo fi def laa waa léegi loolu mu fi def lépp te xëyut góontul nag fu nga ko jëlee wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu nga ko jëlee wala xaas bi boog dañ koy for ci mbedd ah bu ko defee nag bu ëllëgee mu ni xëst sa kaw nga naan xawma ko woon ah kay xamoon nga ko sa càggante mbaa bëgg xaalis wala bëgg nooflaay moo tax mu aksi foofu moo tax waaye danga ko war a na teel a lijjanti danga ko war a na teel a lijjanti ñu ni góor goo gi nga xam ne nee ñu Touba la dëkk bi mu gisee doomam yor melokaan woowu ah cay wax dëgg yàlla comme sañu koo fajal boppam mu yóbbul ko gendarmerie ma ne ko waaw góor waaw góor bu mat a encouragé la bu mat a encouragé la waaw góor kon mbirum góor jigéen phénomène la boo xam ne dafa ñëw ni këpp ci suñu kaw munuñ ci dara ci débat yi subaak ngoon guddeeg bëccëg benn journal mooy xëy tiitare journal bi buñ ko tiitare jaar na revue de presse waaye waroon naa doy waaye déedéet télévision yeeg rajo yi kenn ku ne yaa ngay wut wii yu bari kenn ku ni jël ko nag mel ni ku ko fekke nag mel ni ku ko fekke boo koy détaillé téléphone fulan parlé téléphone sangam parlé et après ñun lol da jar débat ba léne ñako yor ñu lijeenti ko ba tek ko mu ni ko ci ni ko rek waye par subhanallah bakagn bëgg mu boy noppi nit ñi rek ñu bari ñi ko wax nak xamu ñu ni lobby lol lañ ci jublu bëgg mu boy noppi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum goor jigen déranger tul kenn bu jëkkon bo masana déggu ñu nan diw goor ji da ngay faxas say nopp ni ngay def faxas faxas waye légui aw moy la dalon yent yalla lut mi nga xamni mom mbirum goor jigen phénomène goor jigen ci ak ayam la jëk xewé ba nga xamé ni xewna ci ak ayam def na ci lam man lepp def na lam man lepp mom lañu alquran di misal khala law anna li bikum quwwatan awi ila ruknin sadid ila akhir al aya akan neexon mbirum goor jigen man no ma am katnu man ko safara akan neexon ma man ci dara wala akan neexon ma am ay association yu ma ñew jappalé wallahi kon dina fi jëlé mbirum goor jigen waye buñu ja dara xex nako ba joggé fi rek julit bi lolo ko war nako xex ba joggé fi rek nakoy xex ba joggé fi rek julit bi lolo ko war rek nakoy xex ba joggé fi bo gisé sahabatul kiram ni goor jigen dañ ko wara criminaliser mbirum goor jigen ñu woté nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xéetu rayin wi té delloko ci alcorane ndax ba suñu borom nan bi mu né fala ma ja amruna ja'alna aliya safilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijin suñu borom dañi mbirum goor jigen man mako criminaliser sama bop xeyna yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ci sun borom lako jele ndax sun borom mo jëk criminaliser mbirum goor jigen fala ma ja amruna ja'alna aliya safilaha neena mbirum goor jigen phénomène bop bima amé man yalla dima def moy wëlbeur suuf rek depp ko ci seen kaw la faré won kaw mu faré lako suuf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci dé yamuma ci wëlbeur suuf depp ci seen kaw rek dé waye wa amtarna alayha ijaratan min sijil ma daldi taw ci sen kaw xéeri safara ma taw ci sen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagn ko taw safara ci sen kaw mota sahabatu kiram ni comme alquran neena ja'alna aliha nagn ko yobbu ba ca montagne ma gëna kawé r plus 4 ba gëna kawé ñu bama ko mu daanu tas dé ñi atté wu ci sahaba yi ñi joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy on yé ko ñu nefa diko door bam dé ak yoy dédé nañ sét fa gëna kawé nga xamni ku fa bayiko bo daanu ci suuf dé ñu bama la nga daanu dé ñom non lañ gissé ñen ñi dédé dañ leen di duggal ci mpax sanni leen ay xéer bañu dé ñu jël safara lak leen ñi wa luy seen atté ñi ni sun borom neena wa amtarna alayha ijaratan min sijil kon ñom ñepp am deug ñom ñepp seen loi bo ci def baxna loi bu ci ni rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi japp na ni mbirum goor jigen association yi ko don xex di ay association l'islam baat bobu ñu jëkko ni yëkëti mom la ñepp d'accordam bo gisé biñu démé ci kilifa yi diiné ñun ñepp ñu d'accord signé leen ko lolo tax parce que ñun xamnañ ni li l'islam jàngalé criminaliser l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum goor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona déllu gannaaw faiblesse wër wona tax ngeen manam faiblesse ben way wër wona tax ngeen déllu ci gannaaw faiblesse ben way tout le sénégal dafa mel subhanallah man dal subhanallah mungo lepp kenn mënu ko wax waye dama ni wër jigen dal criminaliser la l'islam wax sallallahu alayhi wasallam lool la wax yalla mi bind yenen sallallahu alayhi wasallam yoni ko ci ñun lool la wax bi ngeen di wax kilifa yi lool ngeen waxon loolay li warona am dara waru ko fu wona wootu dara waru ko amul dañu waxtaan ak benn juriste bo xamni daf ñu li juriste senegal yi kenn ci ñoom dekkowuñ ci li ñi wax leñ ñi wax la ak lo jang nak lo jang sun constitution au Sénégal sa bu ci sursi démé bép acte bo indi kenn ku né amna dégg mum ci am comme dégg ni nga xamni mom la nit ñi am ci l'islam ulama wal islam kenn ku né ak dégg mi nga am ci ay waye li yonent wax mom sallallahu alayhi wasallam dafa lèr faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray len ko buñ démé ba réew mi nak ay loi fi nek du loi rayé waye amna lu remplacer ray oui avis lu remplacer ray nak ah ci ko xamni yaangi wax ni da ngay xex mbirum ngor jigen xalat bobu mom nga ci waram sallallahu alaihi wasallam bimu fi joge ci hadith bo xamni jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma moko net li mun yenen sallallahu alaihi wasallam daana faral di wax nan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal khawmul man yenen sallallahu alaihi wasallam lima gëna ragal sa gannaaw bokku ni lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen jabir ibn abdullah neena yenen sallallahu alaihi wasallam daana wax lolu lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen ah yenen day bo delisi won jamono wallahi la nga ragal won amna la nga ragal won amna de mbirum ngor jigen mbirum ngor jigen nga ragal won amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a غير التي حلت ولا تماتيا مام سيغ توبا لولا دينك اي نداوي الاسلامم نداوي موريتام ني خا مني نانيو ياكار سيغ توبا خا مني لي سيغ توبا خدي كو سي جار ياو كين دولا ديغي سي ميرم غور جيجين كين دولا سي ديغي بير فرج عيدا واخسر انت جامعا غير التي علت ولا تماتيا بالخول والمس او المباشره او استماع الصوت والمناصره wa li seigne touba denk ndawi mouride yi bu ci ndawal mouride nekke kenn dañ ko deg ci mbirum ngor jigen seigne touba neena xam nga lu mu lay denk premier moy sa sawukay bi sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganulut lolu seigne touba neena yow ndawal mouride bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganulut khayralati alat wala tumake mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko banne xoo sax rek waxuma la nga duggal ko fa waye bu ci banexu sax fu la deganu seigne touba neena bu mu yag ba nga banexu ci lulu deganu bil khawl mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neena moytu ko nang ko seri sa kemtu layu katan mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gulay banex lo ba ngay meuna dem ci lula yalla sentu neena lol rek nang ko moy ci diku lo man mom seigne touba radiyallahu anhu nang ko moytu lo man mun xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante rendi wi indi la ci dess no mo radiyallahu anhu mum jangalem dafa leer nañ mum seigne touba jangalem dafa leer nañ kon dal seigne moudou tay ji dañ ñewon xeyna jot amul tayit émission bi mom niko bokk julit yi di topé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxon mani mawdu bi nga xamné tambali won nako ci khutba tabaski gi nako égalé ci émission bi ngir laayenti biir ak sun bokk julit suñu kemtu lay katante jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamni fenomen la wala mbir la xew xew la bu daanu ci suñu kaw ci Senegal daanañ ko deg presque at mu ne ben yoon ba ñaar at yu ne ben yoon nga daan deg mbirum ngor jigeen ñi ko daan def ñepp dañ ko daan neub ni ñi neubé ku ñi togn ah legi nak mu melni mbir yi da melni legi titer la ndax buñ démé ba ko xamni nénañ la ñang lay tuddu ci loola ñang lay tuddu ci loola bu jëkkon bo ci mësana tuddu nit day xaru ji mbamu gaday bu jëkkon buñ ci mësana tuddu nit benn mo xaru ji mbamu gaday dootu genn nit yi diko gis ndax yaras rek ndax kersa al muru al muru kersa wu ah legi dañ la koy tumal ba nopi sey kayit nek ci kanam yon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal la hawla wala quwwata motax mané len fofu lañ jëm fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootuñu ko do nonu mu xewé yeen ñi nek bitim rew nga xamni sañu dajje ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu goor jigen ñimi woko ab goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalante ka fekkalante ngeen bok même société ñimi woko ni sa bet bi suufa ngi ci ngay ligay man moy japp sa njambur liggéey sa liggéey dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñu bëgg indi Sénégal mi dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé goor jigen mu gadd sagam di jël auto té do ko ni sa bëtt bi soofa nga ci fofu lañ jëm ak ñun fofu lañ jëm ak ñun wa mi ngi ci suñu kanam nak wa mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut fofu lañ jëm ak ñun dé fi lañu dem ba wa koñ bi xamni di goor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañon suñu bammel kenn duko fa sul donte goor jigen nak sari a waxul ni bu dé bu ko kenn sul dédé waxu ko léla nak ma dégg ñu nan goor jigen sari a waxul ñu taal ko ñu lak ko aha kay sahabatul kiram kay amna ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay nenañ goor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko amna ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñom way am niñu wax lolu niñu wax lolu ñu wax lolu bu fekke nak tuub na ñu xamni tuub na rek ñu xamni tuub na dal woon la ñaan waxon dal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam dal neena won la yaati yawmun ila walasi ba'du sarrun min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis penc nak wa ba bis penc ni bis pinch wal yas billah ko ne xamna seigne moudou lolou mo doon waxtan wi ñi nga xamni bëgg ni ñoo participer ci jotaay bi nak dina len may fi ak xeyna tam yori minute inshallah taala ci kep ko xamni yaangi ci rew momu man nga participer mais yaangi ci europe bi wala ya xam sax bo nekké senegal man nga participer ci numéro bi mo xam dang koy jaare defena whatsapp wala appel normal bu ci meuna don rek so ci wote di nga ci jot te moy 0039 351 413 34 28 0039 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar xamna man na yuru ma casque bu may amé retour seigne moudou xana ma jéma xol ben casque fi wala bu nit duggé rek inshallah taala bu waxé ma dégg ko képp bëgg participer rek man nga woté fofu su ko défé seigne moudou dañ la duggal ci détail bi taxir li len inshallah taala fi ak fanweri minute inshallah ko wato rek seigne mo deugale dugal inshallah taala 0039 351 413 34 28 34 28 inshallah taala fu ngeen di jaar pour participer ci detail bi ko def inshallah taala seigne mo deugale kepp ko xamni bëgg na participer ci mbolam mbokk yi xamni ñoo nekk ci diaspora bi inshallah ñu andat nak di leen jéggulu ci jotaay bi ñu ngeen ko waxe lag lag ñu am retard bañ am waye dara waru lu ko dul rek ñu ko waxe itay jamono lag lag ñoom yalla xam bayna inshallah taala kipon ko ñu bëgg na participer rek mëna jaar fofu inshallah taala dugul sara 39 koy ben benal pour ngeen mën ko japp dugul sara 39 351 413 34 28 ñu di jaar pour participer ci jotaay bi inshallah mo xam appel normal la mo xam ci seen jumtukaay yi ngeen yore mo xam whatsapp la ak yu mel non inshallah taala ni mo xon ni dañoo désacraliser mbolem lu sacré won dañu ko nenni ko ci alquran ci yentu yalla nut alayhi salam ba mu ne goor jigen ni li ngeen di def baxut santul yalla lu haram la lu bon la tontu lañ ko tontu won ba legi mom la goor jigen ni di tontu ñi wax ci mbirum goor jigen ana ñom lan lañ tontu won ba len yentu yalla lut waxe mon goor nga xamni mom la goor jigen bon وما كان جواب قومه الى ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتتعارون نيو بيغا خامتاني بروم خام خام يا غاي واخ تي مبروم غور جيجين خامغا لوني واخ بروم خام خام يا ني генالين لين ريوبي ني генالين لين ريوبي akhrijuhum min qaryatikum genn len rew mi budé fi duñ la wax genn len rew mi wayé xam nga luñ lay defa dañ la nan ak yaw tumal la ca genn sa photo taf ca ñu xam nga luñ ci jibbu ñi ngay wax seenu gaay nan len innahum unasun yatata'aruna borom xam xam ni dañuy nefi di jema bax bax loka di wone ni dañuy jibbu
1: assalamu
0: alaykum ñi bax bax lo wone dañuy jibbu na ñu gëna dëng ñëpp
1: assalamu alaykum
0: ñu gëna dëng ñëpp mo tax da nga dégg tur wuri dëng ko ci dégg serigne daraba eliman ja doomi serigne bassant nangam ñom ñëpp yaang leen di dégg légui ci biir lobby bobu lobby bobu waaw lobby bobu alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: assalamu alaykum
0: wa mbokki ma lay deg wa
1: ñu ziar señu jambay señu safa sambay
0: bismillah mbokk wa ma lay deg ne
1: wa ñi lay ziar ñu ziar baaxa baax alhamdullah ñi ngi wa ñi téewul waxtaan yu baaxa baax ñu koy téewu kala dimanche jotta lañ koy téewu baaxa baax wax deug yalla waxtaan amna solo lol baaxa baax
0: wa alaykum assalam ma lay deg bismillah
1: man la wa ñi waxtaan ñi koy téewu baaxa baax waxtaan sak dimanche dal buñu wacce dañ ci ñu téwlu dal waaw vraiment waxtaan ni am trop ma sha Allah deug yaal li wax lepp jaar li wax lepp mom mo nekk mom waaw dañ lay gëna ñaanal rek ñu gën fe yagg ñu gëna dindi rek
0: barakallahu
1: ci dé deug wax dañ yaal suñu xel day dal mom suñu xel day dal baax xamna nak numéro suñ ko mënon am sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax allo amel li
0: dal dal
1: numéro téléphone waaw man la numéro téléphone suñ ko mënon am dana bax
0: numéro téléphone ah sama numéro
1: waaw sa numéro spécial suñ ko mënon am dana bax de manu
0: waaw man na am kay ma muskila fi inshallah
1: inshallah
0: bo yoré bind kay ma jox la ka inshallah
1: waaw
0: ya ngi 615
1: 77 wala
0: ba 77 ba
1: 600 615 wa wa
0: 36
1: 36
0: 07
1: 07 wa inshallah wa ba
0: ba ki tu nakala
1: mbaya ba mbay gay la lugo
2: seigne mbey geey wax ay geey geey
1: mbey geey bu lu wax bu lu inshallah ñaan ba geey mbey di geel di teel waxtaan fepp fuñu mën ci nekk Sénégal ak Espagne yépp ñu nañu ñu Espagne fuñu mëna tol di wax chaque dimanche ngot dañ koy teewlu mom
2: ndeesan
1: bu diyaak yi ak yépp heure bo wacce bu yaak ak yépp man damay déglu damay bayyi non di déglu mom ba ni jéxé xolo won sa bu yaak la ko tay
2: ah ah geey jere jere barka
1: ah jere jere jere mbey jere jere
2: Inshallah. Len ñaan di sakku ci yeen ñaan inshallah taala di nuyu suñu xarit suñu wolere do tamit serigne mustapha tiam di rak ci serigne modou mbay tiam ni di wax di sakku la xeri gisay gis nañu adde ji mu yonne ci fani tabaski bi jere jef di sakku la xeri gisay yalla nu mu def ko setire jef inshallah taala kon mbirum goor jigen wax li ma ci waxal moy borom xam xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañaté wax dañ leen di jéma lekkale seenu tour ak seenu tour ñom mais lool nak lulu bes yent yalla lut ali sallatu wasallam bam né goor jigéen ni li ngeen def baxul wa ma kana jawabu khawmihi ila an khalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatata'arun ah qul lin borom xam xam nan ay affaire bu mbirum goor jigéen gene leen fi rek tuumal leen rek yaq leen seen der a ñom dañuy jema bax bax lo nane ñom dañu sel innahum anasun yatata'arun la nga ngay jema sel sel lo ko jema bax motax mani tour wu ne nga deg ko ci tour wu ne deg ko ci deg waaw ñu ne mom mom la bet nga xey deg ñu nane khalifa general ci rew sangam ci gaay la mom la bet de lo bi bi kay fek aramse ko la yalla xam nako fek aramse ko waaw yalla xam nako ndax nonu wax lañ lay def moy bu fekente ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé ak sa numéro am ñam da leen jaral laaj quoi am ñoo xam buñ laaj numéro kenn manam 9 sifir sax boko defé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal loolu mo mën ta ñak légui 9 sifir bobu nak ah mu daal lay bind nga tont bu bindat la nga tont fena net won na len fi ay gaay yo xamni jamono bi ma jotté ñom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro di ma yonné ay photo porno ba légui mi ma gardé di ma yonné ay photo jigen ba légui mi ma gardé légui sa buma bindé ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal sa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu wama téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu jakkar lo dal mu dima gis ma nga ray baat ba nak di sewal baat man ko saway ay ngon ab serigne la ko dess de ab serigne la ko dess bay bo def ndank di nga photo yi ngi may yoni fi benn du ci yow benn say bon yi nga may yoni maniko benn du ci yow ama mi ag fofu dama ko ne won wa legui dama beggon nga jël auto taxi fek daf ma déclarer mi ngi ties maniko jël taxi rwe pay boy ñew rek may fay jël taxi fekk ma Touba ma ngi Touba barap sangam fekk amna ben am de loi buma wo bo xani wonna ko affaire yi yep wax ko waji niko budé ñew rek nañ and waye batay tankam am nga luñu def mujjé di ma bind message na ma yow do serignu kessé yow saga na ma luñu wax namako waay non lañuy def non lañuy def dañuy bind c ak v yonne la c ak v lumuy firi moy sawa nga tontu ko way sawa wala bonjour aha débat bi tambalé bo moytu rek ñu duggal la ci seen le bureau yu xeyna ké mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit mo xam wala par parlo motax xeyna mako doon def limay xawna yagg sax xawna yagg moy jamono yi nga xamé ni ay nit ak fi jema wala ni Mustapha Mbaye Sam parli parla yeso nañ ko e ka ko doon wax newon na ko yit da nga fatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di foloté mo koy wax tegu mako ci bakkan yalla rek taxone ma doon wax yalla xamna bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ meuna yak rek seen kem lay katam dañ ko def ci jëm la yak mba duggal la ci ken xamul waye ñurum goor jigen mom wërta tax borom xam xam yi noppi benn borom xam xam yi bari ñimi tuñ ci wax bismillah mbok mi ñu mbok mu taddu wa da melni resu bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbok mi mang koy seen ci biir inshallah bismillah 0 3 2 0 3 9 3 5 1 4 5 13 34 28 mbokk mi nak mi ngi ci ligne bi waye da melni problème réseau la xeyna sunna mbokk mi waaw mbokk mi de 0 3 9 3 5 1 4 13 34 28 inshallah taala mo xam kuy wote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay so ci wote rek seigne modou kon doom adama day bu beugé mucc ci yoy day fexé yar ba kanam alquran neena fa amma man tagha wa athara alayat ad-dunya fa inal ja'imi al-mahwa rek moy mujj waye nak safan du moy wa amma man khafa maqama rabbi wa ana fa anal hawa fa inal jannati hiya al-mahwa momit borom bi neena ñaar rek am xex ak sa bakkan ba bayyi fi lima téré ëlëk ma yobula aljana muy sa dekk way ba nga banexu top sa bakkan bakkan bi sef serigne bi sa khalifa ba la yo mo xam mo yobula safanu aljana rek waliyas billah bok na ci yi nga xamni waras ñuko moytu ci para yi nga xamni dañuy yar ak serigne daara yi moy nima koy faral di waxe nit bu yore njabot daf leen di war di observer seenu togin seenu waxin seeni jefin am lo xam ten mënu ko neub bok na ci moy bul nangu mukk sa njabot di teud def yaramu neen ñu bari da nga gis xale bi wara dem teuri ñu futti ko bam def yaramu neen dese ben silib rek dem teud non woro ko tamal sa njabot mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen ki la wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: bay ñi ngi siar mbay di lo ndokel
2: wa ki taqabbalallahu lana wa lakum yow la
3: man la cheikh diallo
2: ko gëss ni cheikh wa kay diallo
3: man sop sopé la ay ate at way tay la yalla def moy ma jot la ba paré am sa numéro te sonuma ci cey suñu borom
2: alhamdulillah rabbil
3: alamin alhamdulillah nasibni ummati sope bu yag la yag na la beug wax ak yow way munu mo fexé ba jot la kon ni yepp sa baye tax nak ndax señ stambay bamay ndaw la ko dan deglu ku baña yag ci ligne bi yalla na la suñu borom degeural
2: akay aminti yalla bolé
3: yalla na fan wi guddou
2: amin ya rabbi tayalla
3: xamna dina la wo xamna dina la wo siar la tayalla rek tax
2: inshallah
3: defé tam ñew senegal dana ñew kër ga inshallah rabbi monté sey yow sey mbir dama koy wax ay nit dé pour ñu lay andil ay ndongo daara sax waye nit ñi légui gëmutu ñu lolu amna ki def tayalla tax
2: ndaysan tawakkal jere jere jamm ndaysan
3: wallahi aziz buguma yag ci ligne bi nak dama bañ yak damay bañ yak waxtan xamna dina la wo inshallah mbay jere jeuf mbay
2: barakallahu
4: jazakallahu khairan jazakallahu
2: assalamu alaikum
4: wa rahmatullah
2: waaw mbokk mi ni ñu
4: waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax di ñaan sama bopp kàddu gi fekk la ci jàmm
2: nañ fi yàlla boole insha allah taala
4: allahuma amina allahuma ñu ngi lay ziar di déglu waxtaan bu baax a baax a baax di ko rafetlu
2: barakallah fiik
4: wax dëgg yàlla heure bu ñu fekkee fii si kër gi ñu am jot rek chaque samedi man ànd di fere yi lépp lu ma koy déglu wax dëgg yàlla lépp laay déglu
2: nañ sama borom boole yi woo insha allah taala
4: waaw ki nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie allo
5: waaw Touba Rimini waa kay bisimilah maa ngi lay dégg
4: waaw waaw ma ne sa benn soppe bu nekk fii Touba Rimini Italie
5: waaw
4: waaw ñu koy wax Youssoupha Sall
5: Sidna Youssoupha waa kay Sall jërëjëf Sall
4: waaw Mbaye ñu ngi lay ziar bu baax di rafet du waxtaan wax dëgg yàlla yàlla def na nag man mos naa laa gis benn yoon waaye gis loo nuyoo suma la ko waxee da nga ko xam muy luwa kër Sëñ Fallu nga doon fa def benn waxtaan gàtt ci côté Timis yooyu
5: waaw waaw waaw ndeysaan dëgg la kay waaw
4: bisu gàmm la woon
5: bisu gàmm waaw boo Cheikh Abdoul Baraka waaw moo fa doon gàmm
4: wallaay fa la ma fekk xam nga moom ci kër googu laa dëkk sama baay moo yoonu kër googu suñu Ibrahima Sall moo doon taalibe Sëñ Fall ñu ko nekkuloon foofu mooy sama waajur
5: ndeysaan dëgg la kay dëgg la kay waaw
4: waaw boobu tey nag wax dëgg yàlla sa benn waxtaan bu ma raw benn du ma raw
5: tubaarkàlla wallaay ndeysaan
4: waaw te waxtaan wax dëgg yàlla teg nga ko ci xam-xam te li ma ci gën a neex da nga ko teg ci fit waaw ndax benn parfaro ak lépp ak lenn looy ragal amuti lépp rek da nga ko wax nit jimmi yàlla ak yonente bi Cheikhul Khadim
5: tubaarkàlla alhamdulilah ndax yàlla
4: wallaay wallaay loolu daal moo ci gën a neex wax dëgg yàlla xam naa daal ni ngay waxtaan nii moom ñëpp defoon nayo ah du ma ne day lu bëri dana wàññeeku waaye lu bëri dana fi jóg de moom ndax kenn du ko ñemeeti kon sow yàlla lu bëri kon kenn du ko ñemeeti
5: ndax yàlla alhamdulilah
4: waaw kon nag maa ngi lay ñaanal guddi fan gu ànd ak wér gi yaram suñu borom yàlla na yaatal dënn bi leeral xam-xam bi dafa la taw féex dafa la sens daara ñu barke cheikh moom du faadeel
5: ñun yaaram bi ñun yàlla boole na
4: waaw li nga bëgg di ko sàppu daal ci yoonu l'islam mi yàlla na la suñu borom defal lu kawe sen door barke Sëñ Fall
5: radiallahu anhu ñun yàlla boole na
4: waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nag jox la woon naa ko numéro Sénégal dox dëgg yàlla
5: waaw maa ngi ko doon jox mbokk yi sànq de am na 77
4: waaw waaw xaaral 77
5: 615 36 07
4: waaw 36 07 waaw incha allah moom daal bis na ko tey jàppal ne bokk naa ci sa soppe Youssoupha Sall
5: ok Seydna Youssoupha kay jërëjëf bisakamillah
4: waaw waaw bu soobee la xam naa daanal woo incha allah
5: barakallah fiik jërëjëf bisa
4: jërëjëf Mbaye jërëjëf content naa jërëjëf waaw
5: bisakallah xëy na gis ay Seydna Youssoupha moom ma ko waxee waxtaan wu ñu doon def ci kër Sëñ Fall googu ci Louga booba guddi gàmm maa ngi ko daan waxtaane ci kër Sëñ Bada Mbaye gën ko miin ko Sëñ Aliou Mbaye wala Sëñ Aliou Mbaye ñu gën ko miin Sëñ Bada wala ñu Cheikh Ibrahima Mbaye la pendant fukki at foofu laa daan defee waxtaan ni gàmm sama maga sama xarita mu tombee nag benn gàmm ma war a dem Louga ma gént ci guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka mu Cheikh Modou Fadal mu taxaw ci ngi gisug Sëñ Fall bi di fëgg dënn bi naan may Sëñ Fall ko bañ a ko nangu may Sëñ Fall ko bañ a ko nangu bi ma yewoo suba nag war a dem Louga ca gàmm ga ma jaar këram fii ci Khaïra fii ko mën a priva bu ko dama gént te yow xam naa ne sa noppi yàlla barkeel na ko li ci dugg yàlla dana ko def ma bëgg laa nettali sama gént gi bi ne ma waaw ma ne ko damaa gént nga taxaw fii ci buntu kër Sëñ Fall bi naan may Sëñ Fall ko bañ a ko nangu boobu Alhaji Baara fi nekk di xalifa ma bëgg nag nga ne yàlla na ko yàlla def xam naa ne boo koy waxee suñu borom dana ko def mu daal di ree ni ma amiin te nga fekk lépp dara du la ci ump dara du la ci ump yàlla seede na ko ma daal ne ko man nag maa ngi nii damaa jëm Louga fa laay gàmmoo ndax waxtaan ma fay def ci guddi gàmm gi mu ni man mit Alhaji Baara man la yebal Louga ma falaawara gàmm daal ne ma ko na nga ñëwee kër ga moy li mbokk mi di wax kéro bama fa démé ma far défal wa daïra ba aw waxtaan soga déllu wat kër gu mak lolu bama ko ko waxé ci wéru gamu bañ aggé ca kass wéru kassu rajab wa la yalla dogal mu doon khalifa cheikh mudul fadal xamna mom la mbokk mi di wax nonu jazakallahu khairu jazaa'i jereje suma défé kon nima ko waxé légui moy fexé ba sa njabot buñu jëtte du ñu baña def yaram mu neen ay xalé do leen bayyi tamal leen buñu tudd ci ñu lu mu tang tang nañ fanano ay yéré yaron sallallahu alayhi wasallam da wax ni xalé yi buñu xëssé am fukki at nañ leen tékkalé abdoulay nañ leen tékkalé abdoulay djublu wu ci kenn ko ni sallallahu bop lolu possibilité bobu ñepp amuñu ko waye moy buñu tudd na ab sir dox seen digënté na yéré dox seen digënté bu fekké ni ñi ngi sol seen yéré mok bu kenn kuñu tudd sa lal bop ño bok yam waye ay xalé yu tudd def yaramu neen seen yaram yi di jondianté ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew ya ko def lu fa xew yawa lu fa xew rek yawa kon ay goné do leen tamal man wax dëgg yalla sama akulay taala daara ji damay tudd ba guddi ma jog taal sa lamp dugg ci neeg do ngay di xol seen yi tuddin waye mayuma kenn kuy fanano yaram ya mayuma ko lolu boko laje do ngay dar yep nim xam nañ ko duma na ci nit bataay te du simi ko dedet mayimako ken def yaram munen dedet fofu ngay tambale benen bi ci desit budé gor la ngay ve ci mom muy baña sol ben yéré bu ñuro yéré jigen yonnent sallallahu alayhi wasallam da wax ni la anallahu almutasabbiina daf ni la anallahu almutasabbihinna min ar-rijali bin nisa wal mutasabihat من النساء برجال لأن الله المتصابحين برجال من الرجال بالنساء والمتصابحات من النساء برجال يالا بو يالا ييرم غور غوي دوخ دوخينو جيجين غور غوي تول تولينو جيجين يالا بو يالا ييرم جيجين غوي تول تولينو غور يالا بو يالا ييرم جيجين دي دوخ دوخينو غور كون متصابحات دي نكو ورا تيري موي نيتكي بو فكي غور لا غير سو دوم yaayam mom jangul diina xamul dara dem xotir ko ab wax ne ko du ko fi solé ndax sunu traditional fi ci rew mi da am yéré yo xamni mom la goor jago diko sol am yéré yo xamni mom la jigen jago diko sol waye ñun suñu jigen ñaangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye laata yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waru ñu ko sol bu ko sari a téré wuti culture téré nako culture moko jëk téré té culture bi lim téré nonou dou lo haram kon sharia da ci and ak mom xam nga sharia mom ciol len rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben moddu waye nak attention bu ko wutalul moddu fekk na culture am amal nako ay moddu yo xamni moddu bi kuko sol da nga xamni li moddu jigen la li moddu gor la li yéré jigen la li couleur gor la li couleur jigen la lolu suñu tradition moñu ko jangal suñu aada moñu ko jangal te aada bu deppok diine l'islam day d'accord kon fofu nga wala tambalé waye da ngay gis goor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mu solo baye son yi bu tak ndig la di xasar xasari ni ba dañ ci bir goor ni na nga ni boko gisee bo gawtu goor nga koy tek bu la joxe loxo sax bu muy man nga jox loxo ndax dafay ni goor la ah bonu pi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañu wara tambalé moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi da ngay gis xew xew diiné yi bu amé nga fekk goor ñaak jigen ni wallahi bo leen fekké do leen mëna xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam bu nopi nak takko deram sol mbaxanam ñoddi bani xaw takki wéram ni kem boko gisé goor nga koy tek fekk jigen la deugamut de waddu jil solal yere jigen bo de la xassayu jilal sa musor tak ci sa ndig te mur sa bab bi ko la gis xamni jigen nga ko la gis xamni jigen nga yonent neena yow momu di niro gor yalla bu la yalla yeeram ak ko meena don la anallahu almutasabbihin min ar-rijal bin nisa jigen di niru niru lu gor yalla nako yalla xer yermandem yalla bu ko yermande yalla jege wal mutasabihat min an-nisa bi rijal goor go xamni day melo melakanu jigen yalla bu ko yermane yalla jege lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam
2: lolu yonentou ko wax sallallahu alayhi wasallam waye kurel bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ardi yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena daire bo dem amna fa ño xamni yaq diine do nga tax ñu bok ci daire neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen di tudd ay droit de l'homistique ay niñ ko waxé sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxul leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqatu duñ defar do nga tax ñu nefi yaqatu duñ defar rek droit de la femme bo xani man na indi ak mbonte ci kaw su ñu nan droit de la femme lool kenn xamnako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daïra ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ard yaq do nga len taxaju yaq daïra bo xamni kenn du terale l'islam tere daïra bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yere jigen ñu sol yore goor lolu kay yufsiduna fil ard la lolu kay yufsiduna fil ard la mam tiar ibn fatim mbake ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fatima diop radiyallahu anha nim beugé won seigne touba ak nim ko fonké won taxon na mu dan ko topato ben bis nak soxna fatima diop togal na ablah si ahmadou bamba si ahmadou bamba bo ballah bu jikon ci keul lañ ko dan yak si ahmadou bamba jëfëndiko ci lakh bo noppi daldi wor akam ja mam kern na fatima mbacké jox ko dess wa yarna lek deso ba nuppi di dello ji keul ba ning ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko dello bay wagniko nak tombe bu ne teul genn beutum seigne touba dal ci kawam neñu seigne touba kérok dako gëdd ba niko xël niko ciarnu yow loy wut ci kër jigen ñi neñu mam ciarnu ko ambaké man kat sama ning nday la demone dama don dello ji keul bi nga xamni mom nga ma joxol neñu seigne touba niko ciarnu goor kay buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax goor buñ koy téré kër jigen ña ndayama tax ndayam amna goor ño xamni seen adina yakuna xam nga lu ko yak waxuñu fa xañ ci seen lalum nday seen amna goor ño xamni yeguñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu sa nday dug neegam al ya nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yakku nga de te yegoko yakku nga te yegoko yaq nga te yegoko sun yeng nday nga war ni rap ci souf te dam sab gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay li franc ci kaw lalu mer bi wala sab xarit ñu nga ko boy kay tof la hawla wala quwwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñu dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homistie société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko mom lim war na jëk kaas kay bu fekkon ni ko honnête la da war na jëk kaas bakkan biñu ray te kenn ray lu lolu war na jëk li jënd ni bakkan bobu nagn ko fayul taxaw tem ci ñu fayul ko waye dedet ki faray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tejje kasso na ngeen ko jox wand la teer bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bu legge kay kenen ray ni du dara ci mom kenen ray ni dara ci mom une politique sey jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokk yi lolu mo doon waxtaan inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaan rek dal defal ñu tawfiix mom loxo bi dal mo xawa xat waye kon ñu koy téela tambali man leen ubbir téléphone yi yaat dafa ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hadil abidin ilal janna ak ci xassid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28
5: ko defé kon xamna dañ ñëmal fa waxtaan yi dafa am gan yi fi nek yo xamni dama leena wara yewi ñoom mën lañuy xaar bobu batay danaka bokk na ci yi nga xamni bobu batay rek ba yalla xam leena dal alhamdullilah ko defé sant nit ñepp gërem ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu mussel ci am lok sahiran wa batinan yalla mussel ni ci ay beut ak ay lamine sa borom mussel ni ci yaqut ak jamono mussel ci njabot gi bi barake ci cheikhul khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def gi duko wañi dara yalla nañ yalla aral njabot gi ba du rur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum gor jigen yalla nako fi yalla jele te buy taw li dem na and ak gor jigen ni dem gor jigen baña fi am ba faw bi barake ci cheikhul khadim radiyallahu anhu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diine layanti bir la diine ji diine jappalante la diine ji diine dimbalante la ngir yalla ñu ni ko ci naka muni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran bo demé ci alquran gisoko ci demal ci hadith moy sunna yonnati bi ali sallatu wassalam ben mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya bo demé fofa gisoko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind li borom xam xam yi bind nga delu ci xeyna sax lolu dana ñu yobbu ñu waxtane as-salafu salih ñan la ci señ touba djublu donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiyya dana ñu delu ci masalikul jinan bi señ touba di wax naan in lam tulahi muslian faltaktafi bihi bima nasakh ya rasul aw kama khala radiyallahu anhu tewdutu mu bayib xiyaru salaf la señ touba wax kon la nga cey degge moy amna contraire bi amna xiyaru salaf bu amé rek contraire amna kon contraire bi amna khayru khiyar amna khayru khiyar amna nonu nga xam nak moy djublu wayu émission bi lolo tax tay nu tan ben mawdu be ko waxtane ngir jemi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul qidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeyal nitu yalla mo lañ bëgg waxtane njariñal liggeyal waju bax njariñal liggeyal xaritub sun borom waliyu yalla xawma nak ndax sax mawdu la bo xani masna ko waxtane wala diit waye tay inshallah moy sun waxtanu tay lu lor ci sun xel rek ñu waxtane ko inshallah ta'ala mawdu la bo xamne bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi à travers ci media yi à travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lu nit ñi ni sëriñ ci ñoo yak réew mi rawati na nak suñu réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lu nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kero waxtanu wama defon te ci ndodi ca jumaaja mani len yeen serigne fi yeen ngi nango gem ñu ni yeena yaq rew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ku ne xam na ni serigne fi mom yaq ñu rew mi serigne ci dañu defal rew mi mani len nañ tambalé fi ñu tok ci tindodi kiko defal kan la do ak serigne mo dem fekk fu dara niwul lul ay ndog ment ay ayawan ay jit ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yeer ga wekk ca sump ga wekk ca guuy ga gaddu aw se miñam gor ab all bu dara nekut gas fa ten wut fa neegu bi yalla tabakh fa dare alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo sen ko di roñ seni nek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti kër ñaar téméri bunti kër jooni téméri bunti kër ñi ni len koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi len di laaj ñom ban bant bo waw lañ sampo gun ci rew mi nañ mako wax ben politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sañ ci ab dekk nga xamni moko gor yett ko gas fay ten jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul

à la balle, dundutuñ tranquille. Bon, xol yi añaanante bi, man daal xawma lu xew rek, man daal xawma lu xew, yàlla xam na ko. Manam dugg fi barab, wala ngay diglu aw nit ñoo xam ne ay doomi nit yu yiw lañ, waaye daal jomb nañu génne ci seen lammiñ yi wax ju baax, jëme ko ci nit, jëme ko ci nit, jomb nañ ko, yàlla xam na ko. Amel dañ koo jomb rek, lu safaanoo rek. 4 heures du matin nga yeewu, déglu ay waxtaan, li di wax fee, la di wax fee, la di wax, ñépp nga noté, daal dem ci benn plateau rek, commencé na. Lay ma tëtisle, yàlla nañ yàlla dimbaleel boppam, yàlla nañ yàlla dimbaleel boppam. Bu defee kon insha'allahu taala waxtaan waa ngoog, yàlla nañ yàlla defal taw fiixi ñu fekkewaat yeneen dimanche, continuer mawduu bi, tàmbalee ko ci leçon bi professeur bi njëkk bind ci table bi, te mooy iqra bismi rabbik allazi xalaq xalaqal insaana min alaq. insha allahu taala ak la ca nekk lépp, jërëjëf jasaakumullahu xayr jasaayihi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Suñ mu ko xam naa ba dimanche prochain insha allahu taala. Gërëm naa nag diaspora bi yépp, góor ak jigéen, mag ak ndaw, waaw bari bu ma toogee fii ci plateau bi waxtaan wi di jël sama ci ba pour yu bari dama koy fàtte, waaye yàlla métti xam na ni saa bu ma toogee wiite ak sama borom, yéen ñëpp sama xel miñ ci yéen, bu ma toll maa ngi leen di ñaanal te di sàkku ci yéen ñaan. Jërëjëf jaakumullahu xayru jasaa'ihi.

amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amul ci vérité 1 1 rek la 1 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égale 2 da yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alquran ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wa kitabun mubin munik wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga maye debal leen min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimul ci don deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yont yalla musa système yont yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len téré bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak usak manata salisatul ukhra du système de ad du système de du système de inda afara aytum lata wal uza wala nexe nga fiire ko ni ana gis Trump president Amerique ana gis president France system biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amo pexem amo pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopp sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba décrété tournée de dara mini politique la bop sa xaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tournée de dara ñu dem wuy len politique égal politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxna ni waxtan wi waxtanu jangale la ak jema yete du ab conférence bu don conférence man dama wax ba jexal duma fi tuddi yep émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma woma leen leen وننسل من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين واي للمؤمنين لا واخ دي للمؤمنين نتا موي تي باي وون خيل كودول يالا واي ولا يسود سالمين الى خساره كي بغا بولا القران اك لنين مونا موني يا بيرت كي بغا بولا القران اك لنين سون بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين الى خساره ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ngariñal japp ci alquran te day loko da ca bokku da lay musal ci saytane ak ak taxé bi

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila an nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud lolu hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yulni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhir yi mi ngi sun borom cornet fi tere bobu di al-qur'an kitabullahi wa kalamullahi tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al-maula bihi khayra matlabi وفسنا به في كل دفء وفي جلد سما ياكار ليماي ووت با امكو اك سما ياكار تي ليماي ووت اماغومكو ليب مانكو ياكار تي تيري بوروم بي واخي بوروم بي تبارك وتعالى موي داخ تيري بوروم بي موما نيوديل نيرين دانيال ما لور واخي يالا جي موما نيوديل نيرين مان سنج توبا وايي دانيال ما لور dakal ma lor mu dem mom tere bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al maula hatta kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte banque bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banque tiranga banque tedd nga banque yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujjé fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wu mako dara dama mujjé fayé don sama compte banque budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في داعي ما رخصن برام نيانت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني لالاي جوخ تا دو جيهال مو جيل يرمديم خپلا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermande da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adam mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yako mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex benn privilège la boo xam ne du yàgg dara mu jeex waaye bu ma indi lay baax yi man yàlla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci àddina ba dee continue di tedd dem bàmmeel di tedd yàlla xam na ko yàlla xam na ko maa ngi waat yàlla ni bis boo gisoon niwub alquran niwub alquran boo ko gisoon yàlla may la baatinub ñu suul ko ba noppi nga mën a xam lu niw ba nekk wallahi loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran niwub alquran bu la ko yàlla wanoon ginnaaw bu faatoo ba noppi bañ suul ko yàlla wan la lam nekk wallahi soo fa bàyyi koo loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran moo tax sëñ Touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana wa lil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an sëñ Touba nee na jaam boo xam ni daa jàng alquran ba xëy fanaani bàmmeel mu naa mu ne xam nga fu muy yewoo ji àjjana mu naa mu ne aw maram jeex na du mar àddina du mar alaxira aw maram jeex na coonaam foofu la yem la yura samaan ab coonaam moom àddina la yem moom coonaam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinani la yura samaan loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu tabu bisu dekk baakat la rawati buy dekkee jan xarkanam bi day mel nim jant moom jàngkatu alquran ak jàngalekatu alquran yowmal xiyaam bu dekkee xarkanam bi day mel nim jant wujju'u khaari'i alkitaab naadira yowma jasaa'i lil jamiili naasira wallahi alasim wujju'u khaari'i alkitaab naadira yowmal jasaa'i lil jamiili naasira xar kanamu jàngkatu alquran yowma alqiyam mu naa mu day mel nib jant day mel nib jant mu ne bisu pay ba bisu pay ba li yàlla di jafee jafee gis mu naa mu ne jàngalekati alquran yi yàlla dana ñëw ni sa mucc seen kanam ñoom ñëpp ñu ni ko jàkk naasira ñu ni ko jàkk xam ni kii mooy yàlla yàlla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci àddina yàlla ngi ni yàlla ngi ni moo tax nag yàlla tànn ay gaayam yàlla tànn ay gaayam bu sun borom ne suma awrasna alkitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina man yàlla jaam ñi ma tànn jaamoo leen nangu ñu di samay jaam duñ fi weesu alquran di wuti leneen man yàlla jaam ñi ma tànn ba jaamoo leen ñu di samay jaam man yàlla jaam ñooñu laa ni duñ fi weesu alquran di wuti leneen suma awrasna alkitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina ndax bul fàtte ni iblis iblis boo taxawoon di jàng ayatul kursi mu dàq la ko jàngan la ko mokkal waaye nag laysa min ibadillah bi maana laysa min ibadillah bi maana dëgg la yàlla ko bind nim bind yéefar yi du dégg alquran ni man yàlla maa moom julit ñi waaye moom ma yéefar yi te moo leen bind mooy yéefar yi nanguma seenu njaam julit ñi nag nangu naa seenu njaam jàngalekat alquran yi nag yàlla nee na ñi nga xam ni man yàlla nangu naa seenu njaam ndax ngooy gi ñu ngooy ci alquran ñooñu man yàlla maa leen tànn donale leen téere bi donale leen téere bi waaw donale leen téere bi yàlla nañ ci yàlla boole xam naa bokk guñ ci xëy na waaye yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna alkitaaba yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna alkitaaba awrasna alkitaaba kamisli cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu kamisli cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu
awrasna alkitaba yalla nti yalla bolé yalla nti yalla buñ ko mënuti di jëm rek buñ ko mënuti di créer espace di tour suñu ñak rek diko jox ñi téne di dundal ñi téré nek rek inshallah taala di dundal ñi téné rek motax Serigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qaylina min sirri al jalibi al hubbi aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khairina min sirri al jai min sirri al jalibi al hubbi al hubbi muni mom de gis na ni mom Serigne Touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man Serigne Touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg fusna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wuñul ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihi jalib bokk julli yi alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misale ci afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal uzza wa manat salisatul ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi abu xew nañ ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jite saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decre la decre donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax decret bobu benen decret man nako fe jele wala kulli hal decret na surne alquran decret ben fond kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon te saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa juk waye ñi ni nek ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom
te kere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran kon suñu modu ñu yamale fofu waxtaan wi ah bokk yi bëgg tabbi suñu mu doon wax sang ni bu ngeen wote ci bu ngeen deme ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngi leen signaler fofu bu ngeen deme ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio Ihya Ulo ki radio Qasida online bi am bu ngeen ci deme bu ngeen xolé da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci detail bi ben system la bu suñu modu installer bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala ñu doon waxtane nak du daralu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virusu système bi du len yak wa virusu système bi ndax virusu système ñen bal ma ñu gaaw lol virusu système bi ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara nima ko waxe legi mën ta passé jangalel te bul yar te jang ak yar ay sheikh lañ ben mënu ci dama ci morom ja التربية والعلم العلم والتربية اي شيخ لا بن من تا دمو سي مروم ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نغ سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كو سو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam mag yow dama bëgg ñu sey amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis niko acca wotel ay assise national ndax dama bëgg ñu sey mag yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy ci nga am ci bop lo naxari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakal yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal system laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawle lankal neko duma sa nawle system laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawle demal seeti sa nawle lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la system bu jëk ba waxon system bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu señ yalla dañi ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratil mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la koy waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeuy waxal la ko ko waxon ndax nga mucc yar say gaay fastam sek bi lisi o ya ilayk innaka ala siratil mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire legui nak ah ci nek ci bop saxaru ren gi yok na ci dara
ndax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok leuyel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñi mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñi mayam deet yow système l'islam ma nglay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ci benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci detail bi ndax bokki julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ma pend ndjay gëm ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage ala ji ma pend noonu lañu nuyu seen Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni ngay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na waxna warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan noonu lañu nuyo soxna daara yi ñoom tamit di leen ndokkel ci melni ñoom maam bu fa ñass ñoom leen di nuyu au passage soxna Daba Jum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu dëgn lañu né dégg di nuyu Serigne Waly Fay ak njabootam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam Serigne Kossofal Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Mustapha Thiam di rak ci suñu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam leen di nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zak yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momi gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ak wasas di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun detaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel ay yalla xamna ni fatte wuñu leen
sen taxawaayu démb ñuy kontine di sàmm wëlëre rek, ndax ñun kollëre liñ ci xam mooy wa awfo bil ahdi innal ahda kaana mas'ula. Am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëlëre, dara jëru ko ci àddina. Politique tax nga dagg wëlëre kollëre, ndax lan? Peut être li muy wax rek jublu wula mbaa enrancé wula mbaa peut être menacé na sa intérêt. Da ngay xam ni daa tombe rek jublu wu ci, waaye dëgg ko tax di wax rek ngir yàlla subhanahu wa taala. Bu doon système l'islam bii may wax du ma sa demee noonu, koo xam ni politique do nga tax nga dagg sa nday wàcc, dagg sa baay wàcc, dagg sa frère wàcc, dagg sa sœur wàcc, ndax politique foog kay xam nga ni dagg kóllëre du la yegg fenn, dagg kóllëre du la yegg fenn. Loolu nit ku xam l'islam du ko mas a def ci kaw suuf, wallahi alhasib, dara jëru ko ci àddina. Bu doon yoon bu baax yonente bi def ko sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wa salaam, même yéefar bi bu fasanteeg moom kóllëre dana ko respecté, dana respecté kóllëre googu. Politique du tax mu dagg ko te seen politique jamono ñoom nga xam ni mooy xeex l'islam, waaye teewul rek dana fa bàyyi kóllëre ga, xam ni dañoo wuute gis-gis rek bis bu gindikoo fekk si ko. Noonu la jamono war a doxe, noonu la ñun waa addina war a doxe. Waaye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu baay, suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère, suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna. Munu ko suñu intérêt gënal, suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkër. Yéen jigéen ñi, yéen jigéen ñi seeni intérêt waru leen a gënal seeni jëkkër. Du l'islam kóllëre man ngeenee wuute gis-gis te du tee nga sàmm ko, muy kóllëre gi dox sa digg ak sa baay, gi dox sa digganteeg sa nday, gi dox sa digg ak sa sœur, sa frère, sa jëkkër, sa jabar. Te fekk sax nag ñu wuute ngeen ay gisin, loolu yàllaa koy def wuute gis-gis. Annaasu muxtalifuuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam, nit ñi bokku ñu aw gisin, nit ñi bokku ñu aw déggin. Kenn mënta fexe nag bañ bokk gisin baaw déggin, kenn mënu ko. Bu ko yàlla namoon mu am, waaye yàlla ko nëmmut, yàlla ko nëmmut. Kon ku ne waneel sa position te wane ko ci yar ak ci teggin, te bàyyi ak sa bopp sa borom. Lool dong ma sababoon waxtaanu tey wi, ndax man lee ñuy def wax dëgg yàlla bu ca daara amee ndam man la ko amal. Waaye nag ku jàng système Senghor, président ak Abdou Diouf, Wade, Macky Sall ba jamono bii ñu toll, système bi di benn, nga xam système bii xam ni muy doxe, mbaa boo xamul lépp xam nga te lu bari, xam nga ni am na yoo xam ne bu mënoon a nekk jamono yi Seydou Lade sotti woon na bu yàgg, am na loo xam ne bu mënoon a nekk jamono yi Cheikh Abdou Assis Dabax sotti na bu yàgg, waaye daa mënta ne, daa mënta ne. Ñooñoo ñu ëpp xam-xam, ëpp ñuy pexe, te ñoom lañ gënoon a rus, te taxul ñu am liñ bëggoon. Parce que système bi ko gàllankoor, du personne yi, du jëmm yi, déedéet système bi la. Bëggal l'islam ba naan daayi l'islam ba xam, waaye du tax nga man ci dara, xanaa changé système bi rek. Changé système bi képp, waaw man maa la ko wax. Bëggal l'islam ba naan daaja, dara. Te yéene rek ngay def, ak li la say loi may, te loi bu ne, loi mën na ko fay jëlee. Décrété boo gis, décrété mën na ko fay jëlee. Bépp décrété bu mu ne, décrété mën na ko fay jëlee. Waaye bu système bi sensé nag, waaw kay bañ taxawal loi yoo xam ni dafa virien ci l'islam, ayoo
li rek ko meuna sotal bi leneen ay assist national ak ay dajé jak jak gima jak yeb du ko régler yeb du ko régler ben minorité nak meun nañ ci am seen affaire meun nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk meunta am ben minorité nak mom meun nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubo na ak ñom su fi joggé kenen ñew andi ay gaayam djubo ak ñom non rek lay démé ki ne ci bop saxar gi ñim djubol déggo ak ñom muy defleunte ak ñom seen ciéb bi di nin ba kérok muy dem sa bu démé kenen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kérok ngay dem mi rek la waye général bo bëggé mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek daara public rek daara public waaw école public daara public lool dong kat waye du leneen waye du leneen du leneen njaboot gi bo leen bëggé jox dépasse ñun ñëpp joxandoo leen dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba bëru man bopam ba beru ngay ne ko bis bu ni laahu dakhin bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa laahu dakhin bobu wala koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal daara public ban ta doli dara comme ni ngi ko defé rek ci daara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënuti ñom mën na ñoo muñ seenu tumu ranké ngir lan ngir taxawal privé pour former doom adama pour défar doom adama nga bayyi leen ni nga bayé école privé yi ni nga bayé école privé yi ka bayé ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom señ diili mbacke ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mu ci dolli alquran rek kesse bu kenen bok ñu lool lañ tan baye leen ak lool wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihatihi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمين الكرام، في ساعة خسيل أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيدي مود مبيتام. بوك ويتيري راديو خسيد اونلاين ديليس ناني نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي مين حاج العابدين الى الجنه في سين بوك سين خريط صفا مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك نينت وقت جاتي سي سنغال bu fekkee ni ci réewum Australie la fa juróom waxtu jotee. Ginnaaw bu ñu sante yàlla di li ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam, ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Ni ma koy faral di waxee, émission bii di Minhaj al Abidin ila al Janna émission la boo xam ni day faral di topp actualité yi li ñu tuddee waaxi ci arab ci jamono bu nekk, di ci waxtaan ak doomu aadama yi ngir yee leen, ngir fàttali ñi fàtte woon, ngir xamal ñi xamul woon. لولاك القران الكريم نيونت علي الصلاه والسلام وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. يوم مصطفى عليه الصلاه والسلام بول داج موك دي فاتلي دا فاتلي دا نجرين ادي گم فاتلي نيمو جرين ادي گم جي mooy bu fekkee ni nit ki waxtu woo xamante ni dégg na lu koy jariñ, ñu fas ko yéenee déglu, fas ko yéenee jëfe ngir yàlla tabaraka wa taala. Déglu gi mu koy déglu, fas ko yéenee jëfe, dina ko jariñ. Même bu fekkee ni jëfe na ko dana ko jariñ, même bu ko jëfewul woon it yàlla dana ko fay yéene jëfe gi mu bëggoon a jëfe loolu. Donte yàlla gàllankoor na ko wala moom ci boppam xëy na bakkana mën na ko ba jëfewu ko, du tey yéeneen ji suñ borom tabaraka wa taala mën na ko koo fay, moom suñ borom mën na ko koo fay. Loolu nag moo ñu yóbbu jamono bu nekk ñuy topp waaxi ay muy xew-xew yi ngir doomu aadama yi mën cee jëlee lu leen jëriñ. Loolu mooy suñu yéene insha allahu taala. Loolu tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane benn mawduu bu ñu tuddee al yajuusu al qina, ndax misik dagan na, ndax misik dagan na. Xam ngeen ni musique bu ko tubaab waxee rek mooy bépp son buy bàyyikoo ci gémmiñ wala ci instrument wala ci ngenaaw di dugg ci nopp. Même jàng xasida, même jàng alquran, son yoyu tuwab dakoy tuddé musique kon buñu né ndax musique dagan na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagan ak lu ci aram a général waxtu yo posé question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax sénégal niko ndax musique dagan na rek mu tud ni la musique aram na da ca djublu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagan bi ak bi mo aram ñun liñu xam ci musique ci sénégal nga ni boone musique ñepp seen xel ca loola lay dem musique boba dafa aram musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni aram na moy musique bo xamni day fab bi xelum doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yu bandi la paral yu say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu aram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala mi nga xamé ni yenni na ab yenantam bu ñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabaarak wa ta'ala waxtu wote ci turu boromam tabaarak wa ta'ala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci waru dafa déranger won ñu melni ñom abo lahab ñu melni ñom abo jahlin deglu gi nga xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lool tax na nak ñu daldi teural ben stratégie dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexé mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fekké seen mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer li da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu wa ban stratégie li ñu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy nañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ wote li ñu tuddé kolédra nañ wote li ñu tuddé bal nañ wote grand théâtre fas fa yene toroxal seytane liko ñen na di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddi ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngon bo ci de dem safara nga neew da nga toroxal seytane seytane la toroxal mom mi ñu fekk la ci loxe yent yalla muhammad mune la pa ngeen nango ci loxe muhammad yobule ci loxe bopam koko la toroxal seytane la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu lu yalla tere lu yonnatu alayhi salatu wassalam tere waram xam xam yi indi nañ ci ay détails yu bari yo xam
1: ni yu wuté la
0: kenn ku nek aw degginam ci misi waye bala ñuy yegg ci waram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabarak wa taala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa min an-nas man yastari lahwa al-hadith liyudilla an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhishuha uswan ulaika lahum asabun ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp wa min an-nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu bëkkër iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bëkkër iblis ñin wayo iblis ñin day dañoo bëggoon bokk ak yow ab dekk way ëlëk la qadara allah wala saman bokk ak iblis ab dekk way yalla nañ ci yalla mussel sun borom ni amna ci gañu ño xamni dañuy wax naan yow iblis dañoo bëkk dañoo bëgg bokk ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahwal hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa min an-nas man yastari lahwal hadith li yudilla an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla loolu la yonent bi loolu la alquranul karim wax sun borom tabaaraku ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loolen yoon yu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye yamuñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ci ay tiaxaan waye jele ci ngir naqaral yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ulaika lahum asabun mu'in ñoñu day ëlëk dana leen mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alcorane ñe di jang khasida malaka yi ñom liñ xamoon ci waji du li ñukay defal xamoon nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abo jahlin ñom abo lahab dañ daan wote am po grand théâtre ngir baare ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa min an-nas man yastari al-hawa al-hadith li yudilla an sabilillah abdullah ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al-qina abdullah ibn mas'ud neena mi ngi wat ci magu yalla mi nga xamni kenn du bur ku dul mom neena ay al-quran bi musique tax yalla di wax neena musique la ci yalla djiblu musique Abdullah ibn Abbas neena ay bi sababu musulam musique la ci yalla djiblu te moy ñom abo jahlin ak ñom abo lahab ñi daan wote grand théâtre ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musulu ay bi musique joko taxa wacc musique waxtaane wonna musique ci geneen anam bu gëna yaatu gi yagna xeyna bu ngeen ci dello motax leleg nit ñi woma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeen na nangam mani loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu ma sa ñew fi man ni ma mbirum goor jigeen ñi lo ci xam mani la ci xamoon daaw xam ko ci daaw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jele nak te bokku ci system bi juddo ci system bi mag ci system bi jang ci system bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigen kiko fi jele du xam system bi goor jigen ni ko fi jele duñ xam system bi duñ jang ci system bi na bass ne la kon sab bu nusulu aya bi moy musique musique bu nu ko waxe moy lo xamni dafa andak instrument andak ay parole yu meuna yak nit yu meuna yak do adam do adam yi ni ëpp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax mbembax yi duñu def mu la hasa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ja ak ju tay bu ñu xolé musicien yi xew ci jamono bi am ñuko jitu won amna lu ñuy layalé seen xéetu parole yi ñuy wax ñu tuddé ko métaphore d'accord métaphore yonnati ali musallam da lañu ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali musallam da lañu jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé ben fahmu ben dégg bu ñaaw fahmu bu rafet rek nga ci mëna jëlé ci seen métaphore yoyu bu dé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci mëna tiré comme leçon loolu ni waji lim waxi say dong la waxi bandi rek la bu ñu fatlikko atum 2020 bu ma djumul kuñu wax bay jagal sama wëlëre la dafa dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaa serigne son yi buñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñëw ci ba mu waxtaané bu nuppi ñu jox ma ni na def tahlikh ci waxtaan wi da bok ci tahlikhat yama don wax manilen amna ben way kat bu way fek ma ngi wax boba ci way ni muy yak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben way kat bu way ndaga man amane ko metaphore yim jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yakarna bu ma djumul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole mo gëna woyef parole lim mëna yak bari wul leg waye image la hawla wala quwwata image mom lim mëna yak kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image day fekk jinni baat yo tabax yu bax ben image ñew toj lepp yak lepp image jinni baat yo tabax ci wax ci kalima image ñew yak ko image xalel bi man na yag jegg son ni diko wax bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi waye tay bokk woné ci image un jour viendra dana ko pratiquer légui nak buñu tolo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les malle réseaux sociaux yi comme tout les malle nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore dal di wax ni na bagage yi dugg waye bu done kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxone yam ci manes da ko interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ni ngi ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lula te joxone kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxone sa sawukay fab sa baram tek ko ci sa sawukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay football la

tabaru day ñub nit safara kon nak señ mudu ñu yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man na am guddal na tuti te majalis baak may xaar te waxna ko señ mudu legi danaka limay wax lepp sama bop baangi def tel tel ndax beñ bi metti waye ñu yamale fofu waxtaan yi di gëreem bu baax bokk éditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi te nek fofu ci bitim rew ak ñine ci biir rew mi ñepp ci melni mam Tierno Ndjay nek fofu ci Espagne nuy nañ ko passage wala rew daara ji la ñu ngeen ko yagg deggé ma diko wax Serigne Cheikh Diouf nako yalla samut ar ko momit wala rew daara ji la di suñu xarit ki Serigne Cheikh Dione la bëgg wax Serigne Cheikh Dione ak Serigne Cheikh Diouf Côte d'Ivoire mom tamit te soxnaam soxna Ante Mbake nek fofu ci France ñom ñepp di wala rew daara ji ñu ngi leen di wax jissakum la waxe jissayi Serigne Modou Bey momit kenn la ci wala rew daara ji suñu xel nga dem ci batay ki nga xamni moy Serigne Daoudé Bey dafa am Modou Bey am Daoudé Bey ñi ngeen def jissakum la waxe jissayi Serigne Modou Bey ñi mi ngi dëkk fi ci fiñu wax Kayar bu dé Serigne Daoudé Bey nak mu ngi dëkk fe ci Kébé Mère ñom ñëpp di suñu xarit bi suñu wëlëré ci daara ji ñi di leen wax jissakum la xeyr jissayi mom dal diaspora bi ñëpp rek ñuma daan dégg ak ñom Serigne Khadim jité ñom ak ño xani daana leen dégg bu yagg ba émission bi doga am ak ba neggani rek ba neggani fatte wuñ ci kenn yalla xamna yi amna ño xamni sax feñu wuñu daara ji té dañuy top émission bi amna mbokk mo xamni ci jamono yele passé biñuy bëgg koor rek soriwuko dama julli ci juma ji mag ji bay genn fekk ma demone bori darul mu'ti duy tolok juma ji le julli ak juma di jot ma daldi julli ci juma ji bay genn waxu jëm ci sama auto mu seen ma topé ma ci bir juma ja ba ci auto bi buma fatte djob la santone djob wala njaay dal ñaari santé yenn la ma ci wax ñew nuyuma bay ci sama loxo ñaari jindi dan ni ma yow do Serigne Safa Mbaye Sall mané akay mune waaw man day maangi nek xamatuuma ndax Belgique la wax wala Canada ñaar rew yoyu fofu la nek waye damay top say waxtaan ci internet bi ci YouTube bi nangam nangam kula sopp la ñaan ndaysan benen bi ci dess moy ci biir koor gi la bima demé di siar ji Cheikh Abdul Baraka afishahu la waraa ma dajé faak mbokk mo xani momit état la nek ci jité daayir yi fofu sax la bok moy mu seen ma dal li ñew jox ma loxo yow do Serigne Safa Mbaye Sam mané akay mune la man di état la ne waye sa waxtaan rek lañuy deglu kon nak ñing leen di wax jasaakum la khairu jasaahi yal na ngeen ci degg lu leen jariñ adina ak lu leen jariñ alakhir kon nak waxtaan yi lepp lu ci rafet rek jël leen jariño lu ci ñaaw tek leen ko fet xamni ñoomtel doom adama la waye du suñu bëgg kon sant nañ leen gërem leen ci seen taxaway wax deug yalla mom diaspora bi mom mënuma leena fay ci deug deug yalla xamna amna ko xamni ku ñox Serigne Mohamed Cissé légui sax lay doga xam sant bi waye da nga daan tok ba yag rek nga gis message bi ñew ci sa sa orange lay wax rek man la Mohamed addi jangok defal mako ci daara ci def nako lu yag yag may doga xam sant bi wa may doga xam sant bi yalla xam nako wa defena Cissé la sant bi ñop mon ni nak ab Cissé amina non itti ci diina mom lolou mom yakaruma ko won kon nak ñi ngi leen di wax yeen ñep jasaakum la khairu jasaayi yeen ñep rek wa suñu mbokk ma nga xamni momit giñ nako deg defena ni xuma nan geey ndeysaan nga xani ba bayam faato ñew na fi ba ci daara ji sax indil ma fi ben espirit bo xamni xuma ko espirit lañ jox mom moy li nga xani bu daara ji amé manam tap yi ne ci juma ji bu amé suuf lolou koy inspirer muy deñ indi lon na ci ben machine fi ndaysan bam ñewé bayam dafa genn adina ñu don ko mirage bañ ko joxé walam ci mirage mu mu ñew jox mako fi ni ma mirage mi day ben mirage sama bay li mo jey sa wala am defal mako ci daara ji yalla xamna ko lélé ma tok fi bu ñuy jang kamilu aljima bi yalla xamna ni ma yéné walé ci bayam bobé el nako yalla do li ñeegal te yeeram ko bi hormati cheikh khadim fatina sax turam fim nek ni ndax dama ko gëna deg ba yakarna ni geey la sante wala gay ñaari sante yoyu dekk fele ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëllu suñu wéne yoon seen émission bi ñuy tuddee Minhaj al Abidin ila al Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yéen ñaan, xanaa di leen jégalu miraaral suma miraaral suma miraaral, ndax xam ngeen ni koor ga ba tey émission bi amul. Wolof Ndiaye nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo ju taxaw. Nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsa la, loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am, muy bisu dimanche. Ñu ngi leen koy jégalu bu baax di leen ndokkeel. Jot nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lu dul rek ñàkk jot. Loolu nag ñu wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi llazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yobbawaa wa nasara. Ñu ndokkeel ko momit ñaanal ko sàkk ci moom ñaan, te di ko ñaan mu jéggal mu rek te xam ni ni ma ko waxee léegi wala mu jaay nee na ku yokk cere yokk ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ne day faral di topp waaxi ay mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñuy tuddee aj makka, mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekk farata, ni koor nekk farata, ni tudd baati seede yi nekk farata, noonu la aj makka nekke farata. Waaye man istataha ilayhi sabila, ki ko man te benn yoon rek lañ ko ko sant. Suñu borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. wax na ko ci alquran sax, nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum dhalika ad-dinu al-qayyim. Ñun yàlla bi ñu bindee addina bi samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décider def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, mësu koo ëpp, mësu koo manqué. Fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi si tuwa jàlla, suñ borom amul weer, amul at, amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf, te war a isaab suñu dund, mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci lañuy xamee suñu jaamu yàlla. Mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. Mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex, waru caa xuloo. Julit bëggam yàlla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lennul rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ñi nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakk te mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig aj ah makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa ben ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangami yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu ben milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tecc ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata walla bok lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ñeul benum neeg bima jëkka tek ci kaw suuf ñir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adama yi lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama loola moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu mam ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaar la ci lamiñam mu wote ak aj mo am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écarasé manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekki waat mu yabal jibril alayhi salatu wassalam mu won sayidina ibrahim alayhi salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima alayhi salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihin al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفور معلومات مني كيف كخمني يالا دوغل نكون دي سوهي داجتي يو ومن فرد فينا الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يي داجي تي ياو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو مون واي نا رواتني يوم ميغا خامني ويري اج ماك ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna mo ko ci kanam mune bo ci yeggé ba aj
nak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moyti liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adine bax ndax terme yoy jigen goor ko dan wax jigen ci ba adine bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom gu goram yalna de goor gogu yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom gu goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni buma ko deg bu ngeen di aj makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ni sax xarisé man na djok kenn ku ni sax xarisé man na yengu li tax ku ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu bof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba set ci wecc wala jidala lepp luy xéetu wérante lepp luy xéetu wérante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leader temporel la même leader spirituel bokkale wu len ko ki ke moy leader spirituel ki moy leader spirituel am ki ci dess leader temporel moy diw ki leader muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba demba fal diw samba fal diw buri won ak demba samba du fal muni bum fa jib de wala jidala fexelen ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war ibra digel lo mor xudja da war ibra digel lo ndax buri won ak ibra digel lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala jidala kon aju len ket nek len ci ak kan kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaano lo nit lu bon mu ni ya bon wala fusukha de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fatlikko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dak tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax bobu cheikh muntaha waxo gud li wax ci mom man len nak du batin du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na wali wu senegal te wali wu senegal ku len liggey yalla teral wali wu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal wali wu senegal yi liñ dac ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn wali bu ko ma jadd massa dac ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni wali wi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mané nak wali wi senegal kuko liggeel yalla teral la lolou mën ta ñak yalla xam nako bu mu ci wali wi senegal yi bu mu ci wali wi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wéx wallahi sa bëndutu xonk wali wi yeewo senegal njaay gi ma waxati ko képp ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonk li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dak tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dak tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko wax Macky Sall subham bi ni moy dakk tayam mu yow mi dem ba makk amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariha bi mo gën tariha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji be ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay chay la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada wa man farada fa in al hajj mun fala rafas wala fusukh kon aj makka bu condition yi revenir ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tegal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci deñ ba sék wéti moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantel baad yi nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nang ko fexé denc ci tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak bo nopi moy fexé nga ba denc ci rafas denc ci fusux denc ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis na ko xamna ko bindal na la ko dencal na la ko lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax muni wa ma taf'alu min khayri ya'lamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci ajgi dimbele se morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex ah makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jindi ba ñu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jindi ba ñu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamna ko te moy partager atahawun ala al birri wa taqwa lo fa man bu la yalla denki wursak niko alaji jili mbay dan defé bu la yalla denki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katam ndax ñom biyof rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronu sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiyé ab jamam ni ci ay wagam an ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron na yeg nga ko setti woko moone bo ñewon fekk ma fa de boko setti won mel nañu man nga setti ya fulan labbayka ya rabbi muni wa yow man bis sangam dama xifa muy bëgga de te nanguma ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow yow noy xife mune ah diw sangam lu xamane mu la mune amna bis reeru na mune ta xamane ngako moone day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadith ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy
ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nge dimbele ko ngir yalla sun borom ne na tasawwudu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji nak na ngeen yobulu muni waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dun dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la nexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobal yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra sadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga amuni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma taquni ya ulul albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci senegal ngir gisse ba def lu yalla tere ngir mana dundal kenn ku ne mana banexu ci sa morom amulen posé bobu ci senegal ñi lañ xaar ba ajj rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante farandi yalla ni tegen ma ragal fa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dëkk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akamalena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xalam moy ki xalam di nacc moy ki xalam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ku ne di saaga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay weer yu ko yalla jaglel tabaaraku wa ta'ala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may ajal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aji rek baxna at mi yep rek ku ci meena aji rek baxna waye dedet ñoko wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñu na ci tambali bi ni sun borom tabaraku taala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arab ci seen bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mudi ak ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi netti histoire ñu ni
sarata woné ak firangé ibrahim ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg losé ñaarélam bobu dal di and ak ñaarél bi ngir wutaliko losma ba ñu démé ba bëre boy bi nga xamni fa la ñu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama mu ne ko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima kom génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lix la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yob ba ci ndand foy foy mu bayyi ko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi niko togal ci losma bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer ko defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci wat dedet waye nak jigen jojje dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndan da fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal des na mak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñi mel non xuma kañ lay amati jigen ñi mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess baye ko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula ñu xey ni jamet ci kawam ñu xey ni jamet ci kawam mbaye ni ngi jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tok kum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi nga fi bayyi won ismaila ngi non ñu jox ibrahim rer mu rer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew diko man de ñew na ñu dalé na serigne bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu len jigeni legge der yo ko lay def waaw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil sori ci lu sa dom gi nenañ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dani ah lol lo ma ci tagu ganara ki nenam borom ganaray borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ginaara ki man yak don mak don bi yanu bolé yilif di ah wo dom ñew wa dom na lepp bima fi joge parental nga xammi woma sax bima ñewé xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum don bay muni amna ndigalal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bokku ci way muñ yi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dañ ma ci boole ding ma fekk ma bokk ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non
no keur ibrahima ne wax keur ibrahima ne wax waaw keur ibrahima ne wax dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak suñu borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wa is yarfa ibrahim al qawaid min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suñu borom ni isma'ila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni suñu borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suñu borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ci bax ji ñu jëf ngir jëm yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen balma yow yaay al halim bi nga xamé ni kaaba gi nopi na nak ba ibrahim ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom ni ko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko ñiko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la né ibrahim alayhi salam ñu suñ borom li bayna war di man yiruma internet yiruma radio wa suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess yow wotel rek وعسل في الناس بالعج ياتوك رجالا ولا كل دامر ياتين من كل فج عميق من سوره الحج وعسل في الناس بالعج ووتال من ني نيل ني نيو اجسي موني بوكو ووتي رامني داغا غيس او غاي يي جوغي فا غنا سوري تا غنا استرالي تا غنا امريك دي دون دوني دي دون دوني با وويسي لا فيغا توك min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc di yéega ko wacc ba wuy sa wote bi lama wa haqiqa ñi faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko biko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahim wote ya ayuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayk labbayk ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddoguñ degg nañu wote ba bani labbayk labbayk ya rabbi am na ño xamni bobu man ni lañ nekk ci seen ndigal bay degg nañu wote ba bani labbayk labbayk ya rabbi bobu waxuma la ay roo lañ waye man ni lañ rek ñu nekk ci seen ndigi bay nga xamni ñewoguñ ci seen xoromu nday degg nañu wote ba buyu deg nañu wote ba bo wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahim alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mu wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj
dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bi mu wote bunu xam ngeen ni yalla ni maye yonent yi non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis mo yonentou shaytani as-shaytanul jinn wal ins nak shaytani ñaar da am shaytani nit ak shaytani jinn wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ko labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis ngok iblis dal di woté ah gaayam yep wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahima woté ba nopi muñu ko abal ma no woté ma yow ño bokk mbir yi ah moy ñu la di woté motax iblis ba mu woté kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo démé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fassasse

sun borom ibrahim alayhi assalam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni xamna farada fi muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hin al hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fi al hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajje yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wedd yoon man istata'a ilayhi sabila ku ko man def ko wedd yoon ومن كفر فان الله غني عن العالمين كو خامني من با نوبي لانكي نا يالا نيكو بسم الله سا نياك نيو دوما واني دارا فان الله غني عن العالمين نين يالا نو سانتاني اج كو مان ديفال كو مان با نوبي نا ني مان ديوما مان ديوما ياو من nga aji condition yi dajale ngay man dal duma ji ñun lutax ngani man dal jakkay señ diiw doyna ma juma yi señ diiw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon ni yow suñ borom ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax duhfu moy niw doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu bu baxu yalla moonu yobbu ci yaronata sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru gi ki wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yef kon borom ñaan gi bamuy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diiw doyna ma ba nga dajé ak señ diiw xam bo dajé ak señ diiw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qannin an ya'limin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yonent bi yalla yoni ali sallatu wasalam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu wasalam kenn ku ne xam na ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali sallatu wasalam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jekk yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon Etat continuité lay doon. Yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi Ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba nek fi nan Ibrahima da nga falsifier chiffre yek Ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronata sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju yeen nit ñi ma ngi wax la sama ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bi mu fi jitu won loolu digli won loolu lay digle ndax ma ngom ño bok même constitution
té man Ibrahima alayhi salam duma falsifier constitution bi man Muhammad sallallahu alayhi wasallam man mom ño bok même constitution constitution bi digal Ibrahima niko aja adjal ta ay won ni ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té won ni ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firi ko nu gëna jégué nopi doom adama yi yeen peuple du sénégal yeen peuple du sénégal ñaa muni ibrahim fi nekkon defal leen li ñuy tuddé bourse familiale ñaa muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya yu annas yeen peuple du sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial munia muné fa hajjo dama koy continuer ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa hajju yeen peuple amna ben way bo xamni mom fi jitu won ben président mom fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie non ma dama koy continuer continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëpp ma yeureum na ci nit ñi cheikh saliou mbake da ma sox lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeureum ne taf ñu ci barkeem cheikh saliou mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg ginaaw ñaanuk señ touba ga moy man ma deg ci sa nopp cheikh saliou ni kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li señ tubax ni ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh saliou neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom señ wax jojo kawé xuma nak nit ñi sétlu nañ ko wala diit wax jojo reuy yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni mo ne bi cheikh salih di wax lolou day muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou señ touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya manikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadra da biko cheikh salih di wax xamone ni señ touba wax na li kon nañ set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken la xawla wa mbir mu reere yalla xamnako lu reere la yalla ñu yalla tabal ci yermaneem jojje yalla ñu yalla tabal ci yermaneem jojje radiyallahu ta'ala anhu yermaneem jojje ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yeen sama peuple yeen sama wa rew yeen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yeen ak amna president bu ma fi jitu won kera ba muy def protestement waxon nako ñepp di deg ma ngoy waxat manit ci sama protestement ma ngoy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax Muhammad sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew Afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi akala ka nga fa wotu di door ak mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew Afrique yi bakagn da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def niek
réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayonto xex xulo rayante suba ngol tan ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla joxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arab yi faara di wax naan te lolu moy ni wir moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey development rew ci nango liggey rek lay amé waye rewi afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéx ak xulu rek lañuy nek ak wérante ak dagassante noy liggey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatun illa allah la fasadata alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn ben autorité rek mo mëna am mbir dox ben autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujj lay tass kër gi ci tass lay mujj ma la wax li kër bu ñaari baat ne kër ga lay mujj tass réew mu am ñaari autorité réew mo fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadalla wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama beggon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat di suko bok mané ko alcorane ko waxane alcorane neena bat kenn duko bok alcorane ko wax bat kenn duko bok mukay da ngay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko deet bat kenn duko bok de bat kenn duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma joomul safinatul aman ak seen ciow yoy fi amon ñu leen bat kenn duko bok man loolu mu wax nak alquran ko wax walaw kana fi ima alatu illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala baat bi buñ ko bokké lepp yakku baat buñ ko bokké lepp yakku ñaari autorité ci melni réew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ fu réew may développé tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax lu ñu fétalé yonent ci hadith naan moko wax donte hadith buñ jam la ciow li bari na ci té moy hubbul watan min al iman bëgg sa réew da bokku ci ngëm yalla bëgg sa réew da bokku ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man lima mel ci Touba manam nima bëgge Touba lool lu yalla def sama xol rek la xomul mu waye fimne bu may deglu xabar bañ ni Touba sama fi do am sama digg bop dama nan yalla nga wax jam rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jam dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bop yalla na doon jam lay wax yalla na doon jam
buma sañon Touba tok nopp bu Yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong ci deg gis ko ci ndax baat bi

mooy vie bu porat moom Touba. Moo tax ku fa ne di defu safaan doo ko netti li de, maa la ko wax. Waaw, kenn du fi juddoo safaan bi jaawaale ko. Da ngay dem bàqee la fii ngay dem bàqee ji, maa la ko wax. Touba, ku ko bëgg a lëmbaje, ku ko bëgg a lëmbaje laa wax, yàlla dana la lëmbaje ñu yóbbu la bàqee ji, yow doo ko netti li. Bu fekkee ni dëkkoo fi, fitna joo yanu pour indi ko Touba, yàlla da koy wëlbati këppale ko, dootoo tal sa bopp. Te seetlu leen bu baax li ma wax rek. Maanaam bu fekkee ci dëkk bi nga ne di def naka sudul noona, yow bàqee lañ li yóbbu léegi, bàq la fa ñëw ñibbi si ñun di lekk sunu ceeb. Bu fekkee ni da ngaa dëkkoo ci dëkk bi nga jóge feneen, yanu saw ay indi ko, bala nga agsi yàlla wëlbati ko këpp ko ci sa kaw, dootoo tal sa bopp. Loolu la yàlla def. Loolu dogalub suñu borom la, suñu borom ko def ci ñaanu sëñ Touba, yàlla ko nangul. Loolu moom dogalub suñu borom la bum noppi. Moo ku demoon di toji kaaba gaayam doo yegg de doo yegg. Yaa ku demoon sab yàlla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem alam tara kay faxaal rabuki basee bil fiil allam jël kay bum fi tadd lil wa arsala alayhim tari ababil tarmim bii jaar si min si jil fa jaalum kasin makkul rek cay topp. Loolu moo cay topp, moo cay topp. Kon état continuité la, état continuité la. Suñ état afrique yi rek laa gis ku ci wuutu sa morom yàq sa morom fexe fitnaal sa morom. Su ko defee moom it lam man ci gàllankoor la mu di ko def sa dara du dox ba sa mandat jeex ñu xalab la fële indi keneen. Loolu lu ko jar fekk nga mu def ab safaan suulal te dem continuel bul tarde, bul tarde continuel. Ibrahima alayhi salatu wasalaam bi mu demee yonte yàlla Mohamad salalahu alayhi wasalaam bi mu ñëwee noonu la def ya ayuha annaas qad faradla alaykum alhajj fa ajju mu jeex. Mu mel ne dañ koo posé question ni ko waaw lu tax mu ni buniya alislam ala xamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah wa iqami salat wa itai zakat wa sawmu ramadan wa hajju albayti man istaa ilayhi sabila. Mu ni constitution bi juróomi sart moo ko ŋànk, juróomi sart moo ko tënk. Constitution bi ma yor di ci doxal réew mi juróomi sart moo ko tënk. Mu ne article ba ca jëkk mooy julli juróom, mooy seede ni yàlla rekkay yàlla yonent sa laal sam ndawama. Boobu mooy article bi ci jëkk, mooy ni ngeen seede ni yàlla moom képp mooy yàlla mooy joxe nguur jox na ma ko. Dama ko firee noonu rek, nguur dama ko firee noonu, waaye yonent lim yor du nguur, mission la. Yàllay joxe mission, yàllay fale fal na ma man Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Loolu day bokk ci li ngeen di reconnaitre ndax constitution bi moo ko santaane. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Mohamed rasulullah. Bi ci des mooy wa iqami salati, citoyen bu ne def li ko war. Wa iqami salati, citoyen bu ne na def li ko war. Sart la ci moom julli juróom mu ni ko joxe. Wa itai zakka, citoyen bu ne su demee nag ba yëg ni moom yàlla gane mane na ko gan mu fexe ba la ko yàlla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokkal, partage ko ak waa réewam. Waaye nekk minti milliardaire te sa waa réew yëgut ni yow ab milliardaire nga. Minti milliardaire di yewoo cim réew te waa réew ma yëguñu ni yow ab milliardaire nga. Maa ngi dégg benn minti milliardaire fii ci boori Fouta, waa goxam di xam nañ ni moom milliardaire na. Waa gox ba ñëpp xam nañ ko, yëg nañ ko. Foraas yee wane na ko, hôpital yee wane na ko. Ma ne ko waaw góor, lii mooy citoyen. Citoyen pire et dire nii lay mel. Waa tout sakkaata ngoog. Witaay sakkaata ngoog, witaay sakkaat. Citoyen cim réew bu poosam diisee waa réew ma dañoo war a yëg nii.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أونلاين ديلوسي نينن يون في سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه وسين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي نكو ديفال ديماس بي نيك نيانتي وقت جوتي ني ديغلو لين دي ديم سي وقت يو بارينا نينكوي ديغلو بو باخ دي لين نيانال دي ساكو سي يين نيان نيان سون بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina ñu sant yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ni ñeen baxo top emission bi te moy jamono bu nekk day top actualité yi ñu wax ay ñu xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak mi teru di atum 2026 dina bu ma diwon sax kérok ma ngi wax 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqh yi lañ ci waxtane tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti force moy ben occasion dañu waxtane ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu tollu ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yiw ngir dolli ko ci aw yiwam loolu tax suñu mawdu tay ñu bako jël jëlé ko ci delo ñukkal soxna jaara delo ñukkal soxna jaara moy lan noy waxtane jigen ñu baxña wala melokanu jigen ñu baxña lolu motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko as-sakhsiyatul mar'atu as-saliha as-sakhsiyatul mar'atu as-saliha lene xanga ni la femme digne moy personnalité wu jigen bi bax personnalité jigen bi bax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu bax lu ni moko baxal fi ci adina ak alakhirah dañu jël ëlëk mom jigen bi bax jigen bi bax lepp lo xamni sagu diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bi bax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neena mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla lan sun borom neena diine jodi dong la am soxla ëlëk yowmal khiyamati akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan yaqbal minhu yowmal khiyam kuma dikke jenn diine jilu diine l'islam duma ko nangu diine jojo la ne bimu juddo jigen ju bax ko sekhal wenam nampal ko bamu fer jigen ju bax moko gatalu rewle ko mom jigen ju bax doju mo gatalu lire bobu ñuy wax l'islam rewle ko bim ko rewle ba nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko bamu fer mu topato ko bamu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suni loxo grâce a jigen bi ñi wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñi bax ñi soxna jaara nga delo ñukkal momit bu fekkon tane dara ab lire la
kërok ba daara juddo waxna jaratullahi maryam buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sam ko bu mu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daanu ko waxtaane bu nu ko waxtu wi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci addisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bonheur ci doomu adama bonheuram bokk na ci réussite doomu adama addina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale mission am addina ak alaxira mu ni faw ñett yi day dajé ci loxom ñett yi su ko doomu adama amé rek amna bonheur amna sahada amna bonheur di ni ko ñett yan la mu ni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax jula accompagner ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday dina jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci batine yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna nak lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yala nabi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ni waw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam. Amna ben français bu ñuy wax Napoléon Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñu diko momale arab yi li gëna bari wala yeneen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adinam na muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam fo gis goor gu réussir adinam jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawam mo ne lolou Napoléon wax de hadith yunus sallallahu alaihi wasallam wax nako sallallahu alaihi wasallam da ci hadith bi ni ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah wala sallallahu alaihi wasallam wax rawu muslim sallallahu alaihi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mun way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna mun xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mun na doon nday mun na doon sœur mun na doon soxna jigen bi bax muni nak bonoru adina moy jigen bi bax bonori yep yi ci dess yep boko amone te amo jigen ji bax malik faralay don danaka du dik dara al mar'atu saliha lolo tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen ji bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen ji bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënde sakket la ak xer bako tiyé dara dugul sen digënté sakket la ak xer bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran netti lañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala in borom dañi aw gay jaar nañ ci ma jall ni li sama yonent xam nga luñ dan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna soxni boko xolé bëkk soxna soxni boko xolé soxol sedd ndax comportement ndax jikom gi rafet ndax aw melom khurata ahyuni muni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa ñu souté ay mënta génné lu gancax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gancax suuf su baax ni yalla bo nu may suuf su baax bu nupp nak ñu may gancax yu baax moy wa suriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu baax motax mu ni wa suriyatina ñom yonanti ali mu sallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dug ci bir bon genn ci bon te teewul mana am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay man na bon ba bok bon te te du te am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor man na bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nupp yalla boole ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni ndayam melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nupp ni ñuy yem dom ja di deet bu lolu mëna na am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax mi ngi yem ci doon yonent kenn ku ñu xamna ni yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen meuna bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou meuna nek kon ci ngay digini kon jigen li yalla def ci mom ci xurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonante ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan loolu wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa suriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fa kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonent yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci doom ay jox ñu ci ay doom yu bax muna mu fuñu demati nañ nek kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nam ñu def ñun bokku ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujj mu nek kilifa bo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu saliya safana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha ni'matun al mar'atu khayru saliha niqmatun laysa ni'ma niqmatun laysa ni'ma soxna su bax xewal la ni'ma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musiba la bala la safanu soxna su bax musiba la mbugal la bala la
waaw alquran moonu misal soxna su bax ay qualités fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qani fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afisha Allah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afisha Allah bima afisha Allah da ngeen bal ko ma xawa suñ de ngeen bal mo suñ borom jigen di bax bokku na ci ay qualités khanitat lay doon khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lilkhayb waahid ci yam nak bi ci yam dina bu nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom dul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba ku dul borom kërëm do ci jot hafisatu lilkhayb borom kërëm nefi ak bañ fene la yamale liñ wërta gis ci mom kenn munta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom ku dul borom kërëm kenn munta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatu lilkhayb sa borom kër nekk fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu bax lolou yang ko koy sambal bu su kumbasi do ko taxal genn goor gudul sa borom kër fofu la al mar'atu salihatu amale khanitat lay doon khanitat moy kan moy jamu kat yalla moy kan moy ko xamne day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ni muru len ni muru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul fessal du fessal ila akhirih koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afisha Allah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afisha Allah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam du ci baye dara mom jigen bi bax al maratu salia shakhsiyatul mar'atu salia personnalité wu jigen ju bax foko fekk day am personnalité bokku tan ñun li ñi filé personnalité nga xamni moy lambu bis or yu bari mbombax jité xewwa tan biir lool du personnalité loolu kay toroxnalité sax la war nga doon xamna toroxnalité waye du mo bu ma sa doon personnalité jigenu personnalité kenn duko seen ci tan biir bi jigenu personnalité kenn duko seen ci takulin mourid kenn duko seen ci yembulen jigenu personnalité kenn duko seen ci bistawa ba jigenu personnalité dede jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko séné muy dox rek ité ju ñoro ko taxa génné té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako hafisatu lilkhayb hafisatu lilkhayb waye ñun ñi jappé jigenu personnalité moy jigen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllëgé ma nga Hong Kong bu ëllëgé ma nga Chine bu ëllëgé ma nga Australie bu ëllëgé ñun koku lañu jappé jigenu personnalité dédé ko kay xana bon na li ci wara ñu tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna da ngeen ci sourala ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan lu gën lool la yaron sallallahu alayhi wasallam wax muni tulful mar'atu li arba'i li maliha wa li asbaha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sa'ati din taribat yadaka aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam yaron sallallahu alayhi wasallam ni nangi len di denk yeen sama xet ngeen demé bay denk ci jigen ñi amna ñent jigen bax nañ ga way amna bu ci gën
da ngeen tan ba ci gën ndax bu ngeen ko fa baye door ngeen seen loxo tepp ni ko ñent ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal baxna de bu fekente ni alal di dana la ci deggal mu mën ca def ci yoonu yalla baxna de fekke ni deggal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën ko jappelé conseiller ko mu diko def fi jul ngeureumal yalla bu mu ëllëgé mu taxé wali asbaha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da li ñu wax li ñu tidé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bi mu bok tirtiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu ça ne dépend ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sécurité amna rew mo xamni bo fa demon ñu dina fonk ko kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demon duñ fa mu gudduga duñ ko xam duñ xam sax ni gudd yo xuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy takku soxna bu la nexé nga tan ci ñoo ñi nga xamni rew mu nga ne sécurité rew ñoo ñu dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonent ni baxna ay ci bismillah waye amna conséquence nak ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba ngir taram ba taru sayir bo xamni boko xolé dana beglo so bakkan waye taru batina ko gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taru batin demo gënon bu sayir bi yonent bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taru sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay nang muni batay lol dara ñew ci bismillah waye amna conséquence muni gis nga ñett yi mala wax gis nga wala ñay day wax ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax mak la ko gëna ñor lay mujjé wax giso ab wolof go wolof la ko mënd wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déssé ci adina bëretu mu do wax liko ñor dëgg dëgg nak ni buma fi jëgé nangam motax ñu ni mag la ko gëna ñor mom lay mujjé wax xolal sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muni waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alayhi wasallam bu fekke ni nangu nga diglu sama conseil boy tak takal borom diine mala takal ñent jigen ni muna way may mala tamal ki fasfar bisati din na boko fa baye nak taribat yadaka mak nga suuf taribat yadaka door nga sa loxo ci ëkk door nga sa loxo ci ëkk bo fi baye borom diine ji door nga sa loxo ci ëkk dan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makka meuna nunu deet lolou ay pratique la di lolou ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu meuna julli ba melni julli kaata te bu jëkëram ne ben mu ñu fukk ak ñaar koko amul diine bu amon diine bu jëkëram ne da xong da nan ciur bu ne da wex mu ni ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi tere kokoy borom diine ci top ndigal di bayyi tere borom diine ngok waye ñun niñ ko japp moy ku meuna julli ku meuna wor ku meuna dem makka lolu ay pratique la yalla ko galle ci sawlo suñu ko bañ waye buñ ne borom diine moy ki nga xamni defar na jikom ba kit ki doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dedew we ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dedew we ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diine ta gis lo wax na ko

ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digele mu def bu ko tere mu ba borom diine ngob borom diine ngob waaw masnama deg serigne mustapha si ami soula wala bu cheikh ahmadou tidiane si le wou ci mom la ko degge muni ñaari way dencent té niki da rafet rafet ba bokk rafet and ak rafet gaddu rafet mon jigen ji gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bokk ñaaw waye ndaw si mom diinem taxna am gum am diina taxna li jëkër gi di ñaaw ñaaw téewul jox nako haxam respecté nako di top ay ndigalam di bayyi ay téréb nay ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci Moustapha Sy la ko déggé ci Moustapha Sy inshallah yagna bo mangi Dakar ben sou la rom isin ben te dina xuma isin ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét ni tékkat ré borom kër bi ni ko moy lu xew ba da ngay wajé dof ni ko dédé wallahi muni ko loy ré nak muni ko dama xamni ma yow aljana lañu dim ma ak yow mi kenn muni ñoté dem aljana muni ko ah yow yaay yalla lo ci xam muni ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nattu mu muñ ak kim dox xewal mu sant muni waaw muni ko xolal sa borom yalla ni ma natto goor gu melni yow ma nangu ko muñ goor gu melni yow ci ñaaway ma nangu ko muñ yalla natto mako buma de aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yep ko bëgg mu ñu cey jot yalla wër sëgalé ko ngay sant rek dëkke sant té ko sant ci aljina nga dem jëkë ji ne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñi buñu di aljina lañu jëm loolu la ko ndaw si wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diine moy jigen jo xamni bu ko yalla xesse boole ak borom kërëm bam xamni ni dogal sun borom la légui ay ca jeex na gotu xolatu ben sikki bam tey def ko lim wara def bam tey ko def lim wara def ben sikki ku gor ki dotu ko concerné bam tey ko def lim wara def ginaaw yalla xass na len boole ba noppi bax na wo bon na wo ñaaw na wo rafeto na wo yow légui ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen bi am diina non la wara sey te moy samihna wa atahna jeexna ba fuko yalla yamale ngeen bal ma fa waso jigen bi bax kon ñent jigen ñooñu la yonnante sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki gëna ñu ni moy borom diine may borom diine sallallahu alaihi wasallam masna tok ak aw gay ba yag mu ni waw alla akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna wayen wa ndax duma len wax ci sen soxna yi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni kay len wax len amna ci sen soxna yo xani buñ faato aljina lañu jëm direct ila ahaka ya rasulullah ñoo ñan la waxnu ko ñu degg mu ñu al wadud jigen ju joge tay am jabot ñene jox jigen buñ faatu dem aljina jigen ju joge tay am jabot te kiul nak ni ki yalla natto amul jabot bu dem aljina man na joge mom ci am njabot ak mu njabot ku ne ko man waye lan moy joge sénégalais ñu déggé joge ñom sénégalais xam nga ñu déggé joge ñom sénégalais ñu déggé joge ñen ci ñom ñu déggé joge moy tak ay xoti bouteel yu xërëng ni bari go buruc ñom non lañ déggé joge ci yenn sénégalais tak ay xoti bouteel yu tak di xërëng ni ñen ñu déggé joge moy

رانديو من حاج العابدين الى الجنه دي رانديو بو خامني وقتو جاب اوديتيري دنج كاي باغي خال ديكو سنت ديكو خارو ني ديغلو لين فان ييغا خامن ني ديغلو لين نيو دارا ورول كو لول ريك خط خطي جامونو نون لين كاي ديغلو بو باخا باخ ginaaw bi ñu santé yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokke leen fi wër wu tedd wu mag yi ñu nek di safarul khair fi dunya wal akhirah di wëru qadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam waye di wëru sayyidil awwalin wal akhirin waye nak di wéru al muridina wal muridat ndokel len ci ndokel ci al alam al islamiya di ñaan yalla mu may ñu fekk ko miraran ni ñu fekke 2026 yalla nañ yalla may ñu fekk ko ay 2000 nangam yu bare bi barakatu sayyidina sheikh ahmad al bamba radiyallahu ta'ala anhu di ndokel ki ne ci technique bi di serigne modou mbay tiam xam ngeen ni ngeen ko miné ci waxtaan yima yag def li kulli makan maqal bereb bu nek dafa am ay actualité ay sisi yuñ fa wara waxtane buñu ne magalu touba buñu ne 18 safar xel yep dana dem ci cheikh ahmadou bamba xel yep dana dem ci ndam li nga xamni l'islam am nako xel yep dana dem ci yekati gi nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba yekati drapeau islam muy foloté te dootu daanu ba yowmal qiyamati akbar lolo tax nak njambar gogu mu def muy al jihadul akbar ba am natije bi mu am resultat bi mu am and ak lolu sun borom fay ko ci aw yiw wu daj wa adina ak wa al-akhirah mo gis ni yiw wu mag wo nga xamni daj na wa adina daj wa al-akhirah ci mbaxuk sun borom ak ak tabam muni kon nak na wo julit ni way gem ni way xam ni yalla ñu santale ko boromam tabarak wa taala lolu moy wote señ touba yahmud bamba wotewul ngir bëgg mbolo wotewul ngir bëgg ab deureum fa wote ngir njariñal jam ñi luko waral yalla ci bopam mo tek ci loxom sa naf'i bila darar wa xamni njariñal kesse lu amul lor soko deewut bo dajje ak señ touba baye bo nga japp ca radiyallahu ta'ala anhu wote yi dafa bari ndax iblis day wote ay gaayam di wote ni yonent yalla yi di wote wali yi di ko wote salihin yi di ko wote ulama yi di ko wote non la shaytané di wote momit shaytané day wote motax sun borom bimu gisséné wote yi bari na mu xam léni na ngeen wuyu ji wote yi waye nak na ngeen tan wote yi ngeen di wuyu ji yeen way gem yalla yi borom bi rabbi sto jalla ni ya ayyuhal ladzina amanu astajibu lillahi wa lirrasul isa da'akum lima yu'ikum lolu na nga suratul anfal yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bok ci dairatul iman wax bu ngeen deggete ab wote bu len teb rek ni tabax ca wote ba na ngeen gestu wote ba lan la bu ngeen gisee ni wote ba luy dundal seen ruh ci yalla ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu leen di texel ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu leen di wamat jeme leen ci siratul mustaqim ma nga ca daw leen ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza da'akum lima yuhyikum kenn amul werante ci wote señ touba bi mom ci la sun ruh yi di dundé dama adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram mi soxla lek soxla nan
nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram.

mu ni alquran ma defal lool mu ni wessuna lool alquran mo dem ba dindi ci man tawat legi dutuma tawat far jangoro da jaar ni ma jaar ni radiyallahu ta'ala anhu mu ni innani ustu bil ilahi al mu'in min jami al asa wa kullu in sarifan immati li rabbi tahala radiyan sakhsu mu ni radiyan sakhyahu bi ma'in ma'in mu ni man seigne touba laqna ci sama borom tabaaraku ta'ala lepp lo xamni dana fek lor ju jog jëm ci doom adama man seigne touba sama borom ci bopam moma defal ma laqku ci mom ba lepp lu xetu lor du jëm ci man muni waye yimu ci nak gannaaw ba nga xamé ni yëkëti na sama itté jëme ci sama borom mi nga xamni mom rek moy sama yaakar ca la man nandalé ca xéti nan yi nga xamni ci lañuy nandal anbiya aw yek mursaluna yi muni maasikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidil basiril mu'in jamono bobé nak dara muy ma lol luddul moy guma moy ci alquran maasikan bil kitabi maska dariri man na wax lam waxon ci jawartu rek buni man akhastu bil kitab akhastu foko deg rek li nga japp bo jaxlé wati ko bo sonné wati ko bu la jëlé nga wati ko motax muné akhastu min dunyahu sadil jinan yag dakoy ba waye xolal fi tamasaktu la jëfandiko moy lo xamni bo ci ngoyé jaxlé lutax nga wati ko bakkan borot lutax nga wati ko dara lutax nga wati ko muni ma ngi melni fil makhasu nek ci kaw pont tim geej ndiaccar bi dima womat ndiaccar bu tim geej yek ci kaw pont ñu jox ko yak limu tiyé mom fil makhasi ndiaccar ci diko womat yuuxu du tax mu bayyi bant bi door kum talata du tax mu bako amul dara lu koy gar lu tax mu bayyi bant bi ndax xamna ni bu bayyi bant bi ci geej gi la jëm señ touba ni non la ngoyé ci alquran masikan bil kitabi maska darari non la ngoy ci alquran radiyallahu ta'ala anhu lele nga deg mourid bu ne ak neexon rek ma xam le seigne touba beug buma ci xeye ko gont seigne touba waxal nako bopam ngin ma bal mang koy jeglu sama borom yalla sedd nako dama dan tok ba yag momi ci sama bop ni buma sañon seigne touba lay jamonantel leggeyel ko faatu ci kanamam mu sangal ma bopam sulal ma bopam lolou xal buma dan dikkel ben bis mo wara xey dem jangale ji ci ben école xal bi dikkel ma bi may dox ci yoni ma dajje ak ben xalel mu yor genn khasida daw dogale ma nima kay ma jaay la khasida gi maniko ñaata kumatuma ñaar fuk la ma wax wala fan wer ma yëkëti jox ko dal li jël khasside gi duggal ci téré bi ma yor man continue bima jàngalé ba wacc ma yër téré bi ba yam ci bayit bu mi wax naan bustani kitabullah mané seigne touba man lay tontu ma yotu sama kayit bind sama lettre de démission kérok la tambalé samp daal di jàngalé alquran fi sabilillahi ta'ala seigne touba néna bo bëggé xey sa tool mu woor mëna sa tool nga xey bustani kitabullah téré bi yalla bi moy sa tool bam koy wax day gis na bayit yi gis na waye niwul keur yi ñoy say tool niwul juma yi ñoy say tool daf ni bustani kitabullah buñu xolé daayira yi tabax keur gu melni palais mo leen gëna yomb tabaxal seigne touba daara gu melni palais te cheikh ahmed bamba radjalanku kérok bi muy jangalo ji seigne ndam abdourahman lu amna ko wax fi legi alquran Seigne Touba kërëm gi gënon rafet ci jamono bobu kërëm gogu la gënë jox Seigne Dame manam kër gi mu jox Seigne Dame niko demal tok fa jàngalel alquran moy kërëm gi gënon rafet ci jamono bobu motax mani luxe matériel bi taxut ñuy wax man nga dëkk ci neegum ñax sax mu nekk luxe ndax mu sawiyen dinar ay nibil madar ji ma waxone ay tax yeen balati ma de Cheikh Abdul Ahad ni ngeen ma baal te yeen ñi ci man dara yit waye legi sax Seigne Muntaha melna ni mi ngi ci tank yoy moy keuri Seigne Touba yi tabax bam nix ñu bayiko fa rek xam nga ñuko dekke ñom sa ndax wa duñ fa yobbu Serigne Daara yak dongé ñu jang fa alcorane yi suñu borom

ñaan fa ñu gudd ak fekke ba wéru ramadan muy wéru koor fekku ñu fi ñu ñaan go xamni am na lepp ci aw yu wéru rajab nak lu ci nekk ci ay xewal lu ci nekk ci barké lu ci nekk ci teranga modi ni dafa bari ay wëllu yalla yo xamni ci wéru rajab ci leen yalla takalé garatu ndam ak tank go xamni ben mu nek liñu tuddé xarbaax nga xamni liñ wax yalla def ko am suñu borom daf leen di bëgg day bëgg sopp leen dayef sopp ba lepp liñ wax rek suñu borom def ko tabarak wa taala bari na ci wali ñoo xamni wër rajab liñu yalla tanal yalla subhanahu wa taala dafa tanal rajab bopam lutax mu tanal bopam rajab te yeneen wër yi ne fi ramadan ngi fi sahaban ngi fi ci hijja ngi fi ci qihda ngi fi waye fukki wër yak yar am wëru ci yalla tan numale ko bopam ba tax mu ne rajab sahrullah rajab bi sama wër la man yalla ku ko xibar yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moniko xibar yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moni sun borom daf ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru umma wala yaron sallallahu alaihi wasallam wax rajab sun borom ko mom momale ko bopam sahban nak sama wera man yaron te bi sallallahu alaihi wasallam ramadan wera sama xet wi la wera ramadan di weru mag rasul sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith banena fadlu rajab ala sa'ir ash-shuhur ka fadli al-quran ala sa'ir al-kalam yene mom yonent bi alayhi salatu wasalam li nga xamé ni non la wer rajab gëné yeen wer dess yépp li nga xamé ni non la wer rajab uppe daraja yeneen wer ci dess yépp quant balma dama xawa sa tuti li nga xamé ni wer rajab non la gëna magge yeneen wer yi muna mu ni ngi melni ni alquran gëné yeneen wax gudul mom alquran nim gëné yeneen wax gudul mom néna non la rajab gëné wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar wala ni ci ben tere bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netali mune yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abu sahid daf ko mësa dikkal mune bima dugg se rek yonent bi alayhi salatu wassalam nima yow aba shahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qal alayhi salatu wassalam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allah malakan yunadi Allah inna sahra tawba muni mom aba sahid wala abu sahid neena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahid waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké néna muni ko ah yow ki yalla yoni Allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabi la waw bobé bis moy ban muni ko jibril alayhi salam salam ñu na légui ci man néna ma bis bi gën ci bis yi moy ngeul benuk wer rajab muni ndax ngeul benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ni nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni

ko def waye warmal guma warmal señ Touba ak Touba motax te bobu dañu gañ Touba ci xol dañu gañ Touba ci xol ñun mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal señ Touba da bo laalal l'islam ba nga laal señ Touba rek jot na sama xol motax mu ko mañ ni bayiko fa sa deewriñu je dikkel la ngir siyaara ci la te jinn yalla gi tax yahmu bi faadal li señ Touba di am am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukkandiko wul rek ci lima ko waxe ni señ Touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ñu lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy titéro ñaala gaynaago mané ko yow bu waji amé ay naaga muy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu ah da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ke xara ki baye ki gëlem te yow amu xar waxu mu xar ganar sa amu ko yow ganar ganar lolu ñuy jariñ lolu ñuy jariñ nga fekk so baye bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fa ko bari la ni mom waaye toog ñu naan la ñaala gay naago te yow goro yettu loolu moo gën a bari ci suñ jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille aku dëkk aku askan kenn waxut baaxul de kenn waxu ko kenn waxu ko de waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax kenn waxul ni baaxul askan bu baax famille bu baax dëkk bu baax réew mu baax akay bax na kay waye num bax bax te jeffote do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza dina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni fëgg dañu jot na wet gu mu geesu loo lamb daj loo xool siin boo ko ne ku ko fi def mun la man inna al fata man yaqulu ahannaza waaw Cheikh Modou Fadal ku tabax jumaa Touba mu ni man ku des foras mu ni man ku xetti li talibey Seydou Touba mu ni man ku taxawu talibé señ Touba mu ni man laysa al fata wala innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam ci turu wul won bayam laysa al fata man yaqulu kana idi mu ni waye mismala mismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titeru ñaala gaynaago waaw yaay sa tut Ablaye Lucar dam kay sa mam Ablaye Lucar mo jëkka yar ci bi rawde tut Seyd Touba ba te yow defo dara sa mam Ablaye Lucar bu jëkka yar ci bi rawde tut Seyd Touba te yow defo lo Seyd Touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax gor gor lu nu ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rawde tut Seyd Touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xéssal mba muy jokk karaw kanam lam daan titéro moy numay def am ngeureumal Seyd Touba lolou mo daan titéro mom lam daan titéro moy numay def ba départ ñaari départ yi ma fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak kanam lolou daan titéro sama ñaari départ yi ma fanano yew rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man ben dépasser rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysa al fata man yaqulu kana abi muni mismala ko xamni lo wax ñu ne sa mama ko fi def yow lo def lu wax nga ni sa mama ko fi def yow lo def yow tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an neena titero len seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf

tiitaro leen seeni jëf, te bàyyi seen jëfi bàyyi. Gis nga lii lépp bu fekkonte ni waykat bi a ko wax te sëñ Touba waxu ko, mën naa am yow yoo ko gëm. Waaye bu fekkee ni perperloo woo te sëñ Touba dong tax, perperloo woo te yàlla rek tax, xanaa waxe sëñ Touba ji dina la doy sëkk. Sëñ Touba nee na yéen doomi soxna yi benn question laa leen di laaj, tontu leen ma ci. Hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timaa'i shar'i fil bustani. Sëñ Touba nee na laaj baa ngoog. Nee na yéen doomi soxna yi maa ngi leen di laaj, ndax sa ngóobaanug bàyyi dana la tax a bari dugub te bayoo. Ñun ñëpp xam tontu li. Loolu kay mooy Sëñ Touba wax dëgg yàlla, loolu mënta ne ma bari dugub te sa ndax tiitaroo sa ngóobaanug bàyyi ba xëy bari dugub te bayoo. Loolu la Sëñ Touba laaj bi. Sëñ Touba nee na maa ngi leen di laaj, ndax tiitaroo sa ngóobaanug bàyyi. Ngóobaan yéen ñi ko xamul mooy li ñuy góobee dugub ji. Mu ne maa ngi lay laaj ndax tiitaroo sa ngóobaanug bàyyi day ma wëlis nga bañ a bay tax nga bari dugub. Hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timaa'i shar'i fil bustani. Sëñ Touba nee na maa ngi koy laaj. Ñu ngi ko waa yow noo def ba bari dugub, ndax ngóobaanug suñ noor am te sa liggéey ca nga sukkandiku woon ba am dugub. Mu ne déedéet nabaxtukum maa alaka din bada lii xabla an ara riddan mu abada. Maa ngi leen di leeralal sama gannaaw, maa ngi leen di yee yewu leen léegi. Nabaxtukum maa bàyyiwuma kenn, yéen ñëpp laa wax. Mu ne yewu leen jaar na ca njël. Mu ne mu ne ngóobaanug suñ noor am te sa liggéey mayuma dugub. Lu la may dugub yow Sëñ Touba? Mu ne saab coona daj naa lu mburu dëgil cibtaal avant may dégg jërëjëfi yàlla. Loolu la Sëñ Touba wax. Nee na daj naa lu mburu dëgil cibtaal lu jiitu may dégg jërëjëfi yàlla, jërëjëfi yàlla ji. Yàlla di xool Sëñ Touba ba yàgg mu ne ko Sëñ Touba jërëjëf. Mu ne avant ma koy dégg daj naa lu mburu dëgil cibtaal. Li xam la an ara riddan mu abada. Loolu la Cheikh Mouhamed Fadal xam ba duñu nee moom it day layul ngóobaanug Sëñ Touba ga rek. Déedéet daa dem bayyi de, daa dem bayyi. Man bëggee tabaxal Sëñ Touba jumaa, daa dem bayyi radiallahu taala anhum jamian. Kon gaañaa ngoog war nañ ñu aw yoon war nañ ñu ko mat a topp nu ngi koy toppee. Leneen li ci des nag suñ bànneex dong la, suñ bànneex rek la, du leneen. Suñu bànneex dong la. Royukaay daa war a nekk exemplaire. Lu media yi bari, lu coow li bari, lu jong ma ji rafet, na nga sàmmonteeg sa noon yi taxaw ci biti socc seen i bañ ba ñu weex, ñu fas yéenee reetaan. Li ci metti ci xol mooy buñ lay reetaan, buñ yam ci yow dañuy jàll ci sa maam, te yow sa maam da nga koo bokk ñëpp. Léegi ñu jaar ci yow ngay bunt bi ñu jaaree ci yow ba loraale ci ñun ñi nga xam ni ñun mooy yéwuñ ku dul sa maam, dëgguñu ku dul sa maam, toppuñu ku dul sa maam. Nga loraale ñu ci nag ñun. Mbir mi bu fekkoon bu ñëwee yam ci yow képp duñ ci am lu ñu déranger dara. Waaye mbir mi dala fi weesu, am na ku yàgg bëgg a saaga sa maam te ñëwewu koo saaga, sa jëf ji tax mu saaga ko. Sa melokaan yi ak sa jëf ji doo nga tax mu saaga ko. Noonu nga xam ni noonu la ko yéene Sëñ Touba ji ci xam-xam. Noonu la ko mottale moom Cheikh Mouhamed Fadal. Ni mottale yéene Sëñ Touba ji ci tabax jumaa, noonu la mottale yéene Sëñ Touba ji ci xam-xam. Bi jumaa ji noppee, école ba mu fa njëkk a ubbi mooy école xam-xam, ñu di ko tuddee Darul Maarif. Kon ba tey ma ngay wéyal bëggug Sëñ Touba ga ak yéeneem jë. Li Sëñ Touba meloon ci social noonu la Cheikh Mouhamed Fadal Mbacke meloon ci social. Niñ daan range Sëñ Touba ñu xëy di joxe, noonu lañ daan range Cheikh Mouhamed Fadal. Doon na bàyyi ba. Niñ daan range Sëñ Touba ci wàllu médecine
febar bu kenn xamul lu koy faj ñu ñu señ touba ci bu suuf jox la rek mu faju febar bu kenn xamul lu koy faj ñu ñu señ touba jël am ndox ni ja euf nga naan faju dom ja don na bay ba cheikh mudou fadal ku massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh mudou fadal ku massa ñew ci mom indi febar yobale woko yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisunu ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñox gom robalé teewir rek cheikh mudou fadal li ngi koy faral di waxe ci wali yalla yi ñi seen ijaba ñi seen tatlami ñi seen ijaba ñi seen mbarum beut ñi seen ijaba ñi ci seen nop mo waxon ni doomi seigne touba yi doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ñi ci seen lami amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu degg mu faju comme monsieur cheikh abdou khadir mbacke mo ñu dugg nopam rek aade ji mom buy dugg nopam di faju amna ño xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek buy dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insallah ko mujjé deg lool do xaram mo jamono yi ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé deg kum japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom bi amul bay parce que nopam bi dug lu bon nop bi du ko dug nop bi lu bax rek lay deg fajj ko mom tax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëll yi ci biir kër seigne touba amna feneen yenen wëll yo xamni non lañ fa mel mu ngi leen xamoni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna xamna ni amna wali yo xamni luñ deg mu faju yalla xamnako amna wali yo xamni luñ ni jak luñ ti djiblu yalla def ko cheikh mudou fadal da bokkol ci ñinga xamni seen ijaba yalla ngi ko def ci seen katu lamiñ luñ wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñ dund gom bayil nar gom bayil nar gom bayil nar gom bayil nar radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala legui ni yow nga soto ci ko melni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko soto cheikh mudou fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ko melni am ku ko deg fexé fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy tiyané ko moy lan moy wax ko loolul def wax ko loolul def moy lan moy nax ko waliyasubillah dara jiru ko dara ci adina jiru ko dara mom kay bu ñewé bu fi mënta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñewé bu ko mën ta fek cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal no fa fek am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppou wul lolou way lo am ci ayib neppou ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiruko dara jiruko niiram jami yalla yi niko yonnata sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam ni al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci téré jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci téré jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mudou fadal xam bu mu xam ni jam ni njabotu yalla lañ muy leggel yalla ci ñom yamale julit ba yeefer ba ku ñewte indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu
melon ñom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ardi li jari nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam boba continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhir ila akhirih kon nak li jari nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon ñu waxtaan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab liñu tabje tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu ci xamul faadal bi barké loko ginaa buñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbud ni ci rajab xewal gi ni ci rajab yermu ni ni ci rajab digëlul yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuti ci xamul faadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh amadou fadal danaka nitu mako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh amadou fadal jep ene ci babadi aboul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xam ni dañu ko sopp bu ruf ko wax aja danaka waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam jabbu tay waye bu ma demé dama meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek meuna aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba mu sal yéré turki sax mu yéré yi gëna waye ci yere ñuy sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon soñu yor jukki alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numako yalla fayal yalla samuko bayiko fi te lepp ke dara tukku mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom loolu rek lay xol kon rek goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima xon legu cheikh amadou fadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboy non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam gis ko soxla su ñorte andako dogu akana mo bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay wana ab nawet bo xamni ni dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gëx cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li ma wax bu ci dara manki dé ni muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti ñun ko waxé won lako yalla défé ñun yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci wer yi di ci ndokkel hosratu cheikh amadou fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamne ñom la gëna jaxassol ni ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek señ am sotu mbacke cheikh abdou ahad rekam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ci kérok on fa fekke ñaari njabooti cheikh amadou fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla numa leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma cheikh amadou fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh amadou fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yépp señ touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang
ci goor gu ñuy wax serigne magat fall mo war fa dalé jang guddii goga teraag gi serigne touba rabbi allah ta'ala lu ginaaw serigne touba ngi seewon fadal la jëkke gisat ci wëllu yalla yi wëllu yalla yi ñu ngi ci yalla fayal te taf ñu ci barkem yalla xamna ni dara taxu ñu wax ko ndax wéssu na boba goné la ay ati ati at la waaw mum moko na bu wañi dara xeyna defu wañi dara ndax wéssu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañu melni daara ji dafa nek seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu tax tane defal ma ci daara ji kasalika seigne mohammed diallo wallahi ku baax ta mo dogu ku baax ta mo dogu daf may wax ni ma wër dé won té awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji té dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam té yalla xam na ni ay ati at ni ñu doogu ñu ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam na ko mom seigne mohammed diallo ñu ngi mako ñaan la leen ñet yalla ar ko te sam ko mom ak seigne wali ni seigne ku ci melni seigne seigne cheikh donu ni cheikh donu ñu xam nek amerique ay personne yu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara ñepp melon ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sanap añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ma añ lu ñu añu bongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne ibbi bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan da naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te añu guma te añ ba ñu ni tege fa depuis midi waye ñu ñu ma añ te dongay añu ñu ma ngi ñamay añu ndo mba duma añ rek ñu yeen rek fi ne la defé dama na sax mom la defé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndekké ndeke dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lolou mum sama yene la lol ci ñom sama yene la lol ci ñom lego leg ay paquet biscuit lay jënd lego leg waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu ñu di ñaanal di sakku yeen ñaan di len ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom ñet té ñu def leg rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom soxna mam bouto mos ñom yaay daara ko ci melni mama jong ñom ni nit ñu ma leen lim yalla xamnako cheikh doon ni ma doon wax rakam gi jigen gi ñu jaarale hadiye gi jigen ci daara gi da dem ba yag mu dal cheikh gënu ma bëgg lu baax waye man ak limay ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambale ba legi lu ko cheikh yene dina ci ñaari jinn yene ko daara ji ñu ngi wax jazakumullahu khair jazaayi ñoy ñu def wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi seigne mamadou badian ñom nak ñoo ñu mom dama leena jëlal sama badian ak soxnam seigne mamadou badian defena man reew mi nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi ci daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñep dal ñu tuddu di dañ la fatré waye ñep yeen ci suñu xol jëre ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ulukhil azim lol moy gën jaamati melo ci aw tagin hasan nak dafa def lu mel non ci ay wayam hasan day xol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yag muni wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talidi nisaa'u lol hasan wax neena yow yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam matuk jikko ci yow la dalé ci yow la yam matuk bind akup tahar ci yow la dalé ci yow la sayna yusuf alayhi salam limuy rafet rafet karaw ko yantou yalla bahmato ko dab yusuf mi tewon jigen ñe nelaw sallallahu alayhi wasallam felli tubañum mo gëna rafet yantou yalla yusuf wa ajmalu minka lam talid nisaa muniko yow yantou yalla muhammad hasan moy wax muniko yantou yalla muhammad ba yalla sakki adina tay jigen meustu jur ku melni yow te jigen dootu jur ku melni yow jigen meustu jur ku melni yow te jigen dootu jur ku melni yow kokoy mustafa alayhi salatu wassalam muniko khuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka khat khuliqta kama tashaa muniko ndax bele yalla di bind daf la bind bu nuppi deñal ci yow lepp luy sarit yow yaay ko xamni amo sarit bokki xam ngeen sarit de ñu xam wolof xam nañ sarit jurgi buñ lekke ba bayyi lañ fay bayyi te bëgguñu ko loloy sarit bu fasuy lekke ba desal lam fa bayyi te bëgguko xani bok fa doon bayyi ñetti fane duko lek lolu moy sarit
1: mu ñu yalla ma abonné ci bu mag bi di academy minen
0: nangam keneen ku dul muhammad da ngay deggu ñaan sey bur won ak nangamam bi sey bur won ak nangam bi ay diw nim baax waye bu bur won ak nakari deret gi ay nim diw nim baaxé waye bur won ak nay gi ay diw nim mu ni lolu yent yalla muhammad kep ko amul Muhammad dong mo amul ay budu won ak nangam lolou la sayyidina Hasan wax lolou Hasan ibn Sabit wax Hasan ibn Sabit moko wax neena Muhammad sallallahu alaihi wasallam amul sarit khuliqta mubarra'an min kulli aybin yow dañ la bind bu nopi dañal ci yow sarit yalla la neex amo sarit sallallahu alaihi wasallam khuliqta mubarra'an min kulli aybin lako wax moone seigne touba it wax na lu mel nonu momi def resume yonnentou sallallahu alaihi wasallam daf ko ni wa huwa akmal al wara khalqan wa qullan sahara wal misl qad lam yura wa lam yura fi siyami de nga mo hasan kon ño bokku liñ wax seigne touba neena yow muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat ci jëm moy forma bi waye li yalla bind ya ci gëna mat jikko yow seigne touba yow yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat forma ya ci gëna rafet forma waye li yalla bind ya ci gën jikko muniko ndax yow li yalla bind ku melni yow musta am ci li wessu te dootu am ci li ñew wal mislu khattu lam yura ken dooti ko gisati wala lu yura fi ci teyit nak li ñew mom dootu am ku melni yow dootu am ku melni yow dootu am muk alayhi salatu wassalam ngeen ko ci lam yabdu mislul mustafa muhammad siran wa jahran fi baraya samat jeexna Sayyid Alhaj Malik neena bo dajale won way melo yi ke ci gëna rafetu melo seenut yent yalla muhammad neena no meena melal muhammad ci mbax lu ko rawal nga ci da nga wax la nga xam rek min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid raja'ul baraya yawma musda'ami lolu Sayyid Alhaj Malik wax min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid waye yemu ci nak raja'ul baraya yawma musda'ami ñene melo yi ñi tagge ko bax yep mi ngi ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñu yemu ci lool waye yawmal khiyam moy yaakar binde fi sallallahu alaihi wasallam moy yaakar binde fi yawmal khiyam da ñu gis ni defé na ni mi ngi ci tire bu ñu tuddé mimi ak seigne touba ñene yawmal khiyam bu ñu tok jinné ak malaaka téwé doom adama yi def fukki kurel ak ñaar jinne yi ñew wër leen nek fukki kurel ak ñaar malaaka yi ñew wër leen ñu nek fukki kurel ak ñaar borom xëc jant bi bam jégué bopi doom adama yi seen yuur yi di bax ni ci lu waña doom adama yi bu kérogé dañu révolté wu di songu yonnante yi alayhi wassalam yonnante bu nek ñu songu la ni la kay wax ak yalla mu atim ñun li ñu nekk dem safara sax ko gëna sedd ñu songé ibrahima repose leen bu len mako waxati man ñimiwuma tew ci kanamu yalla nan ko dara sun borom tay mer na mer mo xamni ken ñimiw ko jégué te man masna ma wax lu amul xawma ndax yalla jappel na mako wala deet ni songu musa mo reposé len ni khalatuma jégué yalla da ngay na fatte bakkan ba ma rayen ci isit xawma ndax yalla bal na mako wala deet ni ngi nodd de ni songu yent yalla isa mom mo jox orientation isa alayhi salam ni tay dal kenn kep kott dong mo man ci yalla dara muhammad ibn abdullah la tuddu ali salatu wasallam mom kep mo man wax ak boromam tay ni daw song yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di waxu ñaadam ñaadami wuti suñu borom lolu moy intervention bi nga xamne mom la jëk def kérok bis penci ba dal di waxu wuti suñu borom bam ñeeru jup suñu borom mu dal di rot dal di sujud suñu borom niko sigil tay di bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako mu gesu xet wi ni ummati ummati ummati mo tax nga deg seun tuba wax nan yonent yep bu kero ak yamal khiyam ñom ñep dana ñu delo seenu lay bam dess yonent yalla muhammad bam wax nan wa ahmaduna irham fatina bayit banu ko ci waxeti wa ahmaduna irham khayra man ra'ima aw kama qala ali sallatu wasalam nga ci mimiya bam yonent yalla muhammad ak ali sallatu wasalam waxtaan nak seigne moudou fadju dima la ko waxe sank bi may wo fek na ma ngi ci benen liggey jappona fatte wona sax ni tay la dimanche yalla xam nako li ne ci bop bi dafa fess ba fatte wona tay la dimanche biñ ma waye rek mané ko na xaar daw rek waxtane tout ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ah waxtane jeexut legi bisu gamu ga inshallah taala ku ci bëgg am li doy inshallah xamna sax du doy waye nak denen ci am lu gëna yaatu lolu ci waxtane muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasallam bisu gamu ga ñongi ci invité bokki julit yeb goor jigen nak ndaw inshallah di sant ak gërëm ak ndokkel nak ñi nga xamni ñoo nekk ci diaspora bi nga xamni wax deug yalla bañu tambalé déglu annonce bi ak légui ah lañ commencé bayyi xel jotaay bi ba am ci ñom sax ño xamni yone nañu seen participation ah xamna bëgg lu baax rek lañ ci bindu waye ni ma leen koy waxe man mom ñaari événement du événement yu may wuté alal moy événement wu Cheikh Modou Bamba Maglu Touba ak guddig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limu way jox nak dana la ko ci defal insha Allah taala waye bis la bo xamni kep ku ko meuna tewé ñu ngi ci invité ci monté tewé ñu and rek yene bok ñaan yi insha Allah taala ndax bu dé Maglu Touba ni makoy waxé buñ né wéru safar téruna dañuy def gannaaw takusan bi ni ñu wacce ñaari kamil diko def ba muy fukki fan kana lolu ñaar fukki kamil la bu ko defé ñu tambalé ginnaw takusan bi né ben kamil ba bisu magal ga mu dess ben kamil ñu motaliko muy 28 kamil di 28 lettres yi Touba haddiyal ko ci Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala depuis 2013 ñu sampé dara ñu sos dara ji ak tay lañ tambali lolu bu dé guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam momit bu wéru gamu téré ñu def bis bu ni ginnaw takusan ab kamil ba bisu gamu ba muy fukki kamil ak ñaar yalla nako yalla nangu bu ko nango yalla nako jang ba dara du ci meji bu ko jange yalla nango dencal fu yaq yegut buñ ko dencale fu yaq yegut yalla nango boye la tuyaba de min ñepp ci warma yonante bi alayhi salatu wasalam waye la siyama nak rawati na ñi nga xamni luwa ihya ulumuddin yengutu ñu duggal ci seen loxo yalla na yalla fajj suni aajo te fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suni aajo fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suni aajo fajj seeni aajo bi barakati sayyidil awwalin wal akhirin wa bi jaa'i shaykhul khadim wa ma salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir yen ñepp ñu ngi leen di sant di leen gërem ci seen participation ci digënté ba magal nga xam ngeen magal Touba ak ñin jégué gam waye lu ci ni rek bu joté rek ngeen and ko ñun kon jazakumullahu khairu jazaihi señ modou di la sant di la gërem dama baña tuddu ñi bayyi ñi waye ñom ñepp rek rawatina suñu bokk jigeen ni xam ngeen ni fofu ngeen nek ni mu metté xam nañ ko ni mu jafé xam nañ ko crise bi nga xamni moy crise mondial bi xam nañ ko waye lo lepp yalla liñ ko gënal lo lepp yalla liñ ko gënal yalla momi nak gëmut nelawut jazakumullahu khairu jazaa'i non la koy waxé ni ci biir rew mi ni ci biir rew amna ko xamni kafrin la né kafrin manam ci ginaaw kafrin touti fi ñi wax dëkk bi num tuddati fi ci salum mo top ci kafrin rek xolal di ginnawet nawet ñu la gertem gi muy bay gerté nga xamni mom lay ji té na tibbu dara ci addiya yone ko dara gi nga xamni bi ñu ñëwé bané xana do ngay jigéen xam nga nuñ ko défa moy li ñi tuddé